0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Група американски конгресмени посетили индиански резерват и попитали стария вожд какво трябва да се направи за бъдещето на Америка. Вождът помълчал малко, дръпнал от лулата си и рекал: обърнете внимание на нелегалните имигранти. На времето ние подценихме този въпрос.
1: Градусчета.
0: Двама приятели си говорят: жена ми е като куршум. Толкова бърза. Не, заблудена.
1: Градусчета.
0: Първокласникът Иванчо се прибира с яещ от училище и тича при мама: мамо, мамо, днес учихме как се пише една дума с три букви. Тук майка му се обръща и му залепва шамар. Иванчо разреван влиза в хола и разказва на татко си как се научили да пишат думичката дом, а мама го набила. Бащата става, влиза в кухнята, отвърта една плесница на жена си и казва: и повече да мислиш за дума.
1: Градусчета.
0: Братчет, е гад и кошмара сънувах с нощи. Сънувах, че съм на необитаем остров с Клаудия Шифър, Памел Андерсън, Анджелина Джоли и Наоми Кембъл. Ти луд ли си, бе? Кво му е лошото? Лошото е, че аз бех Жени Калканджиева.
1: Градусчета.
0: Говорили си Мишок и Хамстер. Защо животът е толкова несправедлив? Ужалил се Мишокът. Ето, с тебе сме първи братовчеди, нали? Обаче теб хората те отглеждат, обичат и глезат, а мен ме гонят, убиват и тровят. Защо? Хамстерът небрежно чоплейки зъб носом. Според мен, коле, трябва да си смениш пиара.
1: Градусчета.
0: Седи каубой в бара и пие 10-то уиски. Влиза кентавър, застава до каубой, възмутен му казва: аре, стига се налива, до кога ще чакаме? Каубоят става и казва гузно: окей, сико, само да платя.

0: ти вземи майка ти от коне връза и тръгваме.
1: Градусчета!
0: Три след полунощ, порядъчно наквасен мъж се прибира от дома и звъни на входната врата. Отвътре жена му се обажда. Какво искаш? Махай се, алкохолик нещастен!
2: Отвори! Носят света за най-красивата жена света!
0: След кратко колебание тя отваря. Къде са цветята?
2: Той. А къде е най-красивата жена света?

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Кофти предчувствие на Пеев. Сигурно съм достигнал вече на параноята предела. Сънуваха сметката за тока, за светлината в края на тунела.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Семейна аксиома. Ако мама непрекъснато натяква, че постоянно ядете и прекалено много спите, значи със сигурност това не е вашата, а нейната мама. Градусчета. Шумна компания шотландци нахлува в английски пъб и започва да поръчва. Защо всички сте с пули, а само онзи ваш приятел е с панталони, пита бармана. Остави го, отговарят му. Ко да го правиш? Травестит. Градусчета. Между блондинки. И да ти разправя, муцка, първия път се омъжих в София, несполучливо. Втория път във Варна, несполучливо. Третия път се омъжих в Пловдив, много сполучливо. От сега нататък винаги ще се омъжвам в Пловдив. Градусчета. Нова услуга се предлага в родилен дом номер 5. По време на раждането вече може да присъства не само съпругът, но и бащата. Градусчета. Махмуд и Саид били двама пакистанци, приятели, които просили в различни квартали на Лондон. Саид всяка вечер носил в къщи няколко монети от по една-две лири, докато Махмуд всяка вечер се връщал в къщи с куфар пълен с 10 лирови банкноти. Имал вече дом с изплатена ипотека, а в гаража му стоял Мерцедес. Веднъж Саид попитал Махмуд: кажи ми, защо така се получава? Аз работя не по-малко от теб. Усърдно събирам милостиня, но носи в къщи много по-малко от теб. Кажи ми, какво ти е написано на табелката, с която събираш милостиня? Попитал Махмуд. На моята табелка е написано: аз съм безработен, който издържа сам жена и 6 деца. Помогнете! Та, ма разбира се, че няма нищо да направиш с такъв надпис. Аз съм написал: не ми стигат 10 лири да се върна в Пакистан. Градусчета.
1: Скъпи, ние душевно богати ли сме? Не, скъпа. Ние сме богати духовно, а душевно сме болни.
0: Градусчета.
2: При разкопки в Синайската пустиня израелски археолог открива в пясъка мумифицирано тяло на мъж. Веднага звъни в археологическият музей в Тел-Авив и съобщава: открих мумия на мъж от преди 3000 години. Причина за смъртта – инфаркт. Пращаме веднага да я доизследвате и изпрете да се смеете ехидно. След 3 дни вече в музея го спира специалист.

0: Специалиста по радиовъглероден анализ и го пита:
1: колега, датировката ви излезе абсолютно точна. Наистина мумията е на 3000-летие и вярно е покосена от инфаркт. Как познахте?
0: Лесно, отговаря археологът.
1: В ръката си мумията имаше папирус, на който преди да се разпадне разчетох надпис:
0: залагам 10 000 шекела на Голиат.

0: Все много радуса. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Като дете исках да стана космонавт, а сега просто искам да стане петък.

¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена само по коса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти, той трябва да се крие. Градусчета. Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голяме, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително. Градусчета. Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия с секретарката си. Лъжат, проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия. Градусчета.

0: Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала над пропаст. На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита.
1: Градусчета!
0: Братчет е газ и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудио Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
0: Говорят си двама рибари. Представяш ли си, с нощи сънувам, че съм на брега заедно с Скарлет Йохансон и наоколо никой. И кво? И аз майна фащам 4 кила шаран, а тя? А на нея майна грамни и кълве.
1: Градусчета.
0: Влиза млада сочна блондинка при джипито си и се оплаква. Докторе, не знам какво ми става, ама като си сваля сутиена и гърдите ми се повдигат. Странно, съблечете се и ми покажете. Блондинката сваля сутиена и наистина гърдите й се повдигат. Докторе, каква ми е диагнозата? Така, замисля се докторът. На първо място установявам, че това навдигане е заразно.
1: Градусчета!
0: Пияният

0: капитан на руския ледоразбивач «Арктика» не можа да спре на време и така неволно присъедини кораба към територията на Норвегия.
1: Градусчета!
0: И стигнал юнакът до един грамаден камък, а на камъка пишело: «Вие се намирате в десния бъбрек на змея».
1: Градусчета!
0: Странно място е светът. Пицата е кръгла, кутията е квадратна, а парчетата са триъгълни.
1: Градусчета!
0: На 9 май в 5-звезден all-inclusive хотел в Кошадаса петима пияни руски курортисти в продължение на 5 часа яростно браниха шведската маса от настъпващите пълчища немски туристи.
1: Градусчета!
0: Времето е материална субстанция, според подслушаното в кръчма. Пичо е, отдавна ли дойдохте? Преди 7 ръки има една.

0: Все много радус. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ало, клубът на параноиците ли е? А вие кой сте и защо питате?

0: Де я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата
1: Симеонов.
0: Бабината ти тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва. Идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
2: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На слука, Истимаро и...

0: 4 часа новини. Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Британецът Анди Грин, който остава единствения човек, преодолял звуковата бариера с автомобил, постави нов световен рекорд този път с превозно средство, задвижвано с водород, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Анди Грин, 64-годишен пенсиониран пилот от Кралските военновъздушни сили, достигна скорост от 650 км в час, измерена като средна стойност от 2 пробега в известните солени пустинни равнини Боневил в американския щат Юта с автомобил, задвижван от 2 водородни двигателя с вътрешно горене с обща мощност 1600 конски сили. По този начин той постави рекорд за тази категория превозни средства според Международната автомобилна федерация. Автомобилът Hydromax с дължина 9,75 метра, проектиран от британския производител JCB, използва двигатели, адаптирани от тези, използвани в машините на компанията, смесвайки водород под налягане с въздух и запалвайки го, за да създаде изблици на мощност.

0: същност. След двата пробега Грийн каза, че е магия да може да демонстрира технологията, привествайки водорода като гориво на бъдещето. През 1997 година Анди Грийн постави рекорд за скорост на сушата с болид с реактивен двигател, когато преодоля звуковата бариера със скорост 1227,49 км в час. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас 101-я си рожден ден отбеляза доптичанката Екатерина Димитрова Кирилова и беше поздравена от кмета на града Първан Дангов и екипа му, които занесоха и подаръци. Баба Екатерина е една от малкото доптичанки в региона, достигнали тази впечатляваща възраст. Единствено в близкото село Червен бряг, жена достигна 106 години. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Кирилова дълги години работила като аптекар-фармацевт, като професионалния и път преминава през общинската болница и различни аптеки в Дупица. След пенсионирането си обаче не спира да бъде активна и полезна за хората. По нейна инициатива са организирани и ръководени различни просветни курсове и беседи, както по здравна тематика, така и по сладкарство, готварство и кулинария и дори занимания. Заместник кметът на Дупица по духовните дейности Валентина Караганова, която също я поздрави, като я посети у дома.
3: И на самогод не точно, защото за проходилка, но иначе така добре изглеждаше жената. Имаше жизнено с нея. Нищо, че е на 101 години и много добре изглеждаше жизнената. Това бе здраве да и е добре и даже и обещаха следващата година на рождения ден да ни да ни покани, нали, да отидем.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Plovdiv.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се историите и музиката, която сме ви подготвили, да направят утрото ви по-приятно и да дадат добър старт за новия ден. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев и Стефан Белев. Пред микрофона е Николай Чапански с поканата до 6 часа да сме заедно. След малко към нас ще се присъединят и колегите от актуални предавания Елена Крушкова, Яница Марова и Паулина Комсалова с актуална информация и срещи от Пловдив. Приятни минути!

0: prvi petli.
1: Вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Решението, което прави водата в гребния канал в Пловдив чиста и до днес, е рибата от вида бял амур. Тази идея дава още през 2008 година пловдивският учен доцент Ангел Цеков, специалист по биология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Как още да стане по-чиста водата в гребния канал на Пловдив и какви са мерките, които се взимат, ще научим от разговора на Елена Крушкова с доцент Цеков сега.
2: В разгара на световното първенство

0: Мъжество по гребане за младежи на гребния канал в Пловдив е една любопитна подробност и въпрос, който има своя отговор. Как гребния канал в Пловдив се отърва от водораслите, които достигаха 3 метра височина и пречеха на гребците? Решението идва от пловдивски учен, който пуска природата сама да се справи с проблема. Това е доцент Ангел Цеков. Той е специалист по биология в Пловдив и той ни разказва за рибата белия мур, рибата чистач на гребния канал в Пловдив.
1: Аз занимавам се рибовътство много отдавна, от 77-ма година на миналия век. Така че, защо предложих този вид? Аз знаеха, че този вид може да свърши тази работа, тъй като наистина, като ходих до гребния канал, проблемите с тези водорасли бяха почнали много преди това, тъй като този канал е строен много рано за спортни нужди, но тъй като през този период от построяването до момента, за който говорим...
0: 2008 година, да уточним.
1: Да, до 2008 година от построяването му, то беше натрупала значителни количества органична маса на дъното на слаги. И там се развиват тези водорасли. Това е мека, виша водна растителност. Растение, което може да стигне, тъй като няма твърдо стъбло, канала в някои от местата е с дълбочина над 2 метра и отгоре продължава да расте растение. Значи може да мине и 3 метра, тъй като то лежи върху повърхността вече. Стъблото му да стои право поради това, че е фанато за корена, за грунта и създаваше един килим, който пречи и на грибците.
0: А защо точно бяла мур, след което пускате и бялото столоп и пъстърто столоп? Защо? Каква е ролята на трите вида риби за поддържане?
1: Пъстърто столоп не пускам, защото няма нужда от него. Вътре има други видове риби, нали, шаран, тези речните риби, кефал, червена перка и други видове, които се хранат с това, което се храни пъстърто столоп. Белия мур се храни с виша водна растителност, затова той беше този, който трябваше да спаси канала. А белият услоб, устройството на хрилния му апарат е такова, че представлява едно сито, което отваряйки устата засмуква вода и ги свърля през хрилния капак, там деца и хрилните тиченки, устройството на хрилети, задържа фитопланктона и го поглъща. Тоест, начина на храненето му е както и на китовите, например. Китовите по същия начин се хранят с крил. Това е едни рачета червени на базата на т.е. които представляват основната храна на китовите. А белия мур, белият услоб и пъстрият услоб, това са азиатски видове риби. Затова се казва амур, защото в този район на река Амур, там са водните водите на реките в тези райони, тези видове на юг, даже и до Виетнам, Индия, обитават речните басейни, където има естествения ареал на разпространение.
0: Специално белия мур има голяма продължителност на живот и достига до големи размери.
1: Да, тулслоп, например, пъсарят тулслоп на Тец Марица изток, топлото езеро е ловен 90 кг екземпляр. Пъстърто столоп. Той е от тези, които растат по-бързо и от амура. А как се стигна да бъде използвана амура за този проблем, който има езерото, е на базата на това, че кмет беше Славчо Атанасов. Кмета назначи за шеф, директор на спортни имоти Пловдив, Георги Славков. С него се познаваме много отдавна. Звъни ми веднъж и вика, може ли да дойдеш до гребния канал. Казай, какво мога да правим, за да отървем канала от тази растителност. Това ми е работата от толкова години, които ви казах. Познавам биологията на тези растителоядните видове, които казахме. И му казах, че единственият начин, който може да реши проблема, е вкарване на вид, който се храни с тази растителност. Потърсихме, тъй като тук наблизо нямаше института по рибовътство и то нямаше. Аз бях вече в университета, Пловдивския университет, биологическия факултет.

De 10 e o fi în stută neamă căci, deși problem de namera, în tot moment, beala mur cu oitul de prefărâne în canala. Nu namerech me, smet cât e cuit beah na prava de culicisă, ca cu et namerech me, deși nedostatăși, nu? Nu reșich me de zimach me, zima guștinată, pusnach me în canala, graia na mart, началото на април, и като количества се притеснявах, че може и да не реши проблема от първата година. Но това, което взимахме, взимахме го някъде из Старозагорска на Черпанско, от един рибовод, който го беше държал явно при недостатъчно хранени. Бяха едни такива тънки, стройни манекени. Викам, те са умряли от глад, може и да поработят хубаво. И пуснахме го. Същата година нямахме възможност да намерим допълнителни, но тръгна вегетационният период, започна да се повдига температурата на водата в канала и аз наистина с интерес очаквах да видя, ще излезе ли растително. Тя е почнала да се развива, но амура беше вътре вече, защото грибците говорили на Славков, че от дъното излизат, виждат по повърхността на водата, късчета, късови вече от растителността, да кажем 50-60 сантиметрови стъбла излезли, вика, ама така като гледаме, не са от ние да, ги, да сме ги скъсали с греблата, а са гризани. Е, вика, значи е почнал да работи.

0: изложба, посветена на членовете на Българското книжовно дружество, взели участие в Априлското въстание, беше открита в сградата на големия телескоп на обсерваторията Рожен в Родопите. Идеята е на Българската академия на науките, която е първоприемник на дружеството. Едно събитие, което обедини и историята, и науката, както и туризма. По темата Паулина Комсалова разговаря с Момчил Караиванов, координатор на Академичния център на Българска академия на науките в Смолян.
1: Как Националната астрономическа обсерватория Рожен се превръща в сцена на събития, което обединява и историята, и науката, и бъдещето?
2: Идеята е точно тази, че както астрономията работи с светлината и е ориентирана към хоризонтите и бъдещето, така историческата памет работи с примери, ценности и конкретни личности, които са своеобразен ореол в нашата история. Така че от една страна Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големия обект, нали, като еднократна инвестиция на Българска академия на науките, а при нас в Родопите, освен това, че е най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа, има и друг символ, нали, тъй като голяма част и от строителите, които са работили по нейното създаване в миналото, когато са е строили, те са от предимно от нашия край. Така че тя, освен като символ на академията, има така и, как да кажа, призванието да бъде един своеобразен мост, нали, от една страна като мост на и между историческата памет и бъдещите възможности и развитието на Родопит.
1: Какво включва тази изложба, която е посветена на 150 годишната от Априлското въстание и как тази да си я представим, да, разположена в пространството на обсерваторията?
2: Ами, действително, изложбата, първо на първата част от въпроса ви, тя е включена с пряки свидетелства от членовете, които са на книжовното дружество, което е тяхното участие в Априлското въстание. И до голяма степен е символичен и фактът, че нейното откриване е няколко дена след отбелязването на така Илинденско-Преображенското въстание, което е така с много силна така история тук и при нас в Родопите, макар и по-късно. От една страна са представени дейци на Българското книжовно дружество, които участват в Априлското въстание с тяхните примери, с тяхната саможертва. Още повече, че това са били действително личности, които са били достатъчно състоятелни и са имали точно визията за спасението и за така освобождението на България. От друга страна, това, което също е доста съществено и което трябва да го споменеме, по отношение на самата изложба, че тя намира едно изключително добро разположение точно в фоето на големия телескоп, през което минават много туристи, които са и много интересно и много сполучливо експонирана, като всяко едно от паната имат своето осветление. От друга страна се виждат и мозайките, които са към голямата кула. И точно това беше идеята, туристите, които преминават, за да посетят кулата на големия телескоп и оттам, нали, освен с науката, да имат поглед върху красотите на Родопите от неговата тераса, преди това да имат досег до историята, която е

0: така точно в посока на Българска академия на науките и на Априлското въстание, което се отбелязва тези 150 години.
1: Да? Заедно с тази интересна роля, в която влиза обсерваторията, тя ще бъде удостоена и с един сертификат Звезден обект номер 1. Каква е неговата стойност? Какво представлява той?
0: Звезден обект номер 1 е точно идеята, която е най-покрай проект, който областна администрация Смолян партнира по интегрирани териториални инвестиции, а именно със създаване на правила за една регионална марка, която е Родопи планина по-близо до звездите, да се създадат съответно в партньорство и с другите общини, а след това разбира се и с други участници от така Смолянска област и от района, които пожелаят да се включат едни звездни маршрути на Родопите. И именно като един такъв обект на Националната астрономическа обсерватория от всякъде отговаря от гледна точка и на посещаемост и на нейното научно присъствие и на така цялостното присъствие в района, точно да получи този сертификат като първи обект от звездните маршрути, на звезден обект номер 1 в звездните маршрути на Родопите. Цялата идея, която ще марката, която Родопи планина по-близо до звездите, нали, просто сега от септември месец ще създадем един борд за управление на марката, на който не ще се приемат ясни критерии и възможности, с които кандидатствайки и предлагайки да може да се допълни, нали, с съответната стойност и в различни категории, именно звездните обекти, на които да могат да бъдат по тези звездни маршрути.
1: Най-малко планетариума в Смолян може да бъде включен там.
0: При всички случаи от съответства, въпросът е действително да, така, да си влезне, как да кажа, нали, да с заявката, с процедурата и от всякъде отговаря също като категоричен критерий в тази посока. Да.
1: Как виждате вие и като учен, като представител на Българска академия на науките, като човек на региона, това сбъдване на идеята, науката и туризма, една на друга да си подават ръка тези две сфери?
0: Ами мисля, че те са абсолютно скачени съдове, нали? Тъй като общо взето целта, която е не както и на планетариума, така и на обсерваторията, освен с пряко туристически продукт, те да носят в себе си едно послание с опознавателен характер, който от една страна да може да поддържаме и тая искра в младите хора, но която да си бъде и така един повод за гордост, нали, и сред другите посетители, на и по-големите, по-възрастните посетители на тези обекти. При всички случаи науката от една страна, че си е пряко свързана с туризма, от друга страна това, което очакваме в бъдеще заедно с Българска академия на науките, да продължиме и да надградиме на една идея, която е за съвместен проект Родопите устойчиво развитие, в който именно науката да може да извежда конкретни примери, конкретни предимства на района с всичките негови така аспекти. И по този начин, нали, да имаме едно надграждане на стойността на възможностите на Родопите и в туристически аспект, в крайна сметка и за популяризиране на нашите дадености, които са тук.

0: prvi petli.
1: Това е летния вариант на предаването по първи петли от Пловдив и дано музиката, дано песните ви носят настроение в този ранен час. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място, може да ни го изпратите на адрес Пловдив, 4000, улица Дондуков 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А сега ви каним на пешеходен тур в стария Пловдив и опознаване на възрожденските къщи. Поканата е с Яница Марова и нейния събеседник сега.
2: Пешеходен тур разкри любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските домове в стария Пловдив. Това е част от инициативата на Старинен Пловдив «Стартира и лятото» и е предназначена за деца. Спирките в пешеходния тур бяха Балабановата къща и къща Хиндлиян. За срещата с духа на къщите по околдърмените улички разказва Саво Хаджигенов, който води обиколката.
3: Идеята на тура е да запознаем младите и подрастващите с

0: Балабановата къща е построена в началото на 19 век от богат търговец Хаджи Панайот Ламша.
1: Да.
0: Обаче пък след това тя сменя собственика си. Става собственост на племеника на възрожденеца Найден Геров. После идва и нейния последен собственик, на когото дължи името си, Лука Балабанов. Тя всъщност била разрушена.
1: Да, благодарение на Христо Пеев и неговото заснемане и неговия труд, който е дал за изследване, заснемане, скициране на къщите в Стария град, тези къщи в момента са живо наследство пред нас. Нормално е най-вероятно, може би е имал някакъв конструктивен дефект или поради някакви други причини. Съответно, тази къща е била разрушена, но в последствие, благодарение на неговото творчество и на неговия труд за опазване наследството на Стария град, е била отново възстановена в тази прелест, която ние я виждаме. Това децата също ще научат, че по някой път, когато не успяваме да съхраняваме нашето културно наследство, то бива разрушено. И цялата идея е, благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предците ни, това, което трябва да го пазим, да го съхраняваме и същевременно да го опазваме. Защото това е много важно. Знаете колко е трудно да изградим една къща в днешно време, а представете си тези огромни къщи, които са с квадратни метри от над 250-300 квадратни метра застроена площ, колко е било трудно и трудоемко да бъдат изградени и същевременно да са в такъв вид, в който днес ги виждаме.
0: А Балабановата къща специално е и още по-ценна, защото е един от най-добрите образци на пловдивската симетрична възрожденска къща.
1: Абсолютно. Абсолютно. Това децата също ще научат какво представляват тези къщи, защо името е пловдивска симетрична къща, какво е алафранга в невероятната хиндилян, която е изключително ценна, интересна и една от най-автентичните до ден днес за пазени пловдивски къщи. Защо пък самата тя е така доста ценна и като архитектурен паметник, и като образец на възрожденската къща, защото тя е все пак една от първите, които има баня с топла вода.
0: Интересна е историята, откъде идва името на къща Хиндлиян, защото собственика й се е казвал Степан Манук.
1: Манук, точно така. Да, интересното е, че той като той е също един от доста видните арменски търговци, най-вероятно е пътувал доста често до Индия. Благодарение на невероятните алафранги, които са запазени в къщата, ние можем да видим неговото пътуване. В различни източници доста често се споменава, че той е пътувал до Индия. И оттам Инди, най-вероятно и Хинди. Така че оттам идва и наименованието на самата къща.
0: Да, която пък е и най-богато декорираната възрожденска къща.
1: Абсолютно. Най-богатата и с една от най-прекрасните резбовани тавани, които наистина всяка една стая е различна, уникална, с своята специфика и характеристика и една от най-посещаваните.
0: Работили са доста за график по нея, всъщност двама, един от които италианец.
1: Да, последните няколко години смело мога да твърда, че наистина се доказва, че един от майсторите, които е изографисвал самата къща, е италианец, защото на доста места някои от орнаментите и така по самото изографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански произход.
0: А какво можем да откроим любопитно за къща Хилиндян?
1: Освен самата баня, която е с римски хипокауст, т.е. тя е била с топла вода, затопляла се банята, вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време. Самата манза, която е извън самата къща, или тъй наречената съкровищница, която е с доста по-големи и доста по-дебели стени. Това показва, че самият собственик наистина е имал доста ценни стоки, които е трябвало съответно да ги пази и да ги съхранява. И тъй като самата къща е основно дървена, поради това, че при пожар или евентуално при някакви бедствия може самата къща да се повреди и съответно да има конструктивни дефекти, затова се изгражда и тази маза, която е извън самата къща. Друго интересно и любопитно е, че всички слугински помещения са изнесени. Това е доста интересно и нетипично за нашите възрожденски къщи, защото когато хората и съответно прислугата се използва своите редовни задачи за почистване, пране, гладене, готвене, по този начин самата къща остава цяло чиста и недокосната от различни дейности или съответно миризми, които се появяват по време на приготвянето, да кажем, на обяда.
0: Можем да кажем, че архитектурата на тези домове може да разкаже не просто за начина, по който се са изграждали къщите, а за хората, които са живели в тях.
1: О, да, да. Това е много показателно в тези къщи и това е идеята на самия тур. Да покажем на децата, че по някой път не всичко е изключително материално, но трябва да си знаем нашата история, трябва да знаем нашата култура. Макар и Балабан и Хиндилян да не са чисто от български произход, те са останали в България, живели са в България, дали са всичко за това Пловдив да просъществува, да бъде търговски център, да изградят тези прекрасни къщи и впоследствие да ни ги оставят като наследство, за това да знаем какво

0: prvi petlji.
1: Хубави са тези песни, които ви поднасяме, нали? Много от тях са пожелани от вас, уважаеми слушатели, и очакваме още такива желания. Сега към Родопите ще се отправим, както и след новините в 5 часа. Там ще гостуваме също с хубави песни. Близо 20 населени места от Радинското корито за около 30 дни или един месец остават без пряк достъп до областния център Смолян заради изпълнението на проект за ремонт на мост по пътя Смолян-Родозем. Репортажа от там е на Радостина Колчева.
2: Ремонтът на моста е част от проекта за основен ремонт на пътя Родозем-Смолян, който се изпълнява с европейско финансиране. Общата стойност на проекта е над 51 милиона лева с ДДС, от които 30 милиона са средства от Европейския съюз. Проектът предвижда съществуващият мост по пътя Смолян-Смилян да бъде разрушен и на негово място да бъде изградено ново съоръжение като част от проекта за модернизация на пътя Смолян-Родозем. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
3: Стихме обекта на място, много сложно съоръжение, тъй като изиска събаряне.

0: на целия път и целия стар мост, за да се фундира както трябва. Все пак това е мост от, както аз се помня, този път трябва да се случи. Значи имаме цялото трасе уширяване, накрая не е нормално да остане моста в същите габарити. По проект трябва да има такова уширяване и трябва да стане. Въпросът беше кога се случи това, дали да е от сега тези дни на август или да се започне от 1 септември. Тук нещата стоят така, че цели август месец всичките къщи за гости и хотели, както и всичките туристически атракции по Ардинското корито работят и има страшно много хора, туристи, да ги посетят, което би затруднило бизнеса в този период. А пък от друга страна, ако започнем след 1 септември, навлизаме в учебния период 15 септември с учениците.
1: Кметът на Смилян Чавдар Червенков каза.
2: Огромни са притесненията, защото създават много неудобства. Пътя ще бъде затворен напълно. Нас това въобще не ни устроива. Относно времето, устройва ни колкото по-бързо, по-добре, но ние имаме нужда от някакъв достъп, защото пътя през Търън и там пропаналото на Тикале ще направим такова голямо задръстване, че нямам идея. Ние предлагахме, но фирмата най-вече се опъва да се направи обход някакъв, временен, дори пешеходен да е. А при те обстоятелства, които смята фирмата да направи, това е напълно тотално затваряне. И влизаме в някакъв абсурд. Просто там иска високо проходима техника.
1: Затварянето на пътя засяга абсолютно всички, каза Илия Годев от читалището.
3: Гледните точки са различни, всяка от тях има своите основания, но аз считам, че планирането на ремонта на тази отсечка трябва да се планира така във времето, че да причини най-малко неудобства на живеещите и работещите от района, които трябва да ползват ежедневно пътната връзка с Смолен.
1: Блокиран ще бъде и бизнесът, коментира Милкана Йорданова, собственик на Мандра.
4: Организацията на правенето на пътя в най-натоварения месец от 12-те месеца на годината говори за така лошо ситуиране на работата и на плановете. В август месец туристопотока е на макс, а вярно учениците почиват, но можеше за това да се помисли, да речеме юни месец, когато туристопотока не е толкова активен. Също за бизнеса, да не говорим, че там вече ни се увеличават километрите с близо 70-80 км плюс отиване и връщане, но в крайна сметка това да е за урок и за бъдещи планове, когато се планират да се затварят такива важни артерии, защото това не са пътища за удоволствие толкова. Това е работа на хотелиерския бизнес, къщите за гости, работа е и за малките и средните предприятия.
1: Областният управител на Смолен Георги Пепеланов обясни.
0: Деликатни са нещата, но това европейски проект и трябва да свърши. Трябва веднъж завинаги да се направи този път, тъй като това е трасе от много години стои така. Знаете неудобството посока, Фатово и Родозем, какви дупки бяха. Строителите са напълно прави, че те не влезнат ли до октомври месец с асфалтиране. После става дъждове в нашия край, знаете какво е. И се обединихме всички. Вчера също съм разговарял с хотелиери и ресторантьори в Ардинското корито. Може би най-добрата дата да се затвори пътя е 17 август, като имаме предвид това, че 15 август е Света Богородица голям празник. Всички празнуват със семействата си в Ардинското корито и може би след 17 август, понеделник, ако започнем, ще имаме два уикенда до края на август посещаемост, където да, наистина, ще създадем неудобство на туристите. Ще им се удължи пътя, но все пак наистина, който решил да ни посети, ще ни посети. Но така, започвайки на 17 август, строителите ще работят с удължено работно време, без прекъсване и ни уверяват, че до 15-20 септември пътя ще е готов и моста, за да може пък да тръгнат и учениците нормално да тръгне учебния процес. Точно така, ще има цялостно затваряне на пътя. Алтернативният маршрут е на Смилян, Бяла река, Родозем, Средногорци, Устово.
1: Тази отсечка е част от пътя Смолен-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Участъкът от разклона за Смилян до Родозем е в напреднала фаза, каза още областта.

0: областният управител Георги Пепеланов.
1: От Родозем до разклона всички съоръжения по пътното платно са готови, като водостоци, пресичания, подпорни стени в едната част и предстои подготовка на земното легло и асфалтиране на първи пласт. Това е обещано от фирмата, че до 15 септември цялото трасе ще бъде асфалтирано на биндер, за да могат оттам да си хванат нивелете, да направят малките подпорни стенички, които са покрай пътя. За мен фирмата има ресурс и това ще го направи. Инсталират в момента асфалтови бази в нашия регион, близо до обекта, и мисля, че няма да имат никакъв проблем. Обектът е финансиран и ще бъде всичко нормално.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. Мира Стефанова с още информация.
1: Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
2: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени. Избор на нов Висш съдебен съвет, разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, за повече сигурност на българските граждани, да се ускори модернизацията на българската армия, МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността, външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции.
1: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентност.

0: изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините, Мира Стефанова.
1: В Созопол министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младеща. Събитието ще бъде открито от министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младеща през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младеща и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни миси и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. Поводът е Международния ден на младеща, 12 август.
3: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща, 12 август, инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден – състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините, Латинка Светозарова.
1: Над части от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. У нас то ще се наблюдава като частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Хоризонт Печо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН.
4: Днеска ще имаме пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от ограничен регион в северното полукълбо на Земята. Пътя на лунната сянка започва от северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по северния Атлантик, минава западно от Исландия и достига северните брегове на Испания, откъдето започва пътя и в Европа, като ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад и наблюдателите, които решат да го наблюдава, трябва да избират място с много нисък, желателно близък до нулата хоризонт. Това е всякакво възвишение. От България обаче пълно затъмнение няма да се наблюдава.
1: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 30 минути и ще залезе в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 3 минути. Луната ще изгрее в 5 часа и 47 минути и ще залезе в 20 часа и 32 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро в средата на седмицата и почти в средата на летния месец август и след новините в 5 часа ви срещаме. Срещаме ви с много интересни лица, които успяхме да запишем през изминалите дни. Свежото утро на новия ден изпращаме нощта, посрещаме и нови изгрев, а това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев, Стефан Белев и Николай Чапански. До 6 часа ще ви срещнем с мъдростта и опита. Наш събеседник ще е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово, който събра живота си в книга «Моят летопис». Той е първият дипломиран експерт-счетоводител и ревизор в Смолянски регион. Тази сутрин гостуваме и в община Родозем, която се подготвя за своя тридневен празник от 13 до 15 август. В Родозем ще ни посрещне кмета инженер Нетко Кулевски и Даниела Хаджиева от отдел култура на общинската администрация. Ще прекусим и границата с Гърция, за да усетим вкуса на току-що изпеченият хляб в една от селските пекарни там, в село Меливия, ще е спирката ни рано сутринта. Очакват ни в хисарския квартал Момина Баня, защото богородичните празници се задават и там ги почитат. Защо, ще ни каже Марияна Вълкова след малко. Останете с

0: Вече мой събеседник е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово. Човек, който е посветил живота си на икономиката, на финансите, на счетоводните науки. Активен общественик, който участва и в издаването на много книги, дори и подпомага тяхното отпечатване, включително и книгата за историята на село Чокманово. Скоро обаче събрахте вашия живот в книга, която нарекахте моят летопис. Защо го направихте?
1: Ами да оставя за наследниците все пак нещо да знаят за дядото, за неговия живот, за неговите усилия, които е правил в живота. И да има нещо, все пак една следа след моя живот.
0: А тя представлява ли сега интерес за младите? Вълнуват ли се от това, което сте събрали между кориците? Всъщност 92 години не са никак малко за един живот.
1: Ами, младите смятат, че живота е безкраен. А за нас, възрастните, едно кратко минало. Така е.
0: Така е, но много сте живял, много сте преживял, много сте видял. Тук сте роден, в село Чокманово, Пилювската махала. Защо казват така? Защо Пилювската?
1: Пилювската махала, защото тя е на височко място. Нали? Все едно Пилето е наивно височко място. Пилювската е характерно. Чокманово никога не е променяло името си, село Чокманово. Историята не е написана сега, което се написа историята в два тома излезна. Могат потомците да се запознаят за нашето минало и хората, които са живели тук. Особено овчарите, които са отивали до Беломорието. На пролет идват с чановете, значи огласяват цялото село. А един ден, големия празник за Чокманово.
0: Срещата ни е точно тук в Чокманово, което се е стопило пред очите ви. И ако се върнем сега 50-60 години назад, как изглеждаше живота тогава? Много живо село е било.
1: Много хора, много живо хора, обаче няма ни ток, електричество няма. Значи примитивизъм, голям примитивизъм. Водата не достигаше. Тя след това се пусна от Шенгубър водата. Иначе тогава с харкови, с съдове са вода. След това туалетни и бани няма вътре. Всичко е примитивно. Много примитивно. Хората не знаят. Аз сега гледам, има кошове за отпадъци. Тогава нямаше кошове. Тогава и отпадъците се ползваха.
0: Сега обаче има много удобства, няма хора. 40 и колко са постоянните жители?
1: Тук на заплата бяха 48 души в Чокмано на заплата. Училище, помощно училище, с окръжен мащаб. 32 души. Учители, възпитатели, нощни възпитатели, готвачи, шофьора имаше. Значи в кооперацията бяхме 7-8 души. Председател, касиер, счетоводител, магазинери, имаше фурна, което работи, няколко, три магазина, пощата,

0: Кметството бара трима души, кметски наместник, писар и падарин. Значи в пощата двама души, началник поща.
1: А колко бяха жителите тогава?
0: Жителите бяха около 350. Значи достигали са до 600 души, но тук в последно време останаха 60-70 човека и предимно пенсионери.
1: Сега виждам по списък, че са 46,
0: да,
1: постоянно живеещи.
0: Да, има някои, които живеят без, понеже се водят в Смолен. Има и такива около 15-20, но идват тук и живеят, а се водят в Смолен. Затова нямат регистрация, да. И не са водят.
1: Можем ли да кажем, че днес сте живата история на счетоводния занаят в Смоленско? Защото сте започнал още като касиер в местната кооперация и стигате до главен експерт-ревизор през 1976 година. Първият главен експерт в Смолен.
0: След 90-та година имаме вече дипломиран експерт-счетоводител. Аз съм първият дипломиран експерт-счетоводител в окръга. Значи на изпитите се явяват 480 души. Само 46 изкараме. Дори някои доценти не можаха да вземат изпита. Искам да добавя, не че съм бил най-добрия. Освен, че трябва да си добър специалист, трябва да имаш и малко късмет. Аз и от двете имам, затова.
1: Какво обаче провокира този интерес? Да отидете в търговската гимназия в Пловдив, да завършите икономика, счетоводство. Откъде дойде този интерес? А преди това пък сте имали интерес към театъра.
0: Понеже почнах от кооперацията като касиер, станах счетоводител в самата кооперация.
1: Още като юноша?
0: Да. И след това ме извикаха в Смилян, в новообразуваното горско стопанство, назначиха ме главен счетоводител. Заплата 105 лева, немалко, за времето си. А в Смилян бах 5 години главен счетоводител. След това в Смолен, освен ревизор, издигнаха ме за главен счетоводител на окръжното, които оглавяват всички горски АПК-та в окръга. Там бях, това е съюз с ранг на обединение с заплата 300 лева. Като имаш преди заплатите 60-70 лева обикновен счетоводител, а там 300 лева. Аз бях главен счетоводител на това окръжен аграрно-промишлен съюз. За да станеш дипломиран експерт счетоводител, трябва много добре да познаваш международните счетоводни стандарти.
1: Да.

0: Кой друг да споменем оцело Чакманово?
1: Ростислав Каишев.
0: Да.
1: Значи, Ростислав Каишев, баща му генерал Каишев от Чакманово. Генерал Каишев е роден в 1872 година. Той е изпратен в Съюза двугодишна школа. Там се ражда Ростислав Каишев. Ростислав Каишев е един световен учен. Той открива растежа на кристалите. Растеж в неживата природа. Той е член-кореспондент на няколко академии. На 24 години става кандидат на техническите науки. И ние го извикахме тук в Пампоро, правях един симпозиум в негова чест. Ние го посрещаме в Чокмано два пъти. В 1966 година дойде с чайка. Тогава той беше заместник-председател на БАН. Когато беше симпозиума в Пампоро, го доведахме в Чокмано. Събраха се около 60-70 души чокманци. Той говори пред тях. Каза, че се отдал на науката и не е могъл да помогне с нещо на Чокмано, а има желание, защото това е родното село на неговия баща. Той пожела да отидем и в долната махала, където е била тяхната къща. Разговаря там с един съселянин, който познаваше баща му. Така го изпратихме, той ни дари някакви книги тук на читалището и остана много доволен от срещата с нашите селяни. Даже имаме и снимка с него. Поканя го да пием по нещичко, века 50 грама гроздове ще пина и правиме така хубав мухабет след срещата.
0: Хубави са тези срещи, а с Бисер Киров той много ценеше това село.
1: С баща му се имахме много. Той идваше тук в старата къща, даже ми гледаше на Ирисова диагноза по очите. Даваше рецепта за билкови вставки и беше много добър специалист по гъбарството. Когато Бисер израсна така, ние го запомниме още в коя година беше с Гълъби над София, една песен Гълъби. Дойде в Чокмано и аз го поканих у нас с китарата. След това го помолих, дай да видиме след няколко да направим на Елин ден тук събор. Той се отзова, викаше да доведе и Йорданка Христова. И наистина с Йорданка Христова на Елин ден, на естрадата, имаме снимки, бих ти показал. Стана много голямо тържество.
0: Тогава се откри този паметен знак до църквата.
1: Да, след това, след следващата година, той направи това паметник. Той дори дари 5000 за църквата в долната махала, Рахангелов ден, защото е срещу неговата виличка. Направи и вилата тук. Идва, всяка година идват. И сега идва жена му. Жена му лани ми правихме така също мога бед. Тъс Бисер и Киров са много имаме с нея. Да.
0: Не те попитах обаче нещо друго. С голямо вълнение си научил да боравиш с пишеща машина в уния години, когато не е имало компютри. Как си научи на пишещата машина?
1: Ами виж какво. Имах желание да пиша, защото пишах някои дописки. Особено изпращах в Пловдив дописки в Родопска правда на Кирил Василев.
0: И какво взимаш пишещата машина и почваш?
1: Почвам.
0: Малко по малко.
1: И винаги пишещата машина винаги съм имал. И сега имам пишещата машина, но няма. Вече на компютъра пиша вече. Много по-лесно.
0: Имате си и поема за село Чокманово. Кой е нейният създател?
1: Не иде там далече, дед колибата на Гаров беше, зад ливатките отзад е село Чокманово, брат. Село хубаво в

0: сенки, с странуди, с шипки, с дренки, с много чоркви и камбана турена на среде Мегдана. Колко песни сме изпели, колко каша сме изели, а пък хоро колко сме играли, то нема кой да ви се хвали. Там сме пасли овце крави, купали сме търли корави, втесвали сме поливади и по моми и по бульки млади. Алай чостиш, попара сме ели. Ту, и тогава сме прави здели. Да содниш боли не може, налагахме с овче кожи. В село бехме си добре, ала бойхи, що чудо зверове. Хем се мажахме с газ и пак не свърши тост запас. И сега чокманци самодеряти, малеша ми хабери спрати. На един ден много люди са дошли, на гостени бяха и с мясо и сърми.
1: Кой е автор на тази поема?
0: Брат ми Христо Попколев. Той има много поеми и ги в читалището. Като кажаха Христо Попколев, всичките се събираха там. Ти си нямаш представа какво чудо беше, защото тогава в Чокмано нямаше нищо. Вечеринки. И Христо, брат ми, излязаше пред завесата да изказва хуморески. Имитираше много чокманци. В гимназията имитираше всички учители.
1: Благодаря. 92-годишният Никола Колев от село Чокманово. Срещата ни беше с него.

0: prvi petli.
1: По първи петли е предаването, което слушате тази сутрин от студиото на Радио Пловдив и потегляме към вашите музикални желания и писма, които получихме през изминалите дни. Поздрав за Елена Мандурова и вашата майка Ангелина от пловдивския квартал Коматево. Следващата песен ще е за вас и за наближаващия имен ден на Марията Слакова, кмет на село Бигунци, Карловско. Богородица идва и за това след малко ще ни разкажат. А, и още една Мария ще поздравим. Христива от село Добрлък, община Куклен, както и за Йордан Василев от Долнослав Асеновградско. Той поздравява цялото село и всички роднободи наши слушатели. Поздрав и за село Драгиново Велинградско. В началото на следващия месец ще има фолклорен фестивал там. Благодаря ви за това, че ни напомните. Да слушай София Станева от село Чалъкови, Пловдивско.

И първа копка за канализация са открили тази седмица в Строево, община Марица. Оттам също ни се обадиха да поздравим и кмета на селото, и жителите. И едно писъмце получихме от нашият редовен слушател от Врачанската планина. Така се подписал той и малкото селце Очен дол. И за огнеборците Стоян Митов, за Митко Пунчев и Огнян Тодоров, всичките от махала, реката, моята махала на селцето, което е много гостоприемно, много здраве, дълголетие и много късмет им изпраща. Иван Алексеев от Очиндол, Врачанско. Следващата песен е за вас –

0: първи петли.
1: Вече, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Родозем. Гостоприемната родопска община се подготвя за своите празници, известни като Ден на миньора. Пък местните го наричат нашия панаир на Родозем. Инженер Нетко Кулевски, кмет на Родозем, е мой събеседник. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
1: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник, в който ще посрещате сигурно много гости, откъде ли не.
2: Обикновено празника на община Родозем, на град Родозем и Дене на миньора се празнува в седмицата на 14 август, тогава когато село Палас е преименувано на град Родозем. И обикновено го съчетаваме и с Деня на миньора. Тази година празника на Родозем ще бъде между 13 и 15 август. Включвайки богата фолклорна програма, разбира се, ще има и поп изпълнители, поп-фолк изпълнители. Надявам се, че ще се получи един изключително добър празник и хората ще се забавляват и ще се радват.
1: Това са дни, в които давате поле на изява и на самодейците от читалищата във вашата община.
2: Изключително съм щастлив. За поредна година читалищата в община Родозем се включват дейно в празника на града и Деня на миньора. Почти всички читалища на територията на общината участват в празника и на 13, и на 14, и на 15 август и няма как да не бъда доволен от този факт.
1: Мога да си представя пълния площад, който се намира точно тук до общинската

0: пред администрация, пред читалищния ви дом. Идват гости от къде ли не, завиват се големи хора, изпълва се той.
1: Еми да, обикновено всяка година това нещо се случва. Надявам се, че и тази година ще бъде така, имайки в предвид, че се отвори пътя Родозем Ксанти, България, Гърция. Надявам се да имаме много гости от Република Гърция. В програмата също така сме включили и оркестър от Република Гърция, така че се надявам наистина да имаме много гости. Надявам се всички жители и гости на община Родозем да си прекарат много добре на празника на нашия град и Деня на миньора.
0: А то и името подсказва, Деня на миньора, това е вашата визитка с рододобива.
1: Да, така е, разбира се. Ние изключително много разчитаме на минната промишленост, въпреки че в община Родозем вече няма мини, но една голяма част от хората в община Родозем работят в Мадан, в мините, които има в община Мадан.
0: Вие загатнахте, че вече по-лесно се стига до съседната страна, до Гърция. Преди половин година се отвори пътя. Хората доволни ли са от общината, от града тук?
1: Това е едно дългоочаквано събитие, което се случи в началото на годината и аз съм изключително щастлив от този факт, защото то неминуемо ще спомогне и вече спомага за развитието

0: Мерки за енергийна ефективност на две от читалищата в община Родозем, читалището в село Плодисти и читалището в село Чепенци, и също така въвеждането на мерки за енергийна ефективност в спортната зала в града. В същото време продължаваме работа и по проекти, свързани по приложение 3. Те също са на своя финал, така че имаме изключително много работа още да свършим. Имаме одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони. И така, надявам се, че община Родозем ще продължи да се развива и занапред.
1: Имате си богатство, минералната вода. Идват ли почиващи? Идват ли сега при вас?
0: Еми да, изключително важно нещо беше тази минерална вода и смятам, че тя ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Ние имаме изградена мрежа водопроводна до всеки един от хотелите. Знаете, че имаме и специализирана болница за рехабилитация. Те също имат интерес към минералната вода. Имаме изключително много почиващи и много пациенти в тази болница, които наистина виждат ефект от тази вода. И аз съм изключително щастлив от факта, че минералната вода вече е факт на община Родозем, за община Родозем.
1: Тези, които искат да усетят нейните качества, могат да заповядат и на празниците ви, които са след броени дни от 13 до 15 август и имате възможност да ги поканите.
0: Аз искам да поканя и жителите, и гости на община Родозем да заповядат на нашия празник. Ще имаме изключително богата програма, както казах и в началото на нашето интервю. Много фолклорни събития, народни хора, оркестри. Заповядайте на нашия празник от 13 до 15 август на площада пред община Родозем.
1: Поканата дойде от инженер Нетко Кулиски, кмет на община Родозем. Довиждане!
0: Довиждане, беше им приятно! По първи петли!
1: Чухте преди малко от кмета на община Родозем, инженер Нетко Кулиски, за тези празнични дни, за живота в Родозем и общината. Узнахте, че Виевската група, оркестър Пампорово и тракийско настроение ще веселят и жителите, и гостите от 13 до 15 август. А единият ден обаче е отреден само за танцовите формации, за които ще ни разкаже сега Даниела Хаджиева от отдел култура на общината.
2: По стара традиция вече, в събота 15 август очакваме отново да имаме традиционното надиграване на кубове по хора, които са основно от община Родозем. При нас 7 на брой, мога да ви ги изброя. Започваме с Рипника Линке, село Борие, те са първи като участие. Танцов клуб Опа Иха, град Родозем. Танцов клуб Алтоане, село Войкова Лъка. Танцов клуб Рипни Тропни от село Елховец. Танцов клуб Опа Иха Джуниор. Те, между другото, имат няколко вида. В смисъл, три клуба имат.
1: От най-малките до най-големите.
2: Да, имаме джуниор, имаме и бейби джуниор. Останаха още два клуба, танцов клуб Родопчанка Рибница и танцов клуб Венче, град Родозем, които са към читалище в... Още едно читалище в Родозем имаме, което е Възраждане 2013.
1: И те се събират на тази хоротека, нека да кажем, дни и часа.
2: Значи хоротеката започва в 5:30 и е до 7 часа, като от 7 предвиждаме оркестър, който да продължи хората, като естествено ще се постараем да направим отново едно голямо хубаво хоро на площада от всички клубове, надявам се и от всички гледащи на площада. Оркестъра се казва Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и надявам се да се получи един прекрасен празник.
1: Заповядайте на хорото в Родозем и вие. Довиждане!
2: Довиждане и от мен!

0: първи петли.
1: Ето ни вече и в едно гръцко село. Как се казва то?
2: Меливия.
1: Меливия.
2: Да.
1: И вие сте жители на това село?
2: Разбира се, да.
1: От колко години?
2: От колкото сме родени.
1: А, тук сте родени.
2: 60 години сме тук.
1: Вие сте почти първото село след Родозем.
2: От границата на 5 км е селото Димарио. И тогава продължава надолу. Има и други села, но те са по-настрани, като село Котили, по-надолу идва Емонио и след път е минал при наше село Меливия. И продължава към Ехинос.
1: Който мине от тук се спира през вашата пекарна, това е малка селска фурна, нали?
2: Разбира се, това е фурна. Занимаваме се с хлеб от баща ми на дърво първо и сега е по-модерно направена. Иначе имаме 50 години стаж с баща ми.
1: Тоест наследствена фурничка. Той е поставил основите.
2: Да. И ние продължаваме.
1: В колко часа ставате, за да отворите тук пекарната?
2: Ами най-късно е 5 часа сутринта за нас. Иначе и цял ден сме отворени. И продължаваме да имаме всеки ден, цял докато се стъмни, да имаме топъл хляб.
1: То цялото село като че ли ухая от вашата фурна на топъл хляб, а който мине тук, спира и си взима. Дори много българи спират тук да си купуват
2: хляб. Да, и това ме прави много да се радвам, защото харесват го хлябът и наистина е това. И който вземи, идва пак и пак и пак да си взима топъл хляб. Да.
1: Не само хляб. Правите и гевреци, какво?
2: Имаме различни закуски с сиренце, с кайма, с кашкавал, кремвиш, имаме сладки закуски. Това е за сутринта всички, които минават за надолу за морето.
1: Колко са жителите на вашето село?
2: Към 500.
1: 500 жители?
2: Да.
1: Малко сте?
2: Малци, защото повече са хората на чужбина, излизате. Нормално, като няма работа по тук, нека да си търсят късмета. Да.
1: Повечето като вас ли така говорят хубаво български?
2: Не всички.
1: Не всички.
2: Не, не.
1: Но вие тук обслужвате и българи и затова се налага да знаете добре.
2: Горе-долу, да, така.
1: Какъв ви е празника? Събор имате ли на вашето село? Кога се събират?
2: Имахме събор. Това беше накрай юли, мисля, че. И сега на 7-8 август има в едно друго село фестивал. Ще има. Това се казва село Кендаврос. И ще има много фирми и такива певеци. Не знам. Много хубаво става фестивал.
1: Добре. Живи и здрави! Погостувахме в едно гръцко село до българската граница, можем да кажем, да. С главен път Родозем. Довиждане!
2: Довиждане! И пак ви чекам.

И почти в края на срещата ни тази сутрин, поздрав изпращаме за Мария Обрейкова от село Дъбине, Карловско. Тя заета с раздаването на рентата, но ни се обади, че след седмица ще е празника на Дъбине и кани всички на стадиона на празничния ден. Тогава ще има и надпяване на мъжките фолклорни групи, за което ще ви разкажем следващата сряда в предаването ни. Тук си казваме дочуване с пожелания за хубав ден и ви напомниме, че може да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2. За предаването по първи петли очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А защо не, ще се свържим и с вас. Дочуване от Александър Кочев, Стефан Белев и от Николай Чапански. Хубав ден!

81,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87.

покачва по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясен за хората.

Аз съм Адриан, 33 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Добро утро, часът е точно 6 часа и 7 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Роман Михайлов и в следващите минути ще ви предоставя актуална пътна информация от страната и по-големите градове. Започваме от София, разбира се, към този час. Градът все още се събужда и трафикът все още е в приятно зелено, но това, както добре знаем всички, ще се промени в рамките на старта на деня. Едно напомняне за всички, които се намират в столицата и преминават през булевард Христо и Евлоги Георгиевич. В района на точно на кръстовището с Драган Цанков се извършва ремонтни дейности и там в момента има затворени участъци, така че когато преминавате там, имайте предвид, че в малко по-късен етап ще се случат задръствания. Поглеждаме към Пловдив, където ситуацията с трафика в момента е изключително приятно. Най-вероятно все още се събужда трафика, но както предупредих, ситуацията може да се промени с всяка една минута. Всъщност, което това забелязва в момента по пътната карта на кръстовището с Васил Прилов булеварда и булевард България се образува, вече започва да се образува известно отстъпване на коли, но за сега в момента в рамките на нормалното към този час на деня. Поглеждаме към северо-западна България. В Видин ситуацията общо взето е приятна към този момент. Няма сериозни задръствания. В малко по-късен етап очакваме да видим още какво се случва с трафика в този район. Разбира се, поглеждаме и към Русе, каква е ситуацията там. Знаете, има в момента малък ремонт, който се случва на булеварда България, посока булеварда Липник, така че внимавайте, когато преминавате в този район. На гранично-пропускателния пункт Русе Дунав мост, съвсем малко ще погледнем ситуацията каква е там, но това, което виждам в момента към този час, е спокойна ситуацията. Днес ще бъде слънчево и горещо. Следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София очакваната максимална температура ще бъде 34 градуса. В пълнините ще бъде слънчево. След обяд над масивите на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен до най-високите части временно силен северо-източен вятър. Максималните температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. След малко още трафик новини, сега музика за вас.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Вие сте на вълните на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 24 минути. А сега е време за актуалния проект на пътната обстановка в страната, според данните от навигационните системи и Агенция пътна инфраструктура. Движението по основните пътни артерии в България, автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Хемус и Европа е напълно свободно и се извършва с обичайната скорост. Изходите и входовете на столицата са чисти, без никакви колони или забавяния към този момент. По автомагистрала Тракия внимавайте в района на 19 км край село Крушовица, както и между 229 и 263 км. В тези участъци през деня се извършват поддръжка на трасето и подмяна на тол оборудване, като трафикът се пренасочва поетапно в една лента. На автомагистрала Хемус наблюдавайте сигнализацията в района на 368 км, прощавайте край Шумен поради подмяна на камери, както и около столичния участък, където се разчиства край пътната растителност. Условията за пътуване са отлични, затова карайте разумно, спазвайте временните ограничения около ремонтните зони и, разбира се, приятен път на всички ви. Иначе времето от София до Бургас по автомагистрала Тракия, очаквано време за пътуване 3 часа и 35 минути към този момент. Движението е изключително спокойно и приятно. София Кулата по автомагистрала Струма, пътят се е свободен, пътуването отнема около 2 часа. София Варна по автомагистрала Хемус, нормално движение без натрупване към този момент. И накрая да завършим с София Калотина по автомагистрала Европа, спокоен е трафикът около 50 минути до границата там. Да ви кажа за един участък от по автомагистрала Тракия, всъщност от отсечката от Загорци. Ако пътувате от Бургас, разбира се, посока Стара Загора, имайте предвид, че се извършват ремонтни дейности и така, че по-добре минавайте с повишено внимание и съобразена скорост, която е дадена от пътна полиция в района. Също така да ви споделя за още един ремонтни дейности, които се случват на автомагистрала Хемус малко преди Шумен. Също така преминаването там с повишено внимание, защото вече почва да се образуват така известни колони към този момент, но не са чак толкова сериозни, така че ако имате път от там или тепърво ще преминавате, съвсем спокойно може да предприемете това пътуване, за което сте си намислили. Иначе в района на Кресна в момента движението е спокойно, но това може да се промени със старта на работния ден. Сега продължаваме с музика, трафик и информация. Съвсем след малко очаквайте.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

пропускателни пунктове към днешна дата 12 август. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10 часа на 30 на граничния преход Руса Гюргова след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Както добре всички знаем, трафикът се осъществява вече в двете платна. От 8 сутринта на 10 июли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. От

сутринта на 21 юли фериботната връзка обслужваща граничен преход Свищов-Зимнич временно също преустановява работата пак поради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове през граничните преходи Радозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. Преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Бетков Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове към този час. На границата с Република Северна Македония също трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. На границата с Република Сърбия трафикът е нормален. Също така малко забавяне има всъщност в района поради ремонтните дейности, които се извършват с обновяването на граничния пункт. Поглеждаме и към летище София Васил Левски, за да проследим какви са полетите за момента. Няма докладвани закъсняващи, излитащи и кацащи полети. В рамките на нормално се извършват полетите на авиационната ни служба. Представлява граничните ни пунктове и трафикът по граничните ни пунктове. Останете в ефира на Българското национално радио за още трафик новини съвсем след малко, а сега продължаваме с хубавата музика, специално селектирана за вас.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Вие сте с Наваните на Българското национално радио. Време отново да погледнем към трафик ситуацията в столицата ни към този час, а именно 6 часа и 53 минути. Общо взето вече започва да се събужда трафикът в София. На някои основни булеварди започват вече и кръстовища започват вече да се образуват колони от коли. Един такъв момент е всъщност кръстовището на Тодор Александров с Константин Величков. Ще ви трябва едно известно време, за да преминете и в двете посоки през това кръстовище. Малко по-нагоре, а ако пътувате посока булевард Сливница, по същия начин ще ви се наложи да изчакате. Иска ми се да ви споделя за едно задръстване, което се случва в момента малко преди Владая. В посока София има изключително голямо натоварване от коли. Започва да се образува климатична опашка, така че ако първа ще навлизате и идвате към столицата ни, имайте предвид, че ще ви се наложи да изчаквате, когато навлизате към столицата ни. Иначе на кръговото, ако идвате от Перник, прощавайте, към столицата ни, също ще се натъкнете на задръстване, но то в момента все още не е толкова осезаемо, колкото сме свикнали да виждаме. С напредването на деня, разбира се, и старта на работния ден се очакват, вече започва да се активизира трафика в столицата ни. Това виждам, всъщност вече започва да се случва и на булевард Цариградско шосе в района на площад Орлов мост, така че внимавайте там, когато преминавате. Поглеждам и към ситуацията в Пловдив, какво се случва с трафика. В момента все още е спокоен трафик, но с напредването да ни е и старта на работния ден, това може да се промени и така най-вероятно ще остане. Една приятна

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 7 часа на 12 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на места. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят за денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус. Украина е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Следват подробностите за тези и други новини. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена и опасността от пожари. Затова е обявен и червен индекс за почти всички части на страната. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разрастващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаването на пламъците в няколко района, включително в широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землище между две села в Пазарджишко. Овладян е огънят в Сакар, но не е окончателно потушен. Засегнати са около 1000 декара, включително и горски масив, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Пожара обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Пресечен терен, присилен вятър. Пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: След часове тежка работа ликвидиран беше пожарът над

0: Куклен засегна около 500 декара лесонепригодни площи. Три екипа останаха да дежурят през изминалата нощ на място. Овладян е също пожарът в Благоевградското село Дъбрава, но имат леещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси. И още от страната. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на Дунав в българския участък са в застой, според данните на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Движи се единствено фериботът Никопол-Търно Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени заради ниското равнище. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодой продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Нивото на река Дунав в Австрия блокира круизни кораби. Във Виена в момента има 23 речни круизни кораба. За много от пътническите кораби австрийската столица е крайна точка за пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат на изток. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода в жълто кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неизправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа тази вечер. У нас то ще се наблюдава частично в крайните северозападни райони, съобщи за БНР Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет.
2: Пътя на лунната сянка започва от Северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по Северния Атлантик, минава западно от Исландия и ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава. Само началото на частичните фази.
0: Каза физикът Пенчо Маркишки пред репортера ни Андрей Борисов. Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа за този век. В Испания десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%.

0: 9%. Затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан, малко под 4 часа и половина. А максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко ток по време на затъмнението, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: От 18 до 20 часа по Гринвич 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични, или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И още от чужбина. В Колумбия продължават спасителните акции по издирването на оцелели под развалините, а броят на жертвите след силното земетресение се увеличава, обобщава редакторът Филип Данчев.
3: Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На този фон размяната на удари между Москва и Украйна продължават, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украйна е предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия.
5: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
4: Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. Беше съобщено, че отломки от дронове са повредили 6 жилищни сгради и търговски обект в руския град Новоросийск на Черно море. Има ранени хора. Пристанищният град е дом на военноморска база, използвана от руския черноморски флот. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. С още информация слушаме репортерът ни Мира Стефанова.
6: В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Днес премиера Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
7: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Избор на нов Висш съдебен съвет. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции. Ще работим за повече сигурност на българските граждани. Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската

0: армия, МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността, външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българският интерес в съюзите, в които членуваме.
1: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
2: И още от страната. 12 август е Международен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в много наши градове. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. С още информация слушаме кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините Латинка Светозарова.
2: Пета национална среща «Диалог младите в съвременната българска литература» ще се проведе във Враца като част от програмата за отбелязване на Международния ден на младеща. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Божидар Сарагоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният Сарагоюков се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, а шампион Емил Тиади Стентоглу от Гърция с 8.44. На 100 метра при мъжете злато за Ромел Глей, Великобритания с 10 секунди и 9 сотни. При жените на 100 метра с препятствие титла за Надине Висер, Нидерландия, 12 секунди 26 сотни, а в хвърлянето на чук най-добра беше унгарката Бенце Халас с 84 метра 25 сантиметра. Отборът на Левски се класира за плейофите в шампионската футболна лига на континента. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двобой на националния стадион Васил Левски на 18 август, а реваншът в Атина е на 26. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1 на 2 след продължение в редовното време 1 на 1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в София. С общ резултат 2 на 3 българският тим отпада от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт Роял Унион 3 на 2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4 на 0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1 на 2 продължава Динамо. Слован Мялби 2 на 0 класира се Слован. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. И НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкия национален отбор на страната ни по волейбол беше удължен с 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Блинджини да работи и на клубно ниво в Италия.
2: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, а атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горе.

0: Нещо в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-источен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен северо-источен вятър, максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 7 до 14 часа по автомагистрала Тракия поетапно ще се ограничава движението в активната лента между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. До 13 часа между 34 и 40 км в посока София поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата. Ограничава се достъпът в аварийната лента от 168 до 208 км посока Бургас. До 100 км в час се ограничава скоростта от 218 до 229 км в посока Бургас и от 208 до 229 км в посока София. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на автомагистрала Хемус в посока Варна движението е в активната лента. А от 37 до 56 км на автомагистрала Струма трафикът и в двете посоки е в активната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на много места в страната. Нивото на река Дунав е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят се седалнощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус от понеделник. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на война с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! 12 август е пред нас, да бъде повече от успешен. В Пловдив е обявен жълт код. Температурите, които ни очакват след обяд, са над 36 градуса. Работим екипно за програма точно днес. Стефан Барев ще избира музиката, а аз съм Живка Танчева. Новините до обяд ще представя Неда Велкова. Във владението на лято 2026 е накратко темите в предаването до 9.30. Деца... ефектите на едно представление и речта, която днес произвеждаме. До какви резултати води и защо изцяло забравихме превенцията, това ще питаме минути след 8.30 психолога Ренета Венева. Яница Марова ще включим от прокуратурата, където ще оповестяват мотивите за искането за постоянно задържане под стража на двамата младежи, нанесли побой над двама непалци на 24 срещу 25 юли. Момчетата на 17 и 18 години са били в контакт и с групата, участвала в жестоко

тежкото престъпление на младежкия хълм в Пловдив. Още минути за темата – сигурността на градските паркове, зелените площи и видеонаблюдението им. Реда в градската среда и нашата безопасност под тапетата. Най-важните акценти за район Централен в тази насока казваме с кмета Георги Стаменов минути след новините ни в 8. Беглика Фест 2026 с Нацлова Бъди водам се открива точно днес в сряда. 18-то издание на фестивала ще опишем заедно с един от главните организатори Антон Кирков. В зала 2019 на Градската художествена галерия в Пловдив ще се открие ретроспективната изложба на Атанас Пацев. Разговорът по темата ще бъде с изкуствоведа доктор Пламен Петров. Слушайте ни само след 7 минути. Излъчваме и добро утро ден!

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: редовната ни рубрика Добро утро ден, избрахме да си спомним какво ни разказа Николай Решинов. Той вече е експерт връзки с обществеността в регионалния етнографски музей Пловдив. До преди година време Николай беше и наш колега в БНТ. Той е пътешественик, който обича да открива нови дестинации и то с приятели. Какво още?
1: Добро утро ден!
0: Николай, кое е най-интересното място, на което си бил?
2: Много е трудно да кажа кое е най-интересното място, на което съм бил, защото, както казват моите приятели, сега с Никито като пристигнем, той ще вика: вау, еха, тук много ми хареса, тук най-много ми хареса. И още взето винаги е така. Аз съм човек, който е настроен изключително позитивно в пътешествията си, за разлика от някои моменти в работата си. И винаги търся красивото. Така не съм от тези, които тръгват да търсят счупени пейки, шишета, изхвърлени билети от градски транспорт. Напротив, гледам красивото. На всяко място, където съм, откривам нещо ново, но изключително изумен съм от Турция като територия и като дестинация точно за културен туризъм. Имал съм възможността да бъда в планината Немрут с каменните глави, които са изключително известни и популярни в цял свят като картина. А това, което ме изуми, е, че това е един връх, една планина с много пясък и пръст по нея, но колегите, специалисти там са направили възможно това и хора с инвалидна количка да стигнат до върха на планината. Нали разбирате, за един човек в неравностойно положение с двигателни увреждания да покори и изкачи един връх, какво велико чувство и усещане е. Нищо, че Никито с раничката нагоре пахти, охка, пъшка, но пък като се качиш отгоре е невероятно. А много други са местата в специално Турция като дестинация, която ме е изумила в това отношение, защото представите и по политическа, и по религиозна, ако щеш, линия за тази държава, колкото близка, толкова и отдалечена от нас, защото тя е с огромни километри площи, милиони население. Иначе обожавам Европа, обожавам европейските столици, начина, по който те уреждат съвремието си, начина, по който те експонират богатството, начина, по който те реставрират, защото имаме много негативни примери в България, в частност в Пловдив, в това отношение.
0: Така е, така е. Сравнението понякога боли, мен поне ме е боляло много.
2: Боли е точната дума.
0: Кой е хубавия ден за Николай Решинов?
2: Хубавия ден за Николай Решинов обикновено е неделята, която, ако не съм някъде на пъти, не започва с брънч или спали сме до късно, пропуснали сме закуската, но нещо преди обяда с приятели, много бавно. А другия вариант е, ако съм си вкъщи, почивам, да изляза с кучето, да си взема едно кафе и на една дълга разходка в квартала.
0: Как се казва кучето?
2: Кучето се казва Барт.
0: Лежи ли си денят от утрото?
2: В моя случай не, защото аз може да се събудя сърдит, ядосан, напрегнат от това какво ме очаква, че ще бъда на лошо събитие като журналист, някое тежко дело, нещо, което е пожар, наводнение, което няма желание като човек да бъдеш там, но като професионалист трябва да си там. Когато тръгнеш, може да ти се случи нещо друго, да срещнеш приятен човек и на 360 на 180 градуса да ми се преобърне деня, така че

0: мен, специално тази максима не важи.
1: Лесно ли тръгва вашия ден?
0: Никога не тръгва лесно, защото аз съм човек, който обича да си доспива до късно и когато тръгне сутринта с будилник, с алармата от телефона, първото нещо, което ми минава през така мисълта е пак ли, защо ли, отново ли, но след първото кафе и първия скрол в социалните мрежи, нещата си идват на място.
1: Какво кафе пиеш ти?
0: Нормално еспресо.
1: Бучка захар или?
0: Гледам да е без захар, с мляко, с мед, чисто. Това не са неща, на които държа, но гледам да е без захар.
1: Как звъни телефонът ти, Ники, алармата? Как звъни? Имаш ли си мелодия или е стандартната на
0: тебе? Пробвал съм с лежерни мелодии, но ако не е нещо агресивно, няма да ме събуди. А като човек, който става за сутрешен блок, много добре знаеш, че трябва на секундата да се събудиш, защото ако си кажеш още малко...
2: Да, ние сме като войници в общи линии.
0: И може да си изпусна в сутрешния бюлетин, така че...
1: Кой момент от деня харесвате най-много?
0: Сутрешната среща на кафе с колегите, защото в нашата професия знаеш, че има едни такива минути, ако те са възможни, които са така наречените оперативки, планьорки, в които говориш за работа, разбира се, но с чаша кафе, а пък при нас това в музея, оперативката се случва в двора, когато е хубаво времето, събираме се всички колеги и обсъждаме културния календар, плана за деня, за седмицата, за нови събития, които да привлечем и да организираме и разбираш, че това е едно приятно задължение, което си заслужава да изживееш. Но дори и в медиите си имаме това време.
1: Тази година беше много успешна за музея, за регионалния етнографски музей, за теб, за господин Янков, за целият екип, с който работите. Получихте няколко награди или...
0: Точно така. Въпреки, че новата ни постоянна експозиция, която ние с чиста съвест и открито сърце наричаме музеят на Ютията, но това е постоянна експозиция с открит фонд Светът на Ютията, филиал към регионален етнографски музей, но самостоятелна сграда, самостоятелна експозиция, за това наричаме музей на Ютията, въпреки, че бе открит едва на 21 ноември в края на миналата година, а вече имаме три доста сериозни отличия.
3: Добро утро, Ден!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because

0: Радио Пловдив, сега към обстановката, свързана с пожарите, които бушуваха в Пазарджишко, в областта. Каква е ситуацията сега на 12 август сутринта? Ще ни каже говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик, Мирослав Стоянов. Здравейте, господин Стоянов, къде ви намираме?
1: Здравейте, добро утро, вече на работа.
0: Каква е ситуацията с пожара, който бушува между Виноградец и Карабонаро? Владяхте ли го?
1: Хубавата новина рано тази сутрин, че пожарът е локализиран, т.е. спряна неговото разпространение и ще се предприемат действия за потушаване на различни локални огнища, но вътре в зоната на пожара. Т.е. спряна разпространението на пожара, тъй като обстановката вчера беше изключително сложна, способствена от сухото време и от бурен вятър, който сменя често посоката си. Пожара се разви на няколко фронта, които по едно време станаха 5. Един от тях заплаши дори да влезе в село Виноградец, затова бяха съсредоточени много сили и средства в тази зона, за да се спре навизането на пожара в населеното място, който беше спрям буквално на метри преди първите къщи. На мястото бяха изпратени екипи от цялата регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението от цялата област. Допълнително бяха изпратени доброволци също от областта и от съседни области, от Пловдив и от Хисаря. На място, знаете, че гаси хеликоптер Ми-17, благодарение на който беше ограничено разпространението на пожара на няколко фронта. Разбира се, неоценима помощ от страна на АСРО Медет Панагюрище, които изпратиха тежка верижна техника, с помощта на която през цялата нощ бяха прокарвани просеки. И рано тази сутрин екипите ще продължат гасителните действия, но вече в отделни локални огнища вътре в самата зона на пожара, който вече не се разпространява на нито един от фронтовете си.
0: Господин Стоянов, можете ли да ни кажете каква територия е засегната от стихията?
1: На този етап не бих могъл да бъда конкретен като територия. Тя тепърво ще се установява. Предполагам, че колегите от районното управление в септември ще извършат и необходимите действия по оглед на мястото. Това ще стане след като бъде потушен пожара, за да се установява какъв е размерът на щетите, нанесени от него и евентуално установяване на причината за възникването на пожара. На мястото вчера бяха и заместник директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Баров, областният управител на Пазарджишка област, заместник директора на областната дирекция на МВР в Пазарджик и директора на Пазарджишката пожарна комисар Ангел Ангелов. През цялата нощ бяха на дежурство там.
0: Да, всъщност това са гори, горски територии или какво точно в землището на двата села?
1: За радост, от предишния пожар, който се разви в района около автомагистрала Тракия преди няколко дни, зоната на 69 км, тук нямаме засегнати горски площи или поне някакви минимални горски площи, но с големи териториите засегнати от земеделски земи, лозя и сухи треви, стърнища и ниска храстова растителност. Тук нямаме засегнати горски площи, но тъй като мястото е открито, вятърът е поривист и сменя бързо посоката си. Това създаде сложност при гасенето на този тип пожар. Имаше заплаха за инфраструктура, имаше заплаха за населено място, в случай както Виноградец, но за радост колегите не допуснаха нанасенето на сериозни материални щети и навлизането на пожара най-вече в населено място, което да застраши живота и здравето на хора.
0: Колко екипа гасиха пожара и сега колко са на място?
1: Мога да кажа към момента на място. Колко са на място са 10 противопожарни екипа от цялата област, плюс допълнително екипи от Пловдив, Ихтиман и София. На място и верижната техника, която беше предоставена за евентуално допълнителни просеки през деня, която да се направи. Предполагам, че на мястото ще пристигнат и доброволци от различни доброволни формирования, които и още с нощта и през нощта останаха, за да се редом с колегите от пожарната. И след като приключат вече тези гасителни действия, предполагам в рамките на деня ще започне евентуално установяване на обема на пуща, засегната от огъня през изминалото денонощие.
0: Успешно да бъде погасяването и на последните огнища. Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив. Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на МВР в Пазарджик.

0: сградата на Градската художествена галерия Пловдив ще се открие ретроспективната изложба на художника Атанас Пацев. Разговор сега с изкуствоведа доктор Пламен Петров. Той е директор на художествената галерия в Казанлък, изкуствовед и асистент на куратора Красимир Илиев. Да чуем.
1: Здравейте! Това е една инициатива,

0: негативен, може би, не може би, със сигурност в момента можем да кажем най-вещия познавач на творчество на Атанаса Пацев, именно колегата ми Красимир Илиев. Това разместване в последния момент просто се наложи от непредвидени обстоятелства, но...
1: Разместване, казвате да говори той.
0: Да говори той вместо мен, просто е възпрепятстван по лични причини, но истината е, че това е една своеобразна ретроспективна изложба, каквато всъщност през последните поне 10 години аз не се сещам в Пловдив да е правена. В градската галерия преди няколко години беше показана една наистина много респектираща изложба на Атанас Пацев. Това, което в момента Пловдив има привилегията да види, освен този общ ход на развитие на творчество на Атанас Пацев, който знаем е роден в Пловдив преди точно 100 години, е един разказ, който визуален разказ, който се опазва, пръснате в няколко частни колекции. И както знаем, частните колекции понякога са доста трудно достъпни и това в момента, който Пловдив има наистина възможността да види, действително платна, които от десетилетия, да не кажа, че вероятно някои от тях и повече от десетилетия не са показвани
1: може
0: пред
1: да
0: публика.
1: Колекции?
0: На първо място трябва да кажем, разбира се, семейството на художника, фамилията Пацеви, както и колекцията на Георги Овчаров, на Тома Николов. Тома Николов е, може би, един от така последните години, един от колекционерите, който полага неимоверни усилия да социализира не просто цялата си колекция, но да постави акцент върху фигури именно като Атанас Пацев, фигури, които седят извънредно в процесите в българското изкуство след 44-та година, така от втората половина на 20-ти век, защото онова, с което вероятно публиката пловдивчани познават Пацев е с неговата изключително напрегната живопис, едновременно изключително жизнена живопис, която не се вписва в каноните на така наречения социалистически, както го нарича колегата ми Красимир Илиев, псевдореализъм, седи извънредно изобщо в историята на българското изкуство, но аз си позволя да го нарека европейско присъствие в българската история на изкуството втората половина на 20 век, каквито имаме, които се явяват по-скоро като изключение в този разказ за процесите от след 44-та година.
1: Още веднъж да кажем, частни колекции и от кои галерии идват картините?
0: Няма от нито една галерия картина. Всичко, което публиката може да се срещне в момента до края на август, са картини от изключително частни колекции, включително един много ранен негов автопортрет, един пейзаж от Пловдив, умишлено Краси Илиев е поставил така един реверанс към пловдивската публика с взиранията, възвръщанията на Атанас Пацев към родното място, защото голяма част от тези пейзажи са спомнени пейзажи, не пейзажи рисувани от натура, а пейзажи, които са оставили някакси трайни впечатления в автора, който живее в едно доста напрегнато време, в което едновременно шамаросван от конюнктурата, владееща художествената сцена в онези години, и в същото време и по някакъв начин обичан от своята публика, от дори някои от партийните деятели от това време са били изключително увлечени в това, което Атанас Пацев прави. Защото той прави една живопис, повтарям се, но това е много важно да доведем до знанието на публиката, живопис, която седи изключително извънредно, живопис, която не отразява натурата. Дори когато се вгледаме в портретите му, ще видим, че той не рисува натурата, той не е цели да изобрази човека в неговата коректност физиологическа, а в по-скоро

0: психически състояния, напрегнати между обичането и огорченията, между щастието и разочарованията.
1: Последно да ни разходите из двете зали. Това цикли ли са картините? Как ще ги ситуирате?
0: Извън в тези му вече по-късни търсения, които разбира се започват още от 60-те години, свързани с темата за безтегловността, която можем да кажем, че по някакъв начин в българското изкуство присъства изключително през творчеството на Пацев. Едни картини, в които като че ли гравитацията е изчезнала. Той се отказва от най-важното всъщност. Не знам дали публиката си дава сметка и до каква степен гравитацията бележи възприятието ни за този свят и за този свят и за подредбата на нещата около нас. Той се отказва и извън това можем да кажем, че по-скоро можем да видим един хронологичен разказ, без да е ситуиран в цикли. Аз не мисля, че Пацев някога е работил в цикли. Той по-скоро можем да видим как в един портрет и един пейзаж, които са правени почти непосредствено един след друг, всъщност го вълнуват едни и същи и пластични, и най-вече философски, емоционални търсения. Нещо много важно, Пацев ни завещава един огромен корпус от свои текстове, дневници, размишления, в които ни дава ключове как да гледаме света около себе си и да разбираме начина, по който той възприема нагледа и изобщо напреженията на неговия делник. Много интересно, че колкото повече се взираме в тези картини днес и сега, когато подреждам изложбата, защото отдавна не бях така имал възможността да толкова много неща да се събрани на едно място, струва ми се повече от актуален Пацев в днешния ден.
1: Тези текстове ще ги видим ли част от тях тук?
0: Само съвсем малки фрагменти. Истината е, че почеркът му е доста труден за разчитане и тези дневници все още седят в неиздадени в своята цялост. Разбира се, има някакви малки фрагменти, разчетени, публикувани вече и от Красилиев, от сина на Атанас Пацев, Алесиан Пацев, който и се занимава точно с тези философско-естетически търсения, пластически търсения на Пацев около гравитацията.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 8 часа. Информация за очаквани събития днес представя Неда Велкова. Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия. Съдът ще решава дали да остави в ареста младежите, нападнали двама непалци в Пловдив. Започва изграждането на парка Кан Крум в жилищен район Тракия. Локализиран е пожарът между пазарджишките села Виноградец и Карабунар. Вчера пожарът се разви на няколко фронта заради бурния вятър и горещото време. Огънят бе спрян на метри от село Виноградец с помощта на хеликоптер, пожарникари от няколко дирекции и доброволци. Изпратена бе и тежка техника, с която през нощта са направени просеки. Тази сутрин гасенето продължава в отделните огнища. На място са 10 противопожарни екипа от Пазарджик, Пловдив, София, както и доброволци. Няма засегнати горски площи. Районната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за постоянното задържане под стража на двамата младежи, нанесли побой на двама непалци на 24 срещу 25 юли. Момчетата на 17 и на 18 години са били в контакти с групата, участвала в жестокото престъпление на младежкия хълм. Двамата са разкрити на 10 август по време на разследването на убийството на Георги Кузев. В телефона на един от младежите е открит видеоклип от побоя на двамата чужденци, станал на кръстовището на булевардите Руски и 6 септември. Побоят е забелязан от водачи на автомобили, които тогава са обадили на телефон 112. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният за 48 часа. Според прокуратурата, макар и непълнолетен, той е разбирал значението на постъпката си. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на кабинета на Прогресивна България. Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на правителството да продължи до 2030 година. На днешното си заседание кабинета ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година, а с промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентна способност. Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще даде старт на разширението на парк Кан Крум в жилищен район Тракия в Пловдив. Предстои на площ от близо 80 декара да се изградят нови алеи, спортни и детски площадки, катове за отдих и открита сцена с амфитеатрална трибуна към нея. Предвидено е още изграждането на водни площи, поливна система и паркоместа. Проектът е на стойност над 4,5 милиона евро, като средствата са осигурени по Европейския

0: проект Пловдив по-чист, зелен и социално отговорен град на програмата Развитие на регионите. Той е насочен към реализацията на комплекс от дейности за подобряване на здравната, социалната и екологичната инфраструктура в Пловдив. Днес ще бъде променена организацията на движение по магистрала Тракия в областите София и Пазарджик. Между 7 и 14 часа ще се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще бъде пренасочван в изпреварващата. От 6:30 до 13 часа ще се премахва и крайпът на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти, съобщават от АПИ. На 12 август континентална Европа ще стане свидетел на рядко пълно слънчево затъмнение. Ивицата на пълното затъмнение ще премина през Гренландия, Исландия, Северна Испания и Балеарските острови. В България явлението ще е само частично и едва забележимо. Най-добре то ще се наблюдава в района на Видин, където около 20 часа и 27 минути луната ще закрие едва около 1% от слънцето, но само 10 минути по-късно то ще залезе. За наблюдение е необходим открит западен хоризонт, а гледането към слънцето без специални защитни очила или филтри е опасно, предупреждават специалистите. Галерия 2019 представи изложбата «Преодоляване на гравитацията» Атанас Пацев 100 години от рождението. Изкуствоведът Красимир Илиев, куратор на изложбата, е подбрал повече от 80 картини от именития автор с драматична съдба и експресивно творчество. Творчеството на Пацев е белязано от участието му в партизанското движение, следването в художествената академия и сблъсъка му с социалистическия реализъм, пътуване до Франция и Италия и провокативната му изложба през 1968 година, заради която е обявен за еретик и изпратен в лагера на непослушните интелектуалци с партиен билет, като Радой Ралин, Борис Делчев, Веселин Андреев, Любомир Делчев, Борис Димовски и Генко Генков. Днес ще се състои символичното откриване на новоизградената стълба на платото Караджов камък. Доскоро до известната туристическа местност се стигаше до подървена стълба, която с годините бе амортизирана. Затова монтирането на металното съоръжение, чиято цел е да осигури безопасността на туристите, се очаква повече от 4 години. Символичното откриване на стълбата ще направи кметът на Асеновград Христо Грудев. Платото Караджов камък е впечатляващ скален феномен, а достъпът до горната част на скалата е подсигурен с метален парапет и дървена стълба. Последните стъпала са изсечени от раките в скалата. Опасно горещо ще е времето днес с температури до 38 градуса на сянка. Очакваната максимална температура в Пловдив ще е 36 градуса, още за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максимални температури 29-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро в 8 часа и 9 минути. Програма точно днес продължава с екип. Стефан Белев избира музиката, а аз съм Живка Танчева. Бъдете с нас!

0: 8 и 12 минути към темата, свързана с сигурността ни в обитаването на градската среда. Разговор по темата за видеонаблюдението, за парковете, за зелените територии, за тапетата с кмета на район Централен Георги Стаменов. Здравейте, господин Стаменов!
1: Добро утро!
0: Вие имахте една стара идея, свързана с видеонаблюдението в градска среда в най-големия район, който обитават над 100 000 жители, пловдивчани. Кажете ни, докъде сте там?
1: Ами,

0: частично всяка година по-малко надграждаме, но сами разбирате, че не е функция на районната администрация да изгражда цялото видеонаблюдение, а и компетенциите са ни ограничени в случая. Това, което през годините успяхме е да направим основните паркови зони, да имат своето видеонаблюдение, като говоря основните паркови зони за Касимирова градина, за Градска градина, голяма част от територията на Бумърджика, и продължаваме да изискваме осигуряване на целево финансиране, за да може да продължим с изграждане на видеонаблюдение, което дава възможност за една по-голяма сигурност при посещение на тези зони. Както знаете, последните 10 години не е било да има бюджет, където да не искам целево да се отделят средства, особено за хомовете, за да може всички тези дейности ежегодно да се реализират и съответно да знаем, че нивото на сигурност и нивото на инфраструктура е подобаващо.
1: Можете ли да влезете в конкретика, що касае ТП-тата в територията на район Централен, докъде има осигурено видеонаблюдение, примерно на Бунарджика, до средата или как?
0: Бунарджика, цялата източна част на Бунарджика, от мемориалния комплекс при върха до пешеходната зона в ниска паркова зона, има изградено видеонаблюдение. Още 2019, когато правихме реновацията на цялата тази зона, съответно заложихме камери, изградихме необходимите мрежи то работи без проблем. Специално за там остана в западната зона на Хълма да се доизгради такова видеонаблюдение, за да знаем, че цялата тази територия съответно е подсигурена от тази част. Както казах, градските паркове, основните в района, имат видеонаблюдение, което работи, което принуза съответно записите се свалят и се използват от специализираните звена.
1: Говорим всичко това на фона на Джандем Тепе, младежкия хълм, където стана убийството. Децата убиха 37-годишен мъж от Куклен. Следват сега и мерки, разговор по тази тема. Но, що касае още от тепетата? Младежкия хълм, вие предварителния разговор ми казахте, че пряко под наблюдението на господин Иван Стоянов, заместник кмет по екология в общината.
0: Разбира се, той в момента е на управление на господин Стоянов. Разбира се, сигурността в целия район и в целия град е поверена на господин Ангел Славов. Имаше идеи, доколкото видях във времето, за цялостно проектиране.
1: Там няма видеонаблюдение на младежкия хълм.
0: Само в долната паркова част има частично видеонаблюдение, което съответно е изградено с частна инвестиция.
1: С частна инвестиция. На Сахат-Тепе?
0: Сахат-Тепе няма.
1: Да, по други...
0: Както знаете, и миналата, и по-миналата година имаше и петиции за отделяне на средства за изграждане на видеонаблюдение, защото на Сахат-Тепе специално е проблем от множество вандалски прояви, които са от постоянните рисунки на графичи, но на този етап такова няма изградено.
1: Да, имате ли някаква калкулация, каква сума е необходима за осигуряване на видеонаблюдение, свързано с нашата безопасност?
0: Има калкулации. За Сахат-Тепе специално имахме и направен и проект за видеонаблюдение, който вече около 3 години и повече стои, чака финансиране за реализацията му. За младежкия хълм също има частични разработки, но тук по-скоро трябва да се мисли и да се говори за една цялостна система за сигурност, която да прехване абсолютно всички камери, която да е достъпна както за органите на МВР, респективно и тяхните камери, които имат изградени, да са достъпни до специализираните звена на общината, за да може да знае, че наистина района, както и града, тази услуга се предлага и нивото на сигурност наистина е висока. Все пак в 21 век знаете, че има необходимия софтуер вече с изкуствен интелект, който дава възможности когато е необходимо за цялостно проследяване и на автомобил, и на лица, и съответно за гарантиране на сигурността, защото програмите самите реагират, когато имат заложени определени модели или когато се забележи, че има проблем. Надявам се тази идея на община Пловдив, която може би е от над 5-6-7 години, в един момент бъде реализирана, за да може всеки един от нас пловдивчани да е спокоен в своите ежедневие.
1: Ако имахте тези средства, господин Стаменов, район Централен, от кой хълм щяхте да започнете свързано с видеонаблюдение, камери и обезопсяване?
0: Разбира се, от Сахата, след това до изпълване на Бунаджика, след което и Младежкия. По този начин ще знаем, че хълмовите наистина е гарантирана сигурността.
1: Да, не назовахме сумата, която е необходима все пак, поне за ХТП.
0: Сумата мога да я кажа в рамките на деня. Все пак в последните две години виждате, че поскъпването на услугите и на материалите е доста драстично. И с цел да не ви заблудя, тъй като и тази средства са ни, както казах, при 4 години, когато правихме този проект.
1: Тогава каква беше сумата?
0: Тогава мисля, че в рамките на около 120 хиляди лева беше да се направи с ХТП.
1: Значи сега двойно.
0: Дори да е двойно, да. Сини инвестирани средства в сигурност, автоматично разходите за постоянно почитване на хълма ще отпаднат и в годините тези средства ще бъдат спестени.
1: Да. Тъй като все още нямате бюджет, септември ще го научите. А откъде започвате? Къде работите сега? Къде имате ремонти с парите, които до тук можете да употребите, господин Стаменов? В такъв порядък работен да ви попитам сега.
0: Това, което успяхме да направим, е двата паркинга, които бяхме започнали още миналата година на Пещерско шосе, пред електротехникума и на генерал Киопчиев. Вече са завършени и се използват от шофьорите. Същевременно и парковата зона, която е на кръстовището на Любен Каравелов с Христо Ботев, също вече е преведена в един нормален вид. Както знаете, там беше десетилетия наред като депо за строителни отпадъци. Всичко е изчистено, охумусено е, направени са алеите, поставени е чешмата, пейките. Чакаме края на септември времето съответно да е по-меко, да не е толкова топло, за да може растителността да се засъди, тъй като риска в момента, ако го залисим тази паркова зона, да изсъхне растителността, е огромна. Съответно тези обекти ще могат да бъдат разплатени с така промотираните средства, които са към днешна дата от община Пловдив, предоставени на районите. И сме отделили малко средства да пълним до и възпешни ремонти.
1: Кажете, хуманитарната гимназия ще приключи ли ремонта на 15 август? Каква е ситуацията? Там бяхте ни казали тази дата.
0: Работят усилено тази дата. Строителите си я поставиха. Съответно, на обекта има страшно много хора, довършват паркети, дюшимета, бани. Първият етаж трябва до края на тази седмица да бъде войдисан на и той. Очакват се вратите да бъдат монтирани и съответно по план, който е съгласуван с директорите, от 17-ти от понеделник да започнат на четвъртия етаж да оборудват кабинетите с дъски, чинове, всичко, което е необходимо. И поетапно четвърти, трети, втори, първи етаж да може да бъдат оборудвани класните стаи и съответно на 15 септември децата да влезат в реставрираното и ремонтирано училище.
1: Предварително кога ще ни го покажете на нас медиите, за да разказваме?
0: И предполагам, че следващата седмица ще организираме, за да може както медиите да го видите, да го заснемете съответно и да успокоим
1: обществото, Пловдив, да.
0: Обществото, защото виждаме, че има голям кръг от хора, които имат желание да не стане този ремонт. С чисто корисни цели, разбира се. В крайна сметка да отбележим и една подробност, че аналогични обекти

0: събитие в нашия град с десетилетия не можаха да се оправят с тях да бъдат ремонтирани. Тук в рамките на една година успяхме да ремонтираме цялата нашата конструкция на сградата, която е над 4000 квадрата и съответно всичко необходимо вътре да бъде подменено и реставрирано, така че в следващите десетилетия и столетия да знаем, че на първо място е безопасна тази сграда и съответно има необходимото качество за провеждане на учебен процес.
1: Кметът на район Централен Георги Стаменов пред Радио Пловдив.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Пловдив младежи пребиха чуждестранни граждани. В този момент в районната прокуратура изнасят данни за двамата младежи на 17 и на 18 години и защо искат тяхното задържане под стража прокурорите. Децата и наказанията, ефектите на едно престъпление и речта, която днес произвеждаме, до какви резултати ще доведе, защо изцяло забравихме превенцията. За всичко това ще разговаряме с психолога от Пловдив, Ренета Венева. Здравейте, госпожо Венева.
1: Добро утро.
0: Каскада от случаи, свързани с насилие, как го тълкувате? Какво ви говори то?
1: Ние сега

0: говорим, за съжаление, за най-крайните форми и проявления на насилие, което по принцип е ежедневие в живота на децата и на обществото, направо мога да кажа, и не от тази година, и много години наред. И всичко, което се случва за мен, е резултат от много години бездействие или маркиране на действие по отношение на превенцията. Защото каквито наказания да получат тези млади хора или други млади хора, които не са стигали до такива изключително крайни, неадекватни от човешка гледна точка и от професионална гледна точка действия, агресията и насилието като общуване между хората много отдавна ни задава въпроси и стои на масата като отворен въпрос между възрастните, които се докосваме всеки ден до децата, родителите, учителите, институциите и всъщност не правим нищо наистина ефективно за това да помогнем на децата и на родителите. Защото това, което виждаме на 17-18 години и на 14-13, всъщност е започнало като отворен въпрос, като проблем, като проява, като знак много отдавна. И много години си затваряли очите и си затваряли очите възрастните, хората, които се докосваме до децата. Аз работя с много млади хора и деца и техните родители и искам да, когато говорим за превенция, един малко по-прагматичен разговор, по-прагматичен подход.
1: Споделете откъде да е

0: началото му, госпожо Венева.
1: Да. Гледна точка на родителите, да ви кажа. Сега говорим за родителите на тези деца и изобщо за родителите на децата, които се държат неприемливо много и много и се възмущаваме. Истината е, че родителите, с които аз се срещам, аз провеждам много училища за родители в Пловдив, в детски градини и начални училища. Последните 10 години имам стотици срещи наистина в формат училище за родители и много внимателно чувам бесилието на тези хора. Много внимателно се вглеждам в неефективните техни действия у дома и извън дома и виждам, че родителите наистина няма системна, такава устойчива система за подкрепа към тях. Няма достъпни консултации. Кажете ми къде да отидат тогава, когато видят първите знаци. Тези поне, които тръгват към промяна. Къде да отидат? При приятелка, при съседка или в интернет? Абсолютно деструктивни, неефективни, нисконадежни начини за получаване на конкретна информация за твоето поведение към твоето дете. Тоест, според мен е много важно родителите да имат достъп анонимен и безплатен. В голяма част от случаите това се налага и е добре така да бъде, до консултации, до училища за родители, до терапевти, до хора, професионалисти, с които те да поговорят много рано за начина, по който общуват с децата, за начина, по който се държат към децата, защото всичко започва в ранното детство. С неглижирането, с неефективното общуване, с абсолютната демонстрация на липса на компетентност и на време от страна на родителите да общуват с децата. От гледна точка на детската градина и училището, аз наистина смятам, че от детската градина трябва да се започне, защото в 6-ти клас е много късно. В 9-ти е вече не е безмислено, но съвсем други са мерките, подкрепата, която младите хора очакват от нас, за разлика от ранното детство, детска градина, училище. Аз виждам един много голям страх от учителите от детските градини, училищата, да общуват с родителите системно. Защо? Защото при най-малкия знак, който те видят, или някакъв знак, който те видят по отношение на неприемливо поведение, агресивно поведение у малките деца, у младите хора, те не смеят това да го споделят, да го адресират към родителя, да поговорят заедно. Защо? Защото тръгват жалби, защото тръгват кой е виновен, защото тръгват детската градина е виновна, там нещо се случва. А всъщност не е време да търсим вина, а е време да търсим решение. Когато са на 3, 4, 5, 6, 7 години децата и усетят, че родителите и учителите заедно търсят решение по отношение на подкрепата към тях, няма да имаме голяма част от тези отворени въпроси, от тези предизвикателства, от тези трудности, за които говорим по-нататък в пубертета, когато са много по-специфични трудностите на децата.
0: Това е много важно, което казвате, госпожо Ванева, за ранните години и възпитанието. Обаче, може ли да влезем малко в конкретиката на този жесток случай в Пловдив? Профилите на тези деца, защото те са деца. Три момчета и две момичета са задържани. Утре гледат мерките на момичетата, които искат да излязат от ареста. Как ги определяте? Какво откривате в техните фигури?
1: Аз нямам достъп до информация нито по отношение на семействата, нито по отношение на миналото на тези
0: полицаите деца. Казаха добри семейства, да.
1: Вижте, добро и лошо семейство са много относителни понятия. Когато в две много добри семейства влезеш в разговор с тях, разбираш, че има много недобри неща, които

0: не е влизал в тези класове, ако учителите ни са провеждали системни срещи с родителите на тези и на другите деца, за това от какво се интересуват те, какво правят извън училище, а и в рамките на училището, извън учебните занимания, ние няма как просто, ние просто не познаваме тези деца. Родителите, учителите не познават тези деца. Много периферни са съзнанията. Какво става с душите им? Какво ги интересува? Кое ме, какви са им страховете? Какво правят за виртуалния свят? Никой родител знае това. Единични. И това са деца, които са неглижирани от гледна точка на всички възрастни, които имат с тях досег. Семейството, разбира се, учителите, разбира се, приятелите, т.е. тези, които са учениците, по-скоро, едни непознати, или познати непознати деца, т.е. ние ги виждаме всеки ден, но не ги познаваме също.
1: Госпожо Ванева, накрая на разговора да ни кажете, смятате ли, че има тенденция повече млади хора да се радикализират по този начин, защото това е изключително опасна тенденция?
0: Да, абсолютно има такава тенденция. И един много простичък социален тест, ако всеки един от нас направи, ще видим, че това е така. Колко възрастни вие, аз, други си разрешават да дадат обратна връзка на един млад човек на улицата или в автобуса, или в някаква социална среда за неприемливо поведение или да дадат някаква препоръка? Не, ние се страхуваме. Хората се страхуват да общуват с младите хора. Защо? Защото обратната реакция много често, и това всеки ден се вижда, е негативна, агресивна, най-често с думи, но не само.
1: Благодаря ви за това включване. Психолога Рената Ванева пред Радио Пловдив.

0: традицията е наложила, през август месец говорим за Беглика Фест. Точно днес открива 16-то издание на фестивал Беглика. Днес се сливаме в общия поток. Бъди вода от 12 до 16 август на язовир Голям Беглик. Това са написали инициаторите за срещата на язовир Беглика. Антон Кирков продължава. Здравейте, господин Кирков.
1: Добро утро от брега на язовира.
0: Там сте в момента. Откриването в колко часа?
1: Ами има специално събитие около 2 часа в чайната Шамбала, където ще има така въведение лекичко от някои от организаторите. След това ще разгледаме потенциалите на настоящия период през астрологическа, нумерологическа гледна точка и ще достигнем до някакъв вид общо послание, намерение за плодотворното протичане за всички, които са тук.
0: Да. Антон Кирков, вие сте един от главните организатори. Споделете ни, моля, идеята за тази годишното издание на Беглика Фест. Над слово е Бъди вода. Защо?
1: Ами, има няколко гледни точки.
0: Да.
1: Обединява екологичната перспектива и фокус върху така важността и опазването на околната среда. Ще има така доста голям форум, на който специалисти от
0: за днес ли е форума или утре?
1: Форума, ако не се лъжа, е в

0: гледна точка свързана с водата е водата като елемент, като част от нас, като принцип, по който можем да живеем, именно с повече мекота, с повече, как да кажа, да бъдем гъвкави, да се вслушваме в това, което се случва, да бъдем по пътя на по-малкото или най-малко съпротивление. И то е един вид философия за живота.
1: Бъди вода, управление на водните ресурси и дискусия, която ще последва в следващите дни. Така ви разбрах. Днес те имате символично откриване с различни техники. Церемонията ще бъде след обяд. А как ще става, винаги питаме това, паркирането, ситуирането на всички, които ще дойдат, палатки ли ще се настанят, каравани, как? Организирали ли сте?
0: Ами да, всичко е организирано. Истината, че за времето, което имаме, няма да мога да влизам в детайли, затова всички неща, които се вълнуват хората, могат да проверяват на сайта. Там има подробна информация за всичко. Има и телефон, ако някой има някакъв допълнителен въпрос. Има билети и програмата, видеа, защото това, което е тук, не може да си го представи човек по друг начин, освен ако види някое видео. Много пъстро племе от свободомислещи хора от цяла България и чужбина. И, как да кажа, центъра на Беглика е това, че хората се обединяват около обща кауза, около кауза, която е както свързана с природоопазване, с изкуство, култура в най-различни форми и свързване с всички тези неща и с хората тук.
1: Да, 5 дни след природата, музиката и хората, казвате вие. Специално сега ми кажете за програмата, кои изпълнители ще ви гостуват?
0: Ами, както обикновено, има няколко, които са чуждестранни.
1: Вие ги кажете, да. Които ви правят на вас впечатления, които можем така да селектираме от програмата ви.
0: Ами, понеже огромна част от нея е от български артисти, тук даже бих казал, че всеки става артист, защото програмата привлича хората да участват в супер много неща, но да, нали, като акцент и нещо по-така като за цвят на лиса, една група Тайга, които са смести между китайци и монголци. Също така група Гидики, които са гърци, които свирят така една музика, която доста резонира с българския дух, имат и гайдар. Иначе наистина е огромна програмата, има 5 сцени. Едната е водна сцена, която се върти и свети. Само това ще кажа. Още 4 сцени. Има едната специална фокусирана върху създаване на момента, колаборация между както по-професионални, така и по-нови в сферата артисти. Така че, както казах, тук няма граница между хората на сцената и публиката. Всички се преливат и първо чуваш някой човек отдолу, като публика, нали, и го чуваш като някакъв, примерно, музикален бог за тебе. В следващия момент той сяда до тебе на огъня и си говорите като приятели и е наистина невероятно.
1: Построени ли са вече всички сцени?
0: Бих казал, че повечето неща са готови, но както по традиция нещата са много сложни логистически и обикновено първия ден има довършителни неща, което всъщност до някъде е плюс, защото хората успяват да видят процеса или дори да подпомогнат нещо, вместо да дойдат на готово, но и това не е идеята.
1: Накрая да поздравим, може би, Георги Мавров, организатора, инициатора на... и да поканите слушателите на Радио Пловдив да ви бъдат гости, поне в един от дните. Колко е температурата там? На кой въпрос ще ми

0: естафетата на по-млади лъвчета. За щастие сме доста голям екип тази година. Заповядайте, за да се убедите с очите си, че това място е необикновено. А температурите са много привлекателни също, защото са между 10 и 25 градуса. Това е наистина много приятно, вероятно, като си имам предвид. Иначе как, нали така, доста топличко е.
1: Благодаря ви. Антон Кирков, един от главните организатори на Беглика Фест 2026 под надслова Бъди вода. Точно днес се открива фестивала и продължава до 16 август.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 9 часа. Представя ги Неда Велкова. Единият от младежите, нападнали непалски граждани, е присъствал и на зловещия побой на младежкия хълм. Големите паркове в централната част на Пловдив и на Бунарджика имат видеонаблюдение. Локализиран е големият пожар между Тополовград и Харманли. Двамата младежи на 17 и на 18 години, задържани за насилието на двама непалци миналия месец, по никакъв начин не са били провокирани от чужденците. Те са имали връзка и с групата, прибила до смъртта на младежкия хълм Георги Кузев. Едно от момчетата е присъствало и на побоя. Стана ясно на брифинг тази сутрин на разследващите прокурори. Още информация от Яница Марова.
1: Здравейте, очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двамата младежи, които са нанесли побоя над непалските граждани. Това се е случило, знаем, на 24 и 25 юли, срещу 25 юли в Пловдив. На булевард Руски те са били седнали до стълби и без причина са ги нападнали. Единият от извършителите е установено, че е имал комуникация с младежите, обвинени в убийството на Георги Кузев от Кричим. Това е 18-годишният младеж. И двамата, и на този на 17 и на 18 години са учащи. В момента са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в ареста. Ето какво каза още Нено Димов, заместник районен прокурор на Пловдив.
2: Установена в хода на разследването такава връзка между тези лица, то така е и разкрито, както каза колегата, престъплението, което ние разследваме в момента. Единият е присъствал. Сега, относно случая с убийството, същият касае престъпление, което се разследва от окръжна прокуратура, там нямаме компетентност.
3: Кой от двамата е присъствал?
2: Пълнолетното лице.
1: Всъщност стана ясно, че не е ясно, не се знае дали той е участвал само в снимането на видеото или е и нанасял побои. Предстои да се уточни това или просто е гледал. Пламен Пантов, заместник районен прокурор на Пловдив, каза, че връзката е установена посредством видеозаписи, които

0: приобщени в хода на разследването, т.е. след като те са били задържани за разследване на побоя на непалските граждани, а сигнала за побоя на непалските граждани е бил подаден от други пловдивчани, които са били забелязали случая. Прокуратурата определи нападението като напълно безпричинно, за новините Яница Марова.
1: Големите паркове в централната част на Пловдив и на Бунарджика, с изключение на западната му част, имат видеонаблюдение и записите от него могат да се ползват, когато е необходимо. Младежкият хълм и Сахат-Тепе нямат, съобщи кметът на район Централен Георги Стаменов. Той добави, че сигурността е ангажимент на много институции в града, а не само на районните администрации, които не разполагат с голям финансов ресурс. Убийството на младежкия хълм повдига въпроса за сигурността в Пловдив, за изграждането на видеонаблюдение в рисковите зони и засилване присъствието на патрули. В долната част на парка на младежкия хълм има поставени камери по частна инициатива, но те не са достатъчни. За Сахат-Тепе има проект от 3 години, но пък липсват средства за реализирането му, коментира Стабинов и добави, че трябва да се реализира цялостният проект за видеонаблюдение на община Пловдив.
2: Трябва да се мисли и да се говори за една цялостна система за сигурност, която да прехване абсолютно всички камери, която да е достъпна както за органите на МВР, респективно и тяхните камери, които имат изградени, да са достъпни до специализираните зона на общината, за да може да знае, че наистина района, както и града, тази услуга се предлага и нивото на сигурност наистина е висока. Надявам се тази идея на община Пловдив, която може би е от над 5-6-7 години, в един момент бъде реализирана, за да може всеки един от нас, пловдивчани, да е спокоен в своята ежедневие.
1: Коментар на кмета на район Централен Георги Стаменов. Разследващите днес няма да могат да започнат оглед на мястото на взрива в завода за боеприпаси на МКО в село Белица. Работата на място ще започне утре, съобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков. По думите му, към момента се разглеждат всички възможни версии, тъй като огледът на место происшествието все още не е извършен. Сред тях са и хипотезите за умишлено или непредпазливо внасене на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика пожар. Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието. Констатирана е и опасност за околните имоти, както и за унищожаване на имущество. Локализиран е пожарът, който възникна във вторник между общините Тополовград и Харманли. 6 противопожарни автомобила останаха да дежурят на място през нощта. Към момента остава едно активно огнище, по което екипите на пожарната продължават работа. Засегнатата от пожара площ е около 1300 декара, от които приблизително 1000 декара смесена гора и 300 декара сухи треви и храсти. В гасителните действия, продължили през вчерашния ден, наред с пожарникарите са се включили горски служители и доброволци. Пожарната опасност в област Хасково остава изключително висока и днес. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максимални температури 29-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

във връзка с двамата задържани младежи за побой над непалски граждани в Пловдив. Очакваме да се включи от прокуратурата Яница Марова. 9:30 водещите новини, а веднага след тях ще слушаме Антена Спорт.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя моноспектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Съобщихме в информационната ни емисия в 9 часа. Прокуратурата, районната прокуратура, иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив. Оказва се, че единият от задържаните за побоя над непалците в Пловдив е присъствал и на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Повече от прокуратурата сега ще ни разкаже Яница Марова. Здравей!
1: Повдигнатите обвинения са за хулиганство и нанасене на леки телесни повреди. Както и ти каза, единият от тях е присъствал на младежкия хълм по време на убийството на Георги Кузев от Кричим, но не е ясно каква е била все още ролята му там. Това е било установено в хода на действието.

0: правителството чрез видеото, така те са били заловени за нападението на непалските граждани. Това е 18-годишният младеж. Другият е на 17 години, двамата са ученици. В момента са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа. Се иска обвинението да останат постоянно в ареста. Нека да чуем какво казаха Нено Димов и Пламен Пантов, заместени от районни прокурори на Пловдив.
1: Сега ще чуем прокурорите.
2: Непалските граждани са се стояли, седнали на стълб към тротоара, прилежащ към кръстовището между на булевард Турски с булевард Честен. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
3: Няма рационална и каквато и да била житейска логика, нападението, както колегата каза, е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение. Те са се възползвали, привлечени в качеството на обвиняеми, да не дават обяснение. В много начална фаза на разследването сме, за да можем да преценим кой, кога и как е снимал, как са разпространени клиповете на. На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това, по оперативен път е установено, че са сходни към, склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
2: До извършителите, като самоличност и като авторство на деянието, е стигнато, е установено на 10 август, като за установяването самоличността на извършителите се установява в хода на разследването до така нареченото убийство на младежкия хълм.
3: Сега, относно случая с убийството, същият касае престъпление, което се разследва от окръжна прокуратура, там нямаме компетентност. На този етап няма как да влезем в такива детайли, какви са точно фактическите отношения между лицата, тъй като, както казвам, в много начален етап сме на разследването. Те първа предстои да се изясни каква и дали точно, в смисъл дали и каква точно комуникация е водена между въпросните лица.
1: Това бяха двамата заместник районни прокурори Пламен Пантов и Нено Димов, които дадоха изявления пред медиите тази сутрин във връзка с това, че един от задържаните за побоя над непалците в Пловдив е присъствал на убийството на Георги Кузев. В прокуратурата беше Яница Марова. Ясно ли е, Яница, кога ще бъдат мерките за неотклонение гледани днес?
0: Не, ясно, в късния следобед най-вероятно ще бъдат. Аз само да добавя, че сигнала за побоя на непалските граждани е подаден на телефон 112 от случайно преминаващи граждани. Пострадалите са били прегледани в болница, но предстои медицинска експертиза да се установи окончателно характер и степента на нанесените им травми, въпреки че от прокуратурата казаха, че са леки телесните повреди.
1: Това беше Яница Марова, директно от районна прокуратура в Пловдив.

бъде 12 август. Синоптиците обещават днес над 36 градуса в Пловдив в температурно отношение, а захлаждането го очакваме от утре. И в други ден, когато температурите ще паднат до 30, 31, 29 градуса. Пожелаваме ви успешна сряда. Благодаря, че започнахме заедно този ден. Дочуване от екип утро. Стефан Белев и Живко Танчева.

0: 9:30 водещите новини. Единият от двамата младежи, нападнали двама непалци миналия месец, е бил и на убийството на младежкия хълм. Съдът в Пловдив ще решава дали той и 17-годишният му съучастник ще останат в ареста. Локализирани са големите пожари в страната в Пазарджишко и Хасковско. Правителството ще приеме на заседанието си управленската програма на Прогресивна България до 2030 година. Започва изграждането на парка Кан Крум в жилищен район Тракия. 250 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. Европейския съюз обеща помощ от 2 милиона евро. Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия. У нас то ще се наблюдава най-добре от Видин.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след новините на Радио Пловдив 9.30, стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Стефан Белев е на това режисорския пулт, той е музикален редактор на предаването. Силна вечер за българския клубен футбол. Левски е на крачка от влизане в основната фаза на Шампионската лига. Сините успяха да победят Кайрат като гости с 1-0 и затвориха казахстанската бариера без допуснат гол, за да продължат своя европейски поход. С общ резултат 2-0 сините отстраниха Кайрат Алмати. Така, след 17 години Левски отново стига до плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Тогава групова фаза преди 17 години, сега основна фаза. Следващия съперник на сините ще бъде АЕК Атина. Двобоите с гръцкия отбор ще определят дали Левски ще влезе в основната фаза на най-престижната европейска клубна футболна надпревара. Левски започнаха вчера доста смело матч си реванш и получиха награда още в 13-та минута, когато Рейналдо се откъсна напредна към наказателното поле и с точен удар не остави възможност на Анарбеков, на вратаря на домакините. Попадението се оказа единствено в матча, но имаше огромна стойност за развоя на сблъсъка. Кайрат опита да отговори около половин час след началния сигнал. Александър Мрински стреля след атака от дясно, но прати топката извън чертаните. Малко по-късно грешка на Армстронг Окофлекс даде възможност на Марк Голал да овладее топката. Изстрелът му обаче премина над вратата. Левски можеше да удвои преди почивката, когато Окофлекс намери Рейналдо в наказателното поле, но бразилец се не оцели вратата. Въпреки това тимът на гостите контролираше важни периоди от срещата и не позволи на домакините да изградят продължителен натиск. След подновяването на играта, Кайрат потърси още по-настоятелно изравняването, но Левски бе близо до втори гол. Рейналдо се измъкна от опеката на Широбоков и разтресе на пречната града в 51-та минута. В ответната атака Светлио Вуцов се намеси решително при удар на Юкова.

от дистанция. Това бе и ключов момент в двобоя, защото равенството щеше да върне домакините в битката за класиране. Вместо това сините отново създадаха опасност. В 67-та минута Сержини отправи прецизен нисък удар, който срещна средничната града. Финалният резултат запази чиста мрежа на Левски и затвърди предимството взето в първата среща. Рейналдо се превърна в лицето на успеха в Туркестан, а пред отбора вече стои далеч по-тежкото изпитание срещу АЕК Катина. Плейофът ще бъде възможност за Левски да продължи завръщането си на голямата европейска сцена. По-късно с нощи още един български отбор игра матч в европейските клубни турнири. Това бе ЦСКА 1948 след равенство 1 на 1 на Олимпийски стадион в Атина срещу Панатинайкос преди седмица. Вчера гърците успяха да победят ЦСКА с 2 на 1, но след продължение на стадион Васил Левски, така гръцкия грант се класира за плейофите на Лигата на конференците с общ резултат от 3 на 2, където очаква загубили от среща между турския грант Бешикташ и чешкия крадец Кралове, като това сигурно ще е втория тим. Всъщност след малко ще ви кажа също кой ще играе Панатинайкос, въпреки че това вече не ми интересува чак толкова много. Леви Гарсия откри за гостите от Атина след час игра. Капитан на червените Лошад Вали изравни 3 минути преди края на редовното време и прати мача в продължение. Така стигна до 2 по 15 минути продължение, в които вратаря на ЦСКА Петър Маринов направи грешка при излизане и резервата на Пао Дисерс вкара лесно победния гол. В следната минута се получи най-опасно положение от началото на матча, когато българския национал Русия влезе остро в наказателно поле отляво и отправи хубав фалсов удар в далечния ъгъл, който бе изваден в корнер с атрактивно спасяване от бившия вратар на Барселона Инаки Пеня. Общо взето ЦСКА 1948 се държават повече от прилично и достойно срещу далеч по-именития си гръцки противник. В крайна сметка обаче по-големият опит, най-вече турнирен опит на Панатинайкос, който е редовен участник в европейските клубни турнири, оказва своето влияние и така представители на южната ни съседка се класира за плейофния кръг в лигата на конференцията за ЦСКА 1948. Остава утехата за доброто представяне в третия по сила европейски клубен турнир. Сега възпитаницата на Сашо Александров Аовиша ще трябва да обърнат доста повече внимание върху представителите.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Най-добрият български атлет Божидар Сарабовиков спечели бронзов медал на скок на дължина на Европейското първенство за мъже и жени на открито в Бирмингам. Снощи той записа постижение от 8 метра 26 см в последния си шести опит и по този начин спечели бронзовото отличие. Европейски шампион стана гръцкият атлет Миотадис Тентеогу. Трябва да е по-правилно да се казва. Това е възпитаника на Георги Помашки. 8 метра 44 см. Втория швейцарецът Симон Ейхамер с 8,29. Дълго време Божидар Сарабоюков държеше третото място, но с 8 метра и 10 см. След първите си опити. Във втория опит българинът скочи 7 метра 84 см. В третия 8 метра и 3 см. Така класирането се запази, но при четвъртите опити Сарабоюков записа 8.09, а бе изместен от Симон Ейхайбър. След това и португалецът Жерсон Балде измести българина от третото място с 8 метра 18 сантиметра. Така той трябваше да направи последен шести опит в сектора за скок на дължина, за да се прибори за бронзовия медал. Сарабоюков се събра и постигна 8 метра 26 см, така успя да осигури бронзов медал на Европейското първенство. Това беше първи медал за България на голям шампионат на открито, след като той е европейски шампион в зала и бронзов медал от световното в зала. Това беше и първи медал за България на Европейското първенство за мъже и жени на открито от 2018 година насам. Утре, в четвъртък, чакаме и финала на тройния скок при дамите, където имаме две представителки. Габи Петрова и Алекс Начева. Стискаме им палци на двете прими на полдиската лека атлетика, за да ни зарадват с още медали от Европейското първенство в Бирмингам. Обратно към футболните новини, свързани с родното футболно първенство. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от петия кръг на новия сезон в елитният ни футболен шампионат. Дербито между Лудогорец и Ботев бе поверено на Драгомир Драганов. Това ще е трети матч на жълточерните, който ще свири Драганов след прекратеното дерби на Лута през миналия сезон. Другите два също бяха гостувани и завършиха съответно 0-0 срещу Арда и при същия резултат срещу Монтана. В същото време двобоя между Локомотив Пловдив и Дунав ще ръководи Димитър Димитров. За последно Димитров ръководи матч на черно-белите в дербито срещу Ботев от последния кръг на миналия сезон. Завършило с победа за Локомотив Пловдив с 2-1. Ето и пълните наряди. Събота 21.15, 15 август. Лудогорец Ботев Пловдив, Драгомир Драганов с помощници Христо Хаджински и Живко Петров. За вар системата ще отговаря Тодор Киров, заедно с Красимир Кръстев. В неделя от 21.15, 16 август Локомотив Пловдив посреща Дунав Русе. На Лута Димитър Димитров главен се една среща с помощници Мирослав Иванов и Красимир Миланов. Станимир Тренче ще отговаря за вар системата заедно с Димо Димов. И още една футболна новина. Победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен и носителя на трофея на Лига Европа Астън Вила откриват европейския състезателен сезон с двобой за Суперкупата на Европа. Сблъсъка ще се проведе тази вечер на Ред Бул Арена в Залцбург. И двата тима вече са печелили трофея. Пари Сен Жермен е настоящия носител на отличието, след като през 2025 година триумфира драматично срещу Тотнъм с 4-3 след Дуспа.

Това бе първи успех за парижани в турнира, след като през 96-та година загубиха от Ювентус. При нов успех момчетата на Луис Енрике ще постигнат дубъл от поредни европейски суперкупи. С това се разделяме от мен, Влади Григоров, и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятен и хубав ден.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 10 часа. Емисията представя Неда Велкова. Започва изграждането на новия парк Кан Крум в Пловдив. Украина е спряла ударите срещу руското пристанище Новоросийск. Младеж без книжка блъсна и уби петима души в Румъния. Младите хора на възраст от 15 до 20 години в България са близо 898 000 души, което представлява 14% от населението на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт за миналата година, публикувани по повод днешния Международен ден на младежта. Тази година денят се отбелязва в световен мащаб под мотото «Различна среда, общи стремежи». Най-голям е делът на младежите на възраст от 15 до 19 години – 37%.

10%. Коефициентът на заетост сред младежите на възраст от 15 до 29 години е 34. 98% от младежите на възраст от 16 до 24 години използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично, сочат още данните на Националния статистически институт. Кметът на Пловдив Костадин Димитров дава старт на разширението на парк Канкрум в жилищен район Тракия в Пловдив. Предстои на площ от близо 80 декара да се изградят нови алеи, спортни и детски площадки, като везодих и открита сцена с амфитеатрална трибуна към нея. Предвидено е още изграждането на водни площи, поливна система и паркоместа. Проектът е на стойност над 4,5 милиона евро, като средствата са осигурени по европейски проект Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град на програма «Развитие на регионите». Той е насочен към реализацията на комплекс от дейности за подобряване на здравната, социалната и екологичната инфраструктура на града. Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новороссийск след искане на вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец. За това съобщава изданието Financial Times, като се позовава на украински официални представители. Според публикацията в Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ от петролопровода от Казахстан и захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище Новороссийск. Петима души загинаха при катастрофа през изминалата нощ в Румъния, причинена от 20-годишен младеж без шофьорска книжка. Неправоспособният

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максимални температури 29-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място, то е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията BNR Top 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви!

0: About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.
1: Следваш стъпките, вярваш тях, срещаш първите на другия бряг. Въпросите спрашваш.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: Това беше Олин Горанов с Любенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михаела Филева «Слънцето пак изгря».

0: 10:30 водещите новини. Единият от двамата младежи, нападнали непалци миналия месец, е бил на убийството на младежкия хълм. Съдът в Пловдив ще решава дали той и 17-годишният му съучастник ще останат в ареста. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането за 45 милиона евро на мащабна система за превенция и сигурност в града. Локализирани са големите пожари в Пазарджишко и Хасковско. Прокуратурата разследва палеж след взривовете в цех на Емко край Трявна. Правителството приема на заседанието си управленската програма на Прогресивна България до 2030 година. Започна изграждането на парка Кан Крум в жилищен район Тракия. 250 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия. У нас то ще се наблюдава най-добре от Видин.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Непобедим на група Фронтмен
4: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост. Магия Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Майн Делирум и Милена Цанова Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархоле.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР ТОП 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете

0: 20, български песни в сайта top20.bdr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 и тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен Неразбран. Номер 1.

0: Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Новините на Радио Пловдив в 11 часа. Вестите представя Неда Велкова. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането за 45 милиона евро на система за превенция и сигурност в града. Вътрешният министър сезира и да е главния прокурор за забавените разследвания в строителството на пътища и инхаус процедурите. Володимир Зеленски изпрати на САЩ предложение за прекратяване на войната. Премиерът Румен Радев обеща радикални мерки срещу младежката престъпност, които се налагат след садистичното, по думите му, убийство на младежкия хълм в Пловдив. Според него децата трябва да се възпитават в семейството и в училището, като не трябва да ги оставяме в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала, заяви още Радев и подчерта, че е шокиращо, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Според него това са същите, които се обявяват срещу предмета религия и добродетели в училище, както и тези, които методично унищожават паметници. Радев се обърна и към опозицията с думите, че тези безпросветни насилници са и техни креатури. В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото, заяви премиерът. Той съобщи още, че днес кабинетът ще приеме своята управленска програма до 2030 година. По думите му, тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките от предизборната кампания на Прогресивна България. Днес ще бъде приета и инвестиционната програма по общинските проекти. След убийството на Георги на младежкия хълм, община Пловдив стартира система за сигурност в града. Тя ще се базира на концепцията за превенция на насилието и рисковите точки в Пловдив, която вече е готова. Това обяви кметът на града Костадин Димитров. Новата система ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни устройства

0: във всички райони на Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално ще се обхванат парковете и рисковите зони по пътищата, каза кметът Костадин Димитров и добави.
1: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции. Взети са конкретни критични пространства, анализирани са и съответно дадена препоръка точно как да се действа в тях.
2: От кога започва изграждането на тази система и колко средства ще бъдат необходими, кога реално може да заработи тя?
1: Много камери са предвидени в самата обществена поръчка, която вече е готова за стартиране. Проблема да не сме стартирали, условността как да бъде финансирана. По първоначални обследвания, стойността на цялата система, за целия град говорим, за абсолютно целия град, е на стойност близо 45 милиона евро. Самия сървър, който е необходим за анализ на тези устройства, също не е евтин и ние трябва да започнем от някъде.
0: Кметът на Пловдив Костадин Димитров, който обяви, че след жестокото убийство в града започва изграждането на система за превенция и сигурност на територията на целия град. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебното производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиона евро. Става въпрос за разследване, започнато през 2022 година, за строителството на международния път между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Той има притеснение от липсата на привлечени обвиняеми. Вътрешният министър настоява също изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. В края на юли премиерът Румен Радев също призова прокуратурата да бъде по-активна по случаи, за които МВР и службите са подали сигнали. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната между Русия и Украина. По думите му, САЩ могат да помогнат за укрепването на украинската противовъздушна отбрана и да окажат натиск върху Русия за прекратяването на войната. Зеленски заяви още, че Русия планира нова мобилизация след изборите през септември. Според него Москва може да призове няколко стотин хиляди души до края на годината и още толкова през следващата 2027 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максимални температури 29-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Нослатни по Радио Пловдив. Започнахме с Depeche Mode и Enjoy the Silence, една невероятна песен от техния седми студиен албум Violator, който излиза на музикалния пазар през 1990 година, издаден от Mute Records. Enjoy the Silence и Personal Jesus бяха страхотните хитове от този албум, който успя да стигне до второ място в албум класацията на Англия и до седма позиция в албум класацията на Billboard. За работата върху този албум Алън Уайлдър казва: обикновено обсъждаме предстоящия материал на обширна предварителна среща. Там решаваме как всъщност ще звучат песните, след което отиваме в студио. Този път решихме да запазим целия ентусиазъм за самата работа в студиото. Мартин Гор допълва: през последните 5 години мисля, че сме намерили перфектната формула. Решихме да посрещнем 90-те с нещо малко по-различно. Сега ще чуем другия голям хит от албума Personal Jesus. Ще чуем и една кавър версия, която Def Leppard записаха на песента.

0: Здраво!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Здраво!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Здраво!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там.
0: Грабус!

старинозлатна и продължаваме с Animal, песен на Def Leppard от 1987 година от техния албум Hysteria. Албум, който достигна до първо място в албум класацията на Англия, продаден в повече от 12 милиона копия по целия свят, а самата песен е втори сингъл от албума и застана на 6-та позиция в сингъл класацията на Англия. Веднага след Animal ще ги чуем с една кавър версия на парчето на Sweet Action. Песента е част от техния албум Retroactive. Ще ги чуем и с Slang. Всъщност това е заглавната песен на техния албум от 96-та.

0: 11.30, водещите новини. Единият от двамата младежи, нападнали непалци миналия месец, е бил и на убийството на младежкия хълм. Съдът в Пловдив ще решава дали той и 17-годишният му съучастник ще останат в ареста. Според премиера Румен Радев, безпросветните насилници от Пловдив са креатури на опозицията. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането за 45 милиона евро на мащабна система за превенция и сигурност. Локализирани са големите пожари в Пазарджишко и Хасковско. Прокуратурата разследва палеж след взривовете в цеха на Емко край Трявна. Правителството приема на заседанието си управленската програма на Прогресивна България до 2030 година. Започна изграждането на парка Канкрум в жилище на район Тракия. 250 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия. Европейския съюз обеща 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия. У нас то ще се наблюдава най-добре от Видин. Такива бяха новините до този час. От мен, Неда Велкова, спокоен ден.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари назад. Ни чухме преди малко от Genesis с песента Jesus He Knows Me. Тя е част от техния 14-ти студиен албум, албум Weekend Dance. Той излезе на музикалния пазар през 91-та година, издаден от Atlantic Records и дойде след няколко години почивка за музикантите след Invisible Touch от 86-та година. Weekend Dance застана на първо място в албум класацията на Англия и достигна до четвърта позиция в тази на Billboard. Няколко от песните се появиха като сингли и бяха изключително успешни. Ние сега продължаваме с една доста дълга композиция от албума. Тя се нарича Driving the Last Spike. Веднага след това ще ги чуем и с I Can Dance.

Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

През юли 1987 година музикантите от Genesis сложиха точка на своето световно турне в подкрепа на Invisible Touch, албума от 1986 година, след 112 концерта, изнесени по целия свят, и след 3,5 милиона души, които бяха на техните концерти, всички се мислиха, че това ще е края за групата, тъй като между

същевременно Фил Колинс започна своята солова кариера, а през 1989 година имаше невероятен успех с But Seriously. Майк Радърфорд пък се занимаваше с своя страничен проект, който се превърна в една изключително успешна група, Mike and the Mechanics. Въпреки това обаче, те се събраха да запишат този албум, Weekend Dance, албум, който се появи през 1991 година, а след това всеки един от тях се завърна към своите солови проекти. До края на предаването ни оставаме с Genesis и песен от този албум, песента Fighting Lights. Вие слушахте предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата поиска мярка за държане под стража за младежите, нападнали граждани на Напал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Прокуратурата в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на младежите, нанесли побой над двама непалски граждани. Единият от двамата задържани младежи е присъствал на едночасовия побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха от районната прокуратура. Припомням, че нападението над двамата чужденци е станало в нощта на 24 срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението над непалските граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
2: Обвиняемите забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и било, и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или в областта на главата и тялото.
1: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, казва от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
3: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
1: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
5: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
4: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани.

0: от фашистските символи на биячите от Пловдив.
1: Премиера отправи остри критики към опозицията.
0: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
3: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
3: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
4: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
3: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините, Елина Махлебашиева.
2: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед в различни институции и една детска градина в София. Сигналите са изпратени с имейли до институциите и в тях има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за сградата на Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Общо 10 души, от които 8 работници дървосекачи, пострадаха при катастрофа край Гурковското село Жълтопоп. При инцидента няма тежко ранени. Катастрофата е станала вчера вечерта на около 2 км над селото. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
5: Работниците се прибирали след работа в натоварен с дърва автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При спускане и навлизане в десен завой, водачът изгубил контрол над превозното средство, като камионът напуснал пътя и се преобърнал вляво в дерето. В отворената платформа в задната част на товарния автомобил са пътували 8 работници, които били седнали върху натоварените дърва. При преобръщането паднали от автомобила в дерето и получили различни наранявания. Петима от пострадалите, мъже на 19, 27, 21 и 24 години, както и 17-годишен младеж, са получили медицинска помощ в спешен център Стара Загора, след което са освободени. Други трима на 27, 38 и 19 години са настанени за лечение в болницата. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. По случай е образовано досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Стара Загора. За новините, Елена Балабанова.
2: Инцидент с пострадали е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини. Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа.
0: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпане вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
2: Правителството приема инвестиционната програма за общинските проекти,
0: с което

0: даваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки, че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини.
1: Заяви премиерът Румен Радев. За днес е обявен червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Продължават усилията за потушаване на възникналите вчера пожари. 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна. Няма риск за населени места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Локализиран е пожарът в района на пазарджишките села Виноградец и Карабурнар. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 50 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Загасен беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фариботът Никопол, Търно, Магореле. Заради пониженото ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕ Черна вода. В Гърция се очаква спиране на част от фериботите заради силен вятър. Властите предупреждават още за риск от пожари заради високите температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция, Катя Паева.
1: Американският вице-президент Джей Диванс е поискал от Украина да спре атаките по руски петролни танкери в Черноморско пристанище, съобщи Financial Times. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Financial Times съобщава, че Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакуват танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията на спасителните екипи в Колумбия за откриването на оцелели хора след мощното земетресение от магнитуд 7,4 по Рихтер. До момента броя на жертвите е най-малко 250. Много местни общности, които са в близост до епицентъра на труса, все още са без електричество или основни услуги, което усложнява спасителните усилия. Новоизбраният президент Абеларто де ла Есприела посети засегнатите райони и обеща икономическа подкрепа на хората за догубили домовете си. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над

0: части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбрежие на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио физикът Пенчо Маркишки.
2: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август вторник на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Срещата е насрочена за 22 часа. Реваншът в гръцката столица е на 26 август сряда по същото време. За натрупани картони първата среща в София пропускат Алдир и Никола Серафимов. По-късно през деня ще стане ясно дали от Левски ще поискат отлагане на гостуването на тима на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма матчът трябва да се играе в събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение. В редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2-0 класира се Слован. Целе Арарат 2-0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Берешева 0-3 продължава Апоел. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с резултат 8 метра 26 сантиметра. Шампион е Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров си има за съперник аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати. Двубоят е утре след 17 часа българско време.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Времето над страната е слънчево, само над крайните северо-западни райони има 2-3 десети купеста облачност. Температурите сега са от 27 градуса в Разград и Шабла до 34 в Стара Загора и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северо-западна и централна северна България ще превали краткотрайно.

0: дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купесто-дъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали само на отделни места в източните райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите утре към 15 часа ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата поиска постоянен арест за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украина е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя моноспектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа започва следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя се Дария Павлова. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Остри реакции на опозиционните парламентарни групи след изявлението на премиера Радев с обвинение за тяхна виновност към убийството в Пловдив. Задържаха мъжа, предизвикал пожар в пазарджишкото село Дебръстица, а започна и разширението на парка Хан Крум в Пловдивския район Тракия. Дали в Държавната агенция национална сигурност или ДАНС са се знаели за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какво са предприели? Този въпрос отправи през Фейсбук председателят на Продължаваме промяната и депутата Асен Василев към премиера Румен Радев. По думите на Асен Василев, премиерът си е позволил нещо, цитирам, изключително грозно като изявление, край на цитата. Вместо да отговори дали и от кога ДАНС са знали за съществуването на неонацистка мрежа в страната, той се оправда за сетен път с опозицията, казва становището си председателят на Продължаваме промяната. По думите му, никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към български народ, нито пък такава безподобна наглост. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност. Това пък заявяват от ГЕРБ в позиция пак през Фейсбук, своята страница, по изказването на премиера Румен Радев. Господин Радев вече не е политически коментатор, той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции, посочват от ГЕРБ. Ако законите трябва да бъдат променени, нека да седнем и ги променим. По-рано днес припомням, премиерът Румен Радев заяви, че е шокиращо това, че се намират политици и инфлуенсъри, опитващи да печелят партийни дивиденти от убийството на Георги Кузев в Пловдив. Още вести. Кметът на града Костадин Димитров даде старт на разширението на парка Хан Крум в жилищен район Тракия в Пловдив. Стойността на проекта е в размер на малко на 4 милиона и 500 хиляди евро, а изпълнението е възложено на фирмата IDL. С парите са осигурени по европейски проект, наречен Пловдив по-чист, зелен и социално отговорен град. Той е по програмата Развитие на регионите, насочен към реализацията на комплекс от взаимно свързани дейности, целящи подобряване на здравната, социална и екологична инфраструктура Пловдив. Авторът на проекта, архитект Емир Шаламанов, заяви, че пространството от 80 декара ще се превърне в истинско зелено бижо за Пловдив. Чуйте.
1: В рамките на малко повече от година и половина би следвало да се изгради изцяло парковата площ. Ще има открита сцена, ще има езеро, ще има обслужваща сграда към открита сцена, така че да могат да се провеждат едни културни мероприятия с по-висок клас и характер. Има детски площадки, зони за отдих. Общо взето, така в границата на парка може да се каже, че всеки ще намери своето място и своите интереси, които да задоволи.
0: Реализацията на проекта включва още изграждането на водни площи и поливна система. Предвидено е повече от 50 декара да са тревни площи, както и да се поселят близо 1000 дървета и 20 000 храста. В проекта за разширението на парка са включени три паркинга с 109 места, както и видеонаблюдение с 171 камери. След бързо разследване, полицаите задържаха 56-годишен мъж, който е предизвикал пожара в пазарджишкото село Дебръщица. Самият пожар избухнал вчера следобед, вече е потушен, но са унищожени камион ЗИЛ, стопански навес, около 100 бали сено и 5 кубика дървен материал. Разследването установи, че огънят е тръгнал от частен имот. Собственикът му го почиства след продължително отсъствие и така запалил отпадъци, въпреки абсолютната забрана за това. Така пламъците бързо са обхванали съседни имоти. Намесата на огнеморците и местните жители обаче все пак е предотвратила навлизането на огъня в близката гора. Мъжът като причинител на бедствието е арестуван, също него образувано досъдебно производство и то вече е под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Информация за времето от синоптика Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър. но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Здравейте и хубав сряда след обед. Всъщност докарахме до средата на седмицата. Успешен да е финала на тази седмица. Августовска почивна. Надявам се да имате по-малко задължения и задачи. Вход свободен по радио Пловдив. Заедно сме до 15. С вас сме Славчо Пайков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Хората са казали всяко нещо с времето си, така че ако сега ви се е паднало да почивате, почивайте, защото после няма. Всъщност така наречения още тайминг на случване на нещата, който искаме и си пожелаваме и търсим. А днес, разбира се, може да откриете и нещо, което не сте предполагали. Имаме си пълно слънчево затъмнение, което провокира подобен род събития, според астролозите, оказва се. В знака на Лъва стартира летния коридор на затъмненията и така в следващите 6 месеца очакваме развитие на различни случки и събития. Оказва се, че затъмнението на века още не е дошло, обаче ще си почакаме до 2 август следващата 2027 година. Сега това днешното затъмнение ще е да постави началото на съдбовни промени, нов етап, изпълнен с важни решения и неочаквани обрати. Точният час на самото затъмнение, 20:37 тази вечер. Знаете, от Испания ще се вижда най-добре за сега. Толкова може да прочитате още любопитна информация в интернет пространството. Освен тази тема имаме и други интересни новини и теми за вас, както винаги. И Ана Чучуранова ще ни прави компания днес в предаването. Играта Буден Пловдив е с безплатно издание на 19 август. Интересни загадки ще има. Рубриката за и против също е част от програмата ни Лятно издание. Очаквайте интересен коментар в рубриката Brainstorming за онзи израз, който като че ли обяснява всичко, или поне ние си мислим, че обяснява всичко. Това е на нервна почва. Ще разберете така ли е, за какво става дума. Не пропускаме и факта, че нещата и хората по принцип си имат собствен живот и ние би трябвало да се съобразяваме с това. Продължаваме напред с музика. Поздрави за вас!

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Продължаваме напред в предаването Вход свободен. В този сряда следобед, понеже стана дума, че така днес е едно от много интересните и астрономически, и астрологически събития за пълното слънчево затъмнение. Нещо свързано с отново с космоса. А древните гърци, оказва се, са носили бижута от метеорити и много добре са успявали да ги обработят. Химически анализ на древни накити потвърждава използването на този извънземен метал още преди падането на минойската цивилизация. Всъщност подобни украшения са се смятали за символ на висок социален статус и са намирани в изключително богати гробници в Южна Гърция и на остров Крит. Специалисти от Атинския университет всъщност са се захванали с това много любопитно изследване и те са изследвали горе-долу около 90 предмета, изработени от желязо, чиято възраст варира между 3000 и 4000 години. Говорим наистина много назад във времето. Естествено, те са използвали доста съвременни методи, за да докажат тази своя теория. Всъщност, след като са анализирали химически анализ на тези древни бижута, които са открили, всъщност в тях те са намерили и следите от този материал с извънземен происход, т.е. метеоритите, части от метеорити. И в резултат още на този анализ изследователите са открили следи от никел в 13 от бижутата. Именно високото съдържание на този елемент отличава, по това са познали, така да се каже, метеоритното желязо от обикновения метал, добит от руда, който всъщност можем да открием на Земята. Със сигурност е установено, че 10 пръста на печати от намерените предмети са направени от паднали на Земята космически тела. Още майсторите от Микенската и Минойската цивилизации са били изключително така добри в това отношение и често са покривали тези железни пръстени със слоеве злато и сребро, за да подчертая тяхната изключителна ценност. Между другото, изследователите от Атинския университет предполагат, че това свидетелство и по някакъв начин е доказателство за търговски връзки с Египет. Находките потвърждават и съществуването на, така да се каже, развитие.

и търговски връзки между древните държави в Средиземноморието, а модата на, както ги наричат изследователите, космическите украшения изчезва напълно през 12 век преди новата ера. По това време, естествено, има си причини за това, настъпва мащабна криза, която води до падането на и въобще до опадъка на микенската цивилизация и опадъка на търговията като такава, и в крайна сметка нещата започват да се движат в една друга посока. Но от космоса слизаме на Земята. Продължаваме с музика. Само след малко са водещите на един в 13.30. След това в студиото ще бъде колегата Дарина Иванова. Време за рубриката «За и против», нейното лятно издание, така че не пропускайте и останете с Вход свободен.

0: 13.30, водещите новини. Единият от двамата младежи, нападнали непалци миналия месец, е вероятен участник и в убийството на младежкия хълм. Според премиера Румен Радев, безпросветните насилници от Пловдив са креатури на опозицията. Оттам последваха остри реакции с обратни обвинения към самия Радев и неговата партия за същото. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането на 45 милиона евро на мащабна система за превенция и сигурност. Локализирани са големите пожари в Пазарджишко и Хасковско, арестуваха причинителят на пожара в село Дебръщица. Прокуратурата разследва палежа след взривовите в цеха на МКО Калетрявна. Започна изграждането на парка Кан Крум в жилище на район Тракия на Пловдив. Младите хора на възраст от 15 до 20 години в България са близо 14% от населението, но едва една трета от тях работят. Европа днес очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия насам. У нас то се наблюдава най-добре от Видин.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Вход свободен.
1: Да, продължаваме напред с летни теми, разбира се. Всяко нещо с времето си, а сега му е времето за почивка и за отпуск. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето, се казва и в Библията. Както ви казах, време е за отпуск. По-дълги, по-кратки отпуски. Сега ще коментираме някои много любопитни неща в тази посока. Поредното лятно издание на рубриката «За и против» с колегата Дарина Иванова.
2: Категорично не.
3: По-скоро да.
2: Едва ли.
3: Може би
4: е няма угодия.
2: В реда на нещата
3: и в основата на играта.
4: За и против. Стора и Дарина.
1: Отново е сряда и отново сме заедно в рубриката За и против. Посред лято, горещо лято, горещи емоции. Някой каза, че лятото е време за щастие, други, че време просто човек да си почине малко повече, що се отнася до работата и различни други задължения, които изкачат постоянно и всеки ден. Здравей, Дари, и добре дошла в лятното издание на Зепорт.
3: Здравей, Доре, здравейте, уважаеми слушатели.
1: Темата днес е много интересна, има още време до края на август, септември също е прекрасен за почивка, затова темата, която сме избрали, е няколко кратки или една дълга почивка. Може би вече някои от вас са реализирали част от така тази наша тема, но интересна е, между другото, тази тема. Аз много пъти съм размишлявала върху нея. Даже мога да кажа, че имало лета, в които съм искала една дълга почивка, други, в които съм искала няколко кратки, но определено клони към това да разпределя времето си или още тези летни месеци с така няколко кратки почивки. Като казвам кратки, поне 4 дни, в които човек да отиде някъде, да си организира нещо, след това да се върне, след това има тръпката, че има още малко да почива. Някакси така е по-стимулиращо, по-вдъхновяващо човек, като се върне на работа, да знае, че след известно време, не много дълго време, ще излезе пак и ще отиде някъде друга. Да, даже си мислих и за още един въпрос, теб да направим по-нататък, за спонтанната на почивка или пък предварителната организация, която трябва да се направи, да. И това ще го направим по-нататък. Но пък си мисля, че и това трябва да го редуваме. Понякога човек може да си вземе няколко дни, в които спонтанно да реши какво да прави, а не да организира нещо, кой знае какво. Но да, аз съм за няколко кратки почивки. На мен лично ми действат много по-вдъхновяващо и по-зареждащо. Това е някакъв по-динамичен ритъм, който повече ми допада.
3: Да, разбирам те. И всъщност всичко, което до този момент каза ти, Доре, има общо с промяната на начина ни на живот, така си мисля. Именно да. Динамиката стои в това и в това да имаме спонтанно така изникнали идеи за почивка. Въпреки, че то е малко и самия натурел на човека. Години назад, като се върна, аз и моя брат пътувахме много и в повечето случаи го решавахме буквално мигновено. Така се е случвало да се събудим в събота сутринта и да тръгнем примерно за Триград. Много обичахме да ходим там още преди времето, в което цивилизацията много бурно налази Триград и изобщо околността. Така се е случвало да седнем на кафе и в края на кафето да отидем да си купим билети за Германия. И на мен това винаги ми е било много, така, много свойствено и много близко, защото и баща ми на времето, нали, като деца, когато ходихме на почивка, никога не сме оставали на едно и също място тогавашните стандартни 14 дни. Това се е случвало изключително, изключително рядко. Винаги сме били 1-2 дни тук, после се преместваме и някак си аз съм свикнал с това. Сега по днешната тема, една дълга или няколко кратки почивки, както се шегувахме преди да започнем да говорим в ефир, ти казах, че ако мога да избирам, бих избрала една дълга и няколко кратки почивки, но това е невъзможно.
1: Няма да ми стигне лятото просто.
3: Няма да ми стигне лятото. Въпреки, че казвам, че още от дете съм свикнала много да, нали, да са разнообразни моите почивки, ми е липсвало през цялото време една и такава дълга почивка. Винаги съм отнасяла това към един спомен за филма «Синьо лято». И винаги съм мечтала за една такава
1: почивка. Сега някои по-младите слушатели може и да не знаят, но пък може да го намерят филма,
3: да,
1: в интернет пространство.
3: Това е един невероятен филм, който преди няколко години изгледах отново от начало до край с моите синове. Те го обожават също вече този филм, защото той разглежда много човешки теми, които касаят децата, възрастните, семейството, отношенията между деца и възрастни, отношенията между децата, отношенията между възрастните. Прекрасен филм, наистина, много човечен. И винаги съм си мечтала за една такава почивка. Сега вече мечтая за моите деца, макар че те са големи и почнаха вече да не искат да почиваме много-много заедно. Но В този така наш ефирен спор заставам на идеята и позицията за една дълга почивка. Още повече, че това по някакъв начин отнасям и към друга тема, която с тебе разисквахме, за това колко време се нуждаем, за да починем наистина. И от гледна точка на това, че първите няколко дни са белязани от стреса в приключване.
1: Да, тялото не може да се освободи веднага, трябва известно време.
3: Да. И последните няколко дни пък се подготвяш психически за предстоящия работен процес и някак си времето се свива. То от тая гледна точка, да, искаме се наистина да имаме една по-дълга почивка. И може би клоня към тази, така, тази част на везната, защото не мога да си го позволя. И гладна кокошка прососанова. Искам да имам една дълга почивка. Искам да имам един месец, да речем, в който да обикалям по Северното Черноморие. Това е място, в което се влюбих от миналата година. И там никога не ти стига времето, за да видиш всичко и така да се насладиш на този различен ритъм по тези места. Искаме се да имаме една дълга почивка в планината, сред гората, но няма.
1: Мечтай се, казва, че...
3: Мечтай се. Мечтите са безплатни.
1: Да, безплатни, но някъде сега не знам. Мисля, че скоро слушах интервю с някой, който каза, не е вярно, не са безплатни. Аргументите бяха доста в тази посока, но сега няма да се...
3: не убива и последните надежди.
1: Но сега няма да се отклонявам. Нещо друго, което се сещам, докато те слушах. На времето ние също... С родителите ми ходихме. Ние имахме тази стандартна двуседмична почивка, но не сме стояли на едно място. Тоест ние спяхме на едно място, но през другото време обикаляхме на различни места и това беше много интересно. Тогава съм видяла доста неща. Обикновено по Южното Черноморие, но Северното също много ми хареса. А другото нещо, за което се сетих сега, докато те слушах, беше за планината. Също там е мястото, където човек истински може да си почине според мене, без да прекалява с телефони, без да штрака всеки момент какво е ял, къде е спал. И другото нещо, което си мисля в последните години, всъщност навиците на човек с времето се променят, а това е, че преди може и да съм обичала повече време да лежа на плажа, сега ми се иска като отида да, може би един ден да изкарам целия ден на плажа, но следващия ден да е половин ден, след това да отида някъде, или да сме 3 часа на един плаж, след това на друг. Може би подобни така моменти започнаха да ми харесват, когато това беше още преди пандемията 2019 година, с приятели 4-5 години подред ходихме на самотраки и правихме точно това. Обикаляхме по различни места, 3 часа на единия плаж, 5 часа на другия плаж. С едно корабче беше въобще много, много, много хубаво и някакси това време ми се стори много по-пълноценно прекарано, отколкото да лежиш цял ден на плажа на едно и също място. Има хора, които пък познава мои приятели, които казва се в ежедневието са много динамични, но пък отидат на почивка, искат да оставят колата.

0: могат 5 дни на едно и също място да ходят по цял ден да стоят там. Те така се почиват, това вече е съответно въпрос на личен избор.
1: Ами за финал какво да кажем? Желанията са едно, възможностите да ги случим са нещо съвсем различно, така че може би е въпрос на личен избор и на възможности за това дали да са няколко кратки почивки, което също е много прекрасен вариант. Аз преди 2 лета имах такива няколко пътешествия, ги наричахме с синовете ми. Да, малко по-натоварващо физически е, но пък толкова много емоционално зарежда и с толкова много впечатления, че компенсира по някакъв начин. Въпрос на избор.
0: А завършваме по този начин днешното издание на За и Против. Очаквайте ни и

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Vid nadana. Pardon, vid snadana.
1: Мъж гледа телевизия, а жена му го пита. Скъпи, а може ли тамагочето да забременее? Абе, жена, ти луда ли си, бе? Как може играчка да забременява? Ама не, а може ли да забременее? Абе, откъде ти идват на ума такива глупости? Еми, тука пише. Какво пише? Мина тамагочето. Пише, бременна съм. Гъско проклета, колко пъти съм ти казвал да не ми четеш пейджера?

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя се от Дарин Балозов. Пловдивската пожарна с апел за помощ към от гражданството. Средната работна заплата в страната за второто тримесечие е била 1444 евро. Булгаргаз поиска поскъпване на газа с 5% през септември. Пловдивската пожарна призовава гражданите за помощ при разследване на причините на двата пожара между Долни Воден и Куклен. Припомням, че те възникнаха в понеделник и вторник, буквално по едно и също време между 17 и 18 и 30 часа, само на няколко десетки метра един от друг. Към момента няма преки данни за причини от технически или природен характер, които да са предизвикали двата пожара, изтъкват от аварийната служба в Пловдив. Призивът към гражданите, ако имат информация или видеозаписи в района, да ги предоставят на МВР. Така те ще могат да помогнат на разследващите да установят причините за възникналите пожари. Органите на реда припомнят, че двата пожара горяха в трудно

0: достъпен терен и застрашиха пряко фирми, животновъдни и промишлени обекти. Имаше и реален риск пламъците да навлязат в гората над квартал Долни Воден край Асеновград и да станат заплаха за сигурността на няколко населени места, изтъкват огнеборците. Полицията и пожарната призовават още жителите на квартала Долни Воден и на град Куклен за абсолютна бдителност относно съмнителни лица и извършвани дейности в района, които могат да създадат опасност от ново огнено бедствие. Булгаргаз предлага с близо 5% нова по-висока цена на природния газ и през следващия месец, септември, спрямо август. Предстои обаче енергийният регулатор да проведе открито обществено обсъждане на това, след това да вземе и окончателно решение, което ще стане в началото на септември отново на закрито заседание. Средната работна заплата за страната у нас за второто тримесечие на годината е, подчертавам средно, 1444 евро. Това сочат данните на националната статистика. Заплатата се увеличава с 2,6% спрямо първото тримесечие. Най-високо е средният доход в столицата, който през юни е бил 1915 евро. На другия полюс пък е Благоевград със средно възнаграждение от 996 евро. През второто тримесечие на годината икономическите дейности в цялата страна, в които е регистрирано най-голямо увеличение на така наречената средна заплата, са добивната промишленост почти 15%, строителството и образованието с около 6%. Традиционно икономическата дейност с най-високо средно заплащане е създаването и разпространението на информация и творчески продукти и далекосъобщения. Там средната сума е 3079 евро, а пък най-ниско платените са хотелиерство и ресторатьорство с 918 евро. Другият шофьор на камион предизвика катастрофа на магистрала Тракия. Инцидентът е от вчерашния следобед, когато автопатрулът получил сигнал, че в района на 139 км в посока Бургас камион с полуре мерке се е блъснал в мантинела и продължил по пътя без да сигнализира. Успява да го спрат на 5 км след сблъсъка. Тестът на 43-годишния водач зад волана реагирал положително на амфетамини и метамфетамини. Шофьорът е отказал обаче да даде кръвна проба за химически анализ. Оказало се, че той е криминално проявен и вече осъждан, уточняват от полицията, вече е задържан и спрямо него е започнато бързо производство. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Това, което не започна днес и няма да завърши утре, са казали хората. През лятото всичко поставяме под съмнение, защото някак ритъмът ни е различен. Но пък започнахме във времето след 13, продължаваме заедно и след 14, надявам се. Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Заедно сме и на 632-400. Кода за Пловдив е 032. Лятото може и да е време за почивка, но някои хора всъщност се почиват по различен начин. Яна Чучуранова ни гостува от Вътрешен глас, за да разкаже как пловдивчани и гостите на Пловдив разпускат, научавайки нещо за себе си, за града, в който гостуват или града, в който живеят. Играта Буден Пловдив с още едно безплатно издание на 19 август, така че ви разказваме за него и за начина, по който наистина се случват нещата и хората могат да се забавляват малко по-различно през лятото. Чуйте Яна Чучуранова.
2: Всъщност да, това е третото издание на Буден Пловдив с подкрепата на фондация Пловдив 2019. И важното за играта, което трябва да кажем, е, че има два старта в 18.30 и в 19.30 на 19 август в сряда. Надяваме се да избегнем големите жеги с тези малко по-късни часове.
3: Да, това е другата сряда, де-факто, от Дондуковата градина.
2: Да, това е старта ни. Откакто ремонтираха и вече обновиха градината, е едно страхотно място за начало на подобни неща. До големия фонтан се събираме, така че няма как да ни объркат хората точно пред паметника на Захари Стоянов ще бъдем.
3: А вече няколко пъти на Буден Пловдив тази градска игра е доказала, че може да съчетае забавление, знания и работа в екип, разбира се. Малко повече за предишните издания, как преминаха и какво очаквате на 19 август? Не ви плашат жегите?
2: Ами, жегите ли ни плашат нас? Времето рядко ни плаши. Когато се занимаваш с градски игри, нямаш много друг избор, освен да разчиташ на времето. Предните издания минаха доста успешно. Над 25 отбора се събраха в изданията през май и юни. Май ни валя доста дъжд. Mm-hmm. Все пак играта ни беше около баловете, така че не очаквахме много други неща, честно да си призная. Минаха добре, хората бяха доволни. За нас е важно, че тази игра вече доста хора са играли, може би над 100 отбора да са вече. Mm-hmm. И все още намираме нови хора, които да се зарадват на този тип приключения, които за първи път откриват градските игри, като нещо, което тя ги вълнува и нещо, което им дава някаква стойност в ежедневието им.
3: Повече пловдивчани ли се записват или всъщност има ли хора от други градове, които туристи, например, които се включват в

0: тази игра. Предполагам, ще има приятно да разгледат някои така по-любопитни кътчета на Пловдив и да научат повече за историята на града.
1: Ами, интересно е, че когато стартирахме с Емил Тотев, колегата ми, вътрешен глас, и мислихме, че това ще бъде супер уау за туристи, че направо сме събрали всички туристи в Пловдив с нашите игри. Обаче се оказа, че пловдивчани са много по-заинтересни.

0: А колко дълъг ще бъде маршрута, загадките, какво друго сте подготвили?
1: На 19 август играта ни е стандартната игра Будда Пловдив, т.е. 16 загадки сме подготвили. Това означава малко повече от 2 часа и половина, нека да кажем. Километрите са около 4 км и половина. Както се му обичаме да се шегуваме, от участниците се зависи дали няма да ги направят повече. Защото често се случва някой да се обърка, навигацията да не е най-добрият им приятел. Но да, смятам, че около 2-3 часа ще им стигнат за играта за всички участници, които решат да се запишат. Вече имаме записани отбори, така че ги очакваме с удоволствие.
0: Играта е подходяща за отбори от 3 до 8 души. Освен това, вие препоръчвате горе-долу 5-6 човека да са в отбор, за да бъде истински така приятно и добро преживяването.
1: Да, смятам, че повече от 5 души, айде да кажем 6 максимум, са, как да кажа, има шанс да си пречат. Това, което имам предвид, е, че в повечето случаи, играта се случва от телефон, разбира се, в повечето случаи, когато са много големи отборите, става винаги така, че един не е дочул, един не е разбрал, един е въвел отговора, пък той се е оказал грешен и после става ти защо така направи, ти защо така направи. Затова препоръчваме 5 души най-много, че ще бъдат прекрасни като брой.
2: Иначе много бави хилаво бебе, нали така беше всъщност, когато хората обаче играят екипно, трябва да си по-сплотени. С Яна Чучуранова ще продължим да си говорим след малко, още няколко минутки за играта и за това как се забавляват пловдивчани и гостите на града през август.

0: И още малко за безплатното издание на играта Буден Пловдив на 19 август, което ще предизвика участниците с едно от катерселото около 4 км и половина, но Яна Чучуранова ще ни разкаже още мъничко за това събитие. Чуйте.
1: Те 4 км звучат доста голям маршрут, да, обаче всичко се случва в центъра на града. Mm-hmm. Качваме ги до някои от тепетата, нека да кажем. По централната улица се минава и финала е близо до Цар Симеоновата градина. Айде да не издаваме толкова къде. Но в близост до другия край на центъра всъщност.
2: А колко отбора може да поемете? Казваш, има за

0: вписания? В смисъл, доколко отбора или няма конкретна бройка, която е така регламентирана?
1: Ами смятам, че 10 отбора на старт спокойно можем да поемем. Ние сме най-често двамата с колегата на старта на играта. Mm-hmm. Правим начален инструктаж. Всеки отбор в случая получава една раничка, в която има реквизити, които носят, нека така да кажем, себе си по пътя. Така че 10 отбора на старт смятам, че спокойно можем да поемем и да си прекарат добре, така че да не си пречат един на друг отборите. Това е най-големия проблем, че когато mm-hmm. има такива игри, които са с масов старт, понякога става така, че отборите се засичат на една и съща локация и да не стане така, че да си пречат.
0: А е имало ли загадки, които изключително много да затруднят играчите или до сега не се е случило такова нещо?
1: Има такива, които не, как да кажем, не са най-любимите на участниците. Или по-скоро стават най-любимите на тези, които много обичат загадките, или тези, които много добре се справят с пъзелите. Затова mm-hmm. сме гледали да има и от много по-лесните, гледаме да има и малко по-трудни, за да може, ако заребим участниците, които за пръв път участват в подобни игри, да очакват в следващи игри, че може и да срещнат по-трудни загадки. Тоест, така един малък тизър да им дадем mm-hmm. на чист български.
0: Два старта 18:30, 19:30. Отборите преценят в кой час да стартират.

0: избират или вие ги разпределяте предварително?
1: Всеки при записването си сам избира дали да се запише за 18.30 или за 19.30. Записването е предварително. А важно, което трябва да уточним за играта, е, че хората трябва да дойдат с заредени телефони, с добро настроение и оттам нататък ние поемаме това да се чувстват добре в следващите 2-3 часа. Радваме се, че Буден Пловдив се случва отново. Не знаем кога ще се случи отново в следващата година, защото нашите приятели много често ни казват, че доста рядко я правим, понеже тя изисква доста организация все пак. Но този път хората имат шанса да се включат и безплатно да участват в играта, така че ще се радвам да видим всичките ви слушатели на нашата игра.
2: Яна Чучуранова за играта Буден Пловдив, безплатното издание на 19 август, едно предизвикателство през

0: 14.30 водещите новини. Един от двамата младежи, нападнали на палци минали месец, е вероятен участник и в убийството на младежкия хълм. След час съдът ще се произнесе за задържането на двамата с най-тежка мярка. Според премиера Румен Радев, безпросветните, с подумите му насилници от Пловдив, са креатури на опозицията. Оттам последваха остри реакции с обратни обвинения към самия Радев и неговата партия за същото. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането на 45 милионна мащабна схема за превенция и сигурност. Арестуваха причинителят на пожара в пазарджишкото село Дебръщица. Един от падналите в морето от Мото Делта Планер туристи вече починал, другият е с опасност за живота. Започна изграждането на парка Кан Крум в жилище на район Тракия. Средната работна заплата за второто тримесечие в страната е 1444 евро, а днес Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия на само нас. То ще се наблюдава най-добре от Видин.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Brainstorming.
1: Да, сега една тема свързана с нервите. Внимавайте, защото днес е пълното слънчево затъмнение, което може да ни кара да бъде малко по-нервни и агресивни. Освен това, жегата винаги всъщност ни въздейства по този начин. Предполагам, всички сте го забелязали, така че малко по-спокойно тези дни, особено в вчера, днес и утре, дните на слънчевото затъмнение. Разбира се, ефектите продължават. Говорим за начина, по който всъщност нашата нервна система и емоции реагират. Сега с Дарина Барбова, която е сертифициран специалист по биопсихосоматика, неврографика и невродизайн, ще си говорим за израза на нервна почва. Често го използваме този израз. Всъщност, казвайки на нервна почва, ние си мислим, че едва ли не обясняваме всичко. Дали наистина е така, дали като кажем на нервна почва, реално се опитваме да обясним нещата или пък наистина другите ни разбират за какво става дума въобще. Какво означава на нервна почва? Сега чуете от Дарина Барбова.
2: Тази прословута нервна почва.
3: Ами ще опитам да бъда максимално
2: казваме
3: кратка.
2: Казваме на нервна почва, на нервна почва.
3: Да, казваме го като че ли...
2: Мантра понякога, да. Си го повтаряме.
3: Точно, точно така. Действително, много удобно обяснение. Нервна почва и
2: изключително, да.
3: Все едно сме казали всичко.
2: Да.
3: Всъщност, това, което бих предложила, са три основни направления на нервната почва. Първото направление е свързано с родовите ни програми. Тогава, когато ние преживяваме нещо драматично, е много възможно и най-често се случва назад в семейството ни да има история, в която подобни събития са били преживявани по подобен начин. Или други събития са били преживявани точно толкова драматично и са били приемани като нещо, което нарушава определена същата ни потребност.
2: Да.
3: Тоест, това е някаква, да го наречем, родова история, която ние съзнателно или не носим. Това е първото направление. Второто направление е така наречения период на програмиране. Това са точно двете години и половина около нашето раждане. Какво се случва с нашите родители в този период?
2: Понякога ние сме
3: да бъде...
2: много малки.
3: Да, това са точно 9 месеца преди бременността на майка ни, 9 месеца в хода на самата бременност и първата година от нашето развитие.
2: Да.
3: Тези две години и половина и всичко, което е случило с нашите родители през това време, техните трудности, техните отношения помежду им, отношенията на семействата към всеки един от тях, би могло да ни даде една по-ясна картина, кои са моделите, които ние използваме като подсказки, как да реагираме в определени ситуации. И третата не по-малко важна част, или може би тор за нервната почва, това е живота ни до тук. Маршрута, през който сме минали, различните събития, в които сме участвали или които сме инициирали. Именно това наричаме така наречените подготвящи събития. И практиката ни показва, че много често има определена ритмичност. Те са на определен
2: цикъл?
3: Интервали.
2: Да.
3: Да. Точно такъв цикъл, да кажем, се образува, когато се отделим от родителите си за първи път финансово. Тогава, когато за първ път вече работим, издържаме се сами и можем да оцеляваме без тяхната

0: помощ. В този момент биологичният ни мозък запомня този цикъл и в последствие при нужда повтаря събитията и начините, по които сме избрали да реагираме.
1: Да го направим, да, и да реагираме. Да,
0: точно така. Тоест тази нервна почва е една компилация от това, което носим от семейството, това, което се е случило на нашите родители и това, което се е случило на нас. Но тя, както се трупа, така може и да се култивира. Така че преработването на събитията, които откриваме като подготвящи, може да ни помогне и може да освободи отново, казвам, тялото от нуждата да реагира.
2: Да, това е най-общо обяснението за на нервна почва, когато нещо ни се случи или реагираме по този начин. Дарина Барбова, специалист по биопсихосоматика, накратко ни разказа какво означава изразът на нервна почва.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

кафето, още един аргумент против кафето, понижава интелекта, ако прекалявате с него. Така че, ако не ви е поредното следобедно кафе, ами пиете по едно. Това е хубаво. Сряда следобед, слушайте Радио Пловдив. От екипа ни Августина Петкова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова, до петък всъщност, отново в предаването Ход свободен. Така че до тогава от мен.

Предаването Ход свободен приключва за този сряда следобед. Разбира се, утре след 13 часа, във времето между 13 и 15, отново ще бъдем на линия, ще бъдете в компанията на колегата Жоро Пеев. И внимавайте, всъщност учените привеждат

15 часа. Започват новините на Радио Пловдив и вестите. Представя се Севдалин Павлозов. Съдът в Пловдив решава за ареста на новите двама младежи от побойническата група на убийците от младежкия холм. Самозваният инфлуенсър Стоян Колев, който бе хванат дрогиран да размахва оръжие от кола на магистрала Тракия, отива директно на съд. Търсят спешно решение за това пътя Смолен Родозем да не бъде затварен заради големия ремонт. Прокуратурата в Пловдив поиска най-тежката мерка за държане по стража за младежите, обвинени за побоя на двамата непалски граждани, станало в края на юли. Мярката им се гледа в този час в районния съд на Пловдив. За един от тях е установено, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на младежкия холм. Това заявиха заместник районните прокурори Пламен Пантов и Нено Димов по-рано днес. За сега обаче няма документирано потвърждение дали също той е участвал пряко в зверските мъчения и директно убийството на мъжа от Кричим. Младежът е на 18 години. Видеото с нападението на чуждите граждани е било намерено именно в рамките на разследването,

0: по случая от Норвежкия хълм. Така на 10 август се е стигнало до задържането на побойниците, въпреки че пловдивчани и пострадалите подали сигнал за инцидента още в нощта на нападението, което е станало в края на юли. Тогава извършителите така и не са били установени. Другият обвиняем днес е на 17 години. За него също за сега няма данни по време на побоя да е имало издевателство или вербална агресия, по подобие на случая с убийството на младежкия хълм. Доказано е обаче, че двамата хулигани не са били провокирани от непалците. Районна прокуратура Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 39-годишния, смятан за инфлуенсър, Стоян Колев. Той е предаден на съд за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление. Първото провинение стана на 16 юни на магистрала Тракия, когато мъжът шофирал агресивно с много висока скорост, провокирал с фарове и близък контакт другите коли и дори размахвал през люка на колата си пневматична пушка. След като е спрян, се оказало, че Колев е шофирал под въздействието на кокаин. Второто му нарушение става 3 дни по-късно, когато вече е в сградата на съдебната палата Пазарджик, след като му е взета мярката за неотклонение в ареста. Колев отново се е държал крайно непристойно, като викал и буквално псувал присъстващите наоколо граждани и съдебни охранители. Резултатът от полевият наркотест за кокаин е потвърден и от химико-токсиологичното изследване. В момента Стоян Колев е под домашен арест, делото вече е внесено в районния съд на Пазарджик. Сред жителите на селата по Ардинското корито има напрежение заради предстоящото затваряне на единствения им пряк достъп до Смолен. Кметът на Смолен Николай Мелемов е поискал лична среща с собственика на фирмата изпълнител, за да се намери някакво решение на този проблем. По думите му, нормално е да се притесняват всички хора, защото наистина пътят се удължава прекалено много и то цял месец. Затова е недоволството, каза кметът. Ние имаме право на това, тъй като по-голямата част от финансирането е осигурено от община Смолен. Става дума за над 30 милиона лева, коментира кметът на общината. Отделно пътят е важен за региона и касае над 20 населени места и затова кметът иска среща с собственика на фирмата, тъй като според него има начин да не се затваря и да се извърши пак ремонтът. Смятам, че все пак ще стигнем до някакво решение да не се затваря, защото това ще са икономически щети и огромно неудобство за всички пътуващи, а те са много. Отделно и на туризма също ще се окаже лошо внимание, коментира ситуацията кметът на Смолен Николай Мелемов. Сега следва синоптичната прогноза, тя е на Красимир Стоев.
1: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Прокуратурата в Пловдив иска най-тежката мярка задържане под стража за младежите, обвинени за побой на двама непалски граждани в края на юли. Мярката им се гледа в този час в районния съд. За един от обвиняемите е установено, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Това заявиха заместник районните прокурори Пламен Пантов и Нено Димов по-рано днес. Няма информация дали е участвал в зверските мъчения над мъжа от Кричим, а и това е в компетенциите на окръжна прокуратура. Уточниха още.
3: На този етап няма как да влезем в такива детайли, какви са точно фактическите отношения между лицата, тъй като, както казвам, в много начален етап сме на разследването. Те първа предстои да се изясни дали и каква точно комуникация е водена между въпросните лица.
2: Видеото с нападението на чуждестранните граждани било намерено именно в рамките на разследването на случая на Младежкия хълм. Така на 10 август се стигнало до задържането на побойниците, въпреки че пловдивчани и пострадалите подали сигнал за инцидента още

0: в нощта на нападението в края на юли. Тогава извършителите така и не били установени. Нено Димов, заместник районен прокурор.
1: Обвиняемите са се на 24 срещу 25 юли тази година са се намерили в района на булевард Турски и булевард 6 Септември в град Пловдив. Двамата забелязват непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, прилежащ към кръстовището. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
0: Няма данни по време на побоя да е имало издевателства или вербална агресия по подобие на случая с убийството на младежкия хълм, обясни Пантов.
2: Разпитани са непалските граждани, които сочат, че е подвикнато им да се махат от въпросното място и след това е последвало нападение.
0: Към момента няма данни нападението над непалските граждани да е било продиктовано от расистски подбуди.
2: Няма рационална и каквато и да била житейска логика, нападението е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение. Не, задържание, те си възползвали привлечени в качеството на обвиняеми да не дават обяснение, в това число не са изразили съжаление.
0: Задържаните за хулиганската постъпка са ученици и нямат предходни криминални прояви.
2: Въпреки това по оперативен път е установено,

0: това число не са изразили съжаление.
1: Задържаните за хулиганската постъпка са ученици и нямат предходни криминални прояви.
0: Въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава тяхната обществена опасност.
1: За сега повдигнатото обвинение засяга само хулигански мотив и е за нанесени леки телесни повреди. Това означава, че ги грози под 5 години затвор. Разследването ще бъде разширено в посока на установяване на други подобни прояви на двамата задържани, казаха още представителите на районната прокуратура. За Ден след ден, Яница Марова.
2: Конфликтите в Ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Един от двамата младежи, нападнали непалци минали месец, е вероятен участник и в убийството на норвежкия филм. Съдът в Пловдив в момента решава за задържането им с най-тежката мярка. Според премиера Румен Радев, насилниците от Пловдив са креатури на опозицията. Оттам пък последваха остри реакции с обратни обвинения към самия Радев и неговата партия за същото. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането на мащабна система за превенция и сигурност за близо 45 милиона евро. Арестуваха причинителят на пожара в пазарджишкото село Дъбръщица. Единият от падналите в морето мото Делта планен туристи е починал, другият е с опасност за живота. Започна изграждането на парка Канкун в жилищен район Тракия. Средната работна заплата у нас за второто тримесечие е 1444 евро, а днес Европа очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия насам. У нас то ще се наблюдава най-добре от Видин.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, община Пловдив ще стартира модерна система за превенция на рисковите ситуации в града. Тя ще се базира на концепцията за превенция на насилието и рисковите точки, която вече е готова. Това обяви кмета на Пловдив Костадин Димитров. Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата.
3: Вижте, много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация. Когато има някакви необичайни движения, поведение на хората в дадено пространство, това трябва да се сигнализира по някакъв начин. Още преди години, когато изграждахме и обновявахме парковото, ние поставихме камери, вследствие на което бяха фащани съответните нарушители на реда. Но това не е достатъчно, защото това е след действието. Ние трябва да направим така, че преди действието да бъдат сигнализирани тези рискови ситуации. В тази посока е необходимо изграждането на система цялостна в град Пловдив. И именно тази концепция дава реализация на тази система с ситуирането на център команден, който да взима информация от тези сензори, от камерите и да дава рисковите ситуации. Тоест, ако има събиране на хора, ако има спортуващи, не, но ако има такива, които бягат по-бързо или по някакъв начин сензора показва, те могат да се създадат различни условия, но това всичко е въпрос на анализ и съответната програма, която да анализира и съответно да дава сигнал за рискова ситуация. Това е изключително важно. Още утре ще представим какво са направили специалистите. По-важно да знаем, че това, което направихме още преди години, беше свързано и с възможността тази система да се изплаща от новия закон, който позволява и общината да получава средства от налаганите глоби. И по пътищата можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции. Взети са конкретни, критични пространства, анализирани са и съответно дадена препоръка точно как да се действа в тях.
2: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането и...
3: Много камери са предвидени в самата обществена поръчка, която вече е готова за стартиране. Проблема да не сме стартирали, условността как да бъде финансирана. Финансирането може да стане по някой етап. Първо ние казахме с оглед на приятия нов закон, който е изключително важен за развитието на сигурността на града. Тя е концепция за сигурността и превенция на риска в град Пловдив. И това включва изключително много сензори, наблюдателни устройства в целия град. А по първоначално

0: социални обследвания, стойността на цялата система за целия град, говорим, за абсолютно целия град, е на стойност близо 45 милиона евро. Самия сървър, който е необходим за анализ на тези устройства, също не е ефтин. И ние трябва да започнем от някак. Но ние трябва да решим как точно да бъде финансиран. И това ще стане, разбира се. И днес имам среща с всички представители на политическите сили в Общинския съвет, за да вземем решение за приемането на предстоящия бюджет на град Пловдив. Така че това са и нашите цели. Възможности за финансиране са много. Възможно е самата фирма да изгради системата, след това да получава вноски. Възможно е, разбира се, да имаме различен начин на финансиране. Най-нормалното е това да стане с държавно финансиране и ще го поставим на масата на разговор.
1: Пловдивският кмет допълни, че в момента е важно да не се набляга на обвиненията, а за това кой се грижи за сигурността на младежкия хълм, а всички институции да работят заедно за превенцията.
0: Аз съм сигурен, че тук отговорът на този въпрос е заедно. Чух много мнение в социалните мрежи, по различни медии, на различни специалисти по темата, но е важно в момента ние всички да не се обвиняваме един друг, кой се грижи за младежкия хълм, а по-скоро да насочим нашите усилия. Аз много пъти съм апелирал за повече патрули по пространствата. Още преди години ние оборудвахме, налагахме нови маршрути на районното управление, за да може маршрутът да минава и през парковете. Но тази система, която предлагаме, ще е много по-ефективна. Защото кой ще следи камерата? Съгласете се, че една автоматична система ще даде много по-голям резултат. И тази превенция, която се налага в тези държави, където е приложена, наистина довежда престъпността до много минимални стойности.
1: Община Пловдив разработва и концепция за определянето на зони и събития, в които да не се използват мобилни устройства. Целта е да се намали влиянието на социалните мрежи върху подрастващите, каза кмета Костадин Димитров.
0: Още преди месец казах един пример, в който деца, откъснати от социалните мрежи, имат съвсем друго поведение в обществото. В тази посока наистина е необходимо, пак отново казвам, заедно с институциите, заедно с Министерството на образованието, заедно с регионалното звено за образованието, с инспектората, да наложим така тези мерки, че наистина и след училище

0: с Министерството на образованието, заедно с регионалното звено за образованието, с инспектората, да наложим така тези мерки, че наистина и след училище, по време на самите свободни занимания, децата да бъдат повече така контролирани при достъпа си до телефоните. Това е изключително важно за нашето общество. В Пловдив ние това, което мислим да наложим като възможност, е зони, първо, където да не се ползват телефони, и събития, които да бъдат премахнати телефоните. Това е изключително важно, за да могат да усетят, че има свят, който е без социални мрежи, без телефони.
1: Как точно ще се случи това? Зони без телефони?
0: Това ще се случи по няколко начина. Възможни са много варианти. Нека да създадем звено, което ще е във връзка с Министерството на образованието, с регионалния инспекторат, с отдел образование, за да можем да наложим именно тези почивки от дигиталните устройства, които са около нас.
2: Константин Димитров смята, че контрол над използването на мобилни устройства и социалните мрежи от деца трябва да се осъществява от самите родители. За Ден след ден, Антония Попова.
3: Темата в Ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив и вестите. Представя Севдалин Павлозов. Обрат в обществените очаквания от съдебната зала, съдът пусна от ареста двамата младежи задържани за побоя над непалците. Кличим се прощава с Георги Кузев в петък, попелото ще извърши и митрополит Николай. Един от падналите в морето от мото Делта планера туристи почина, другият е с опасност за живота. Новината от последните буквално минути. Съдът в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Непълнолетният остава с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а другият, който е 18 годишен младеж, е пуснат с гаранция от 700

0: евро. Какво се случи в съдебната зала, сега пряко там разказва Яница Марова. Здравей!
1: Здравей! Пристигнаха двамата с засилено полицейско присъствие. Преди да влезнат в залата, наблюдаващия прокурор каза, че нападниците в Пловдив, непалски граждани, са работници в фабрика за печат в село край града и по никакъв начин не са предизвикали агресия към себе си от страна на двамата ученици. Това заяви Елендаров, наблюдаващия прокурор. Припомням, че нападението е заснето с мобилен телефон. 17-годишният е присъствал и на убийството на младежкия хълм, като няма данни да е участвал в деянието. Наблюдаващия прокурор добави, че има оперативна версия, евентуално за членуване на тези лица в организиране на скинхед и подобни групи, които подбуждат омраза.
0: Яница, бяха ли изтъкнати какви доводи, за да бъдат освободени двамата?
1: Че няма данни да се укрият, това са доводите. А майката на младежа, който е 17-годишния, сподели, че от година и половина той се събира в компания, която според нея не му влияе добре и се е опитвала да го отърве от тази компания, като е търсила и съдействието на полицията за ходенията им по младежкия хълм в къщните части на деня, на нощта и на пиванията, но не е получавала съдействие от тях.
0: Какво е в момента решението на съда и доколко е окончателно или не?
1: Решението на съда подлежи на обжалване. В рамките на няколко дена може то да се обжалва. И мина по много бърза процедура, горе-долу около час беше разгледана мярката.
0: Благодаря на Яница Марова. Отново подчертавам, съдът всъщност пуснал ареста двамата младежи. Е задържане за побоя на непалските граждани и отново повтарям, непълнолетният остава с мярка надзорна инспектор от педагогическа стая, а другият, който е 18 годишен, е под парична гаранция от 700 евро. Това дело най-вероятно ще продължи на по-горна инстанция. И към другите вести. В петък в новия гробищен парк на Кричим ще бъде погребан Георги Кузев, починал след жестокия побой на младежкия хълм в Пловдив. Обелото и погребалната церемония ще бъдат водени от митрополит Николай, съобщиха от общината в Кричим. Преди това рано сутринта от 8:30 в храма Свети и Свети Козма и Дамян, пак там, ще бъде поклонението пред ледните останки на убития. По-рано от община Кричим обявиха официално, че поемат разходите по транспортиране на тялото и изобщо по траурните церемонии за своя съгражданин. Това е най-малкото, което можем да сторим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път, каза по-рано кметът на Кричим Атанас Калчев. За убийството на Георги са задържани петима младежи на възраст от 14 до 17 години, а като са причастни с деянието са установени още петима, които все още поне не са задържани. И към другата трагична вест от деня. Един мъж загина, друг е в тежко състояние и в реанимация след падането от мото Делта планер в морето между Равда и Несебър. Инцидентът стана днес преди обед. Срещу полетите на този планер имало подадени десетки сигнали, като последният от концесионера на плажа само преди седмица. Причината е, че летателното средство не е регистрирано и извършва незаконни полети. Инцидентът стана навътре в морето на разстояние поне километър от брега. Двамата пострадали са извадени с джетове на малкия плаж между Равда и Несебър. Атракционната работила на практика нелегално. Пострадалият мъж се е водил инструктора, загиналите турист, твърдят от почиващите. Така 71-годишният Никола Петров, който е собственик на планера, повече от 15 години отдава летателното средство през лятото като атракция за туристите, но проблемът е, че този планер не е бил регистриран, няма лиценз за техническо състояние и срещу него са подавани десетки сигнали за нерегламентирана дейност, предаде в своя репортаж от мястото на събитието програма Хоризонт на Българското национално радио. И отново информация за времето от Красимир Стоев.
2: След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен северо-источен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт,

0: над Западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И в Северозападна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 16 часа.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския

0: дейност по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация «Елит». Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: След убийството на младежкия хълм, говорим за нов случай на насилие. Пак в Пловдив младежи пребиха чуждестранни граждани. Децата и наказанията, ефектите на едно престъпление и речта, която днес произвеждаме, до какви резултати ще доведе. Защо изцяло забравихме превенцията? За всичко това ще разговаряме с психолога от Пловдив Ренета Венева. Каскада от случаи, свързани с насилие, как го тълкувате? Какво ви го
3: Ние сега говорим, за съжаление, за най-крайните форми и проявления на насилие, което по принцип е ежедневие в живота на децата и на обществото, направо мога да кажа, и не от тази година, и много

0: години наред. И всичко, което се случва за мен е резултат от много години бездействие или маркиране на действие по отношение на превенцията. Защото каквито наказания да получат тези млади хора или други млади хора, които не са стигали до такива изключително крайни, неадекватни от човешка гледна точка и от професионална гледна точка действия, агресията и насилието като общуване между хората много отдавна ни задава въпроси и стои на масата като отворен въпрос между възрастните, които се докосваме всеки ден до децата, родителите, учителите, институциите и всъщност не правим ама нищо, наистина ефективно за това да помогнем на децата и на родителите. Защото това, което виждаме на 17-18 години и на 14 и 13, всъщност е започнало като отворен въпрос, като проблем, като проява, като знак много давна. И много години си затваряли очите и си затваряли очите възрастните, хората, които се докосваме до децата. Аз работя с много млади хора и деца и техните родители и искам да, когато говорим за превенция, един малко по-прагматичен разговор, по-прагматичен подход.
1: Споделете откъде да е началото му, госпожо Венева.
0: Да. А от гледна точка на родителите, да ви кажа. Сега говорим за родителите на тези деца и за изобщо за родителите на децата, които се държат неприемливо много и се възмущаваме. Истината е, че родителите, с които аз се срещам, аз провеждам много училища за родители в Пловдив, в детски градини и начални училища. Последните 10 години имам стотици срещи наистина в формат училище за родители и много внимателно чувам бесилието на тези хора. Много внимателно се вглеждам в неефективните техни действия у дома и извън дома. И виждам, че родителите наистина няма системна, такава устойчива система за подкрепа към тях. Няма достъпни консултации. Кажете ми къде да отидат тогава, когато видят първите знаци. Тези поне, които тръгват към промяна. Къде да отидат? При приятелка, при съседка или в интернет? Абсолютно деструктивни, неефективни, нисконадежни начини за получаване на конкретна информация за твоето поведение към твоето дете. Тоест, поред мен е много важно родителите да имат достъп анонимен и безплатен, в голяма част от случаите това се налага и е добре така да бъде, до консултации, до училища за родители, до терапевти, до хора, професионалисти, с които те да поговорят много рано за начина, по който общуват с децата, за начина, по който се държат към децата, защото всичко започва в ранното детство. С неглижирането, с неефективното общуване, с абсолютната демонстрация на липса на компетентност и на време от страна на родителите да общуват с децата. От гледна точка на детската градина и училището, аз наистина смятам, че от детската градина трябва да се започне, защото в 6-ти клас е много късно. В 9-ти е вече не е безмислено, но съвсем други са мерките, подкрепата, която младите хора очакват от нас, за разлика от ранното детство, детска градина, училище. Аз виждам един много голям страх от учителите от детските градини, училищата, да общуват с родителите системно. Защо? Защото при най-малкия знак, който те видят, или някакъв знак, който те видят по отношение на неприемливо поведение, агресивно поведение у малките деца, у младите хора, те не смеят това да го споделят, да го адресират към родителя, да поговорят заедно. Защо? Защото тръгват жалби, защото тръгват кой е виновен, защото тръгват детската градина е виновна, там нещо се случва. А всъщност не е време да търсим вина, а е време да търсим решение. Когато са на 3, 4, 5, 6, 7 години децата и усетят, че родителите и учителите заедно търсят решение по отношение на подкрепата към тях, няма да имаме голяма част от тези отворени въпроси, от тези предизвикателства, от тези трудности, за които говорим по-нататък в пубертета, когато са много по-специфични трудностите на децата.
1: Това е много важно, което казвате, госпожо

0: Ванева за ранните години и възпитанието, обаче може ли да влезем малко в конкретиката на този жесток случай в Пловдив? Профилите на тези деца, защото те са деца. Три момчета и две момичета са задържани. Утре гледат мерките на момичетата, които искат да излязат от ареста. Как ги определяте? Какво откривате в техните фигури?
1: Аз нямам достъп до информация нито по отношение на семействата, нито по отношение на миналото на тези
0: полицаите
1: деца.
0: Казаха добри семейства, да.
1: Ами, вижте, добро и лошо семейство са много относителни понятия. Когато в две много добри семейства влезеш в разговор с тях, разбираш, че има много недобри неща, които там се случват, защото всяко дете и всяко семейство са един конкретен свят, в който се случват или не се случват много, много важни неща. Какъв е профил на тези деца, ама и на много други, които са около нас и изглеждат прекрасно, и те наистина са прекрасни на пръв поглед млади хора. Ами, изпуснати, неглижирани деца извън обхвата на интереса, както на родителите, като общуване, като местни интереси, като общи действия, които заедно семейството да преживява, хора, които познават децата си от една страна, и второ, абсолютно в периферията на живота в училището. Няма извънкласни форми, не ги познават часа по математика. За тях в училище и за всяко друго дете можем да говорим много откъслично. Ако училищният психолог не е влизал в тези класове, ако учителите ни са провеждали системни срещи с родителите на тези и на другите деца, за това от какво се интересуват те, какво правят извън училище, а и в рамките на училището, извън учебните занимания, ние няма как, просто не познаваме тези деца. Родителите и учителите не познават тези деца. Много периферни са съзнанията. Какво става с душите им? Какво ги интересува? Какви са им страховете? Какво правят за виртуалния свят? Никой родител знае това. Единични. И това са деца, които са неглижирани от гледна точка на всички възрастни, които имат от тях досег. Семейството, разбира се, учителите, разбира се, приятелите, т.е. тези, които са учениците, по-скоро, едни непознати, непознати деца, т.е. ние ги виждаме всеки ден, но не ги познаваме също.
0: Госпожо Ванева, накрая на разговора да ни кажете, смятате ли, че има тенденция повече млади хора да се радикализират по този начин, защото това е изключително опасна тенденция?
1: Да, абсолютно има такава тенденция. Един много простичък социален тест, ако всеки един от нас направи, ще видим, че това е така. Колко възрастни вие, аз, други си разрешават да дадат обратна връзка на един млад човек на улицата или в автобуса, или в някаква социална среда за неприемливо поведение или да дадат някаква препоръка? Не, ние се страхуваме. Хората се страхуват да общуват с младите хора. Защо? Защото обратната реакция много често, и това всеки ден се вижда, е негативна, агресивна, най-често с думи, но не само.
0: Благодаря ви за това включване. Психолога Рената Ванева пред Радио Пловдив.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Съдът в Пловдив не остави в ареста младежите, задържани за побоя над непалците. На пълнолетният е под надзор на педагогическата стая, пълнолетният с гаранция от 700 евро. Кричим се простава с Георги Кузев в петък. Обелото ще извърши лично пловдивският митрополит Николай. Според премиера Румен Радев, насилниците от Пловдив са креатори на опозицията. Оттам пък отговориха с обратни обвинения към самия Радев и неговата партия за същото. След жестокото убийство, кметът на Пловдив обяви, че започва изграждането на мащабна система за превенция и сигурност за 45 милиона евро. Определилият се за инфлуенсър и тиктокър Стоян Колев, размахвал другиран пушки от колата си на магистралата, отива на съд в Пазарджик. Арестуваха причинителят на пожара в село Дебращица. Средната работна заплата за второто тримесечие у нас е 1444 евро. А Европа днес очаква първото слънчево затъмнение от десетилетия на само нас. То ще се наблюдава най-добре от Видин.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Дългоочакваното разширение на парк Канкрум в жилищен район Тракия започна от днес. Стартът на строителните дейности беше даден от пловдивския кмет Костадин Димитров в присъствието на представители на районните администрации в града, а водосвет беше отслужен от архимандрит Евтимий, председател на църковното настоятелство на храм Преображение Господне в района. Стойността на проекта е малко над 4 милиона и 500 хиляди евро, а изпълнението е възложено на фирма IDL EOD. Авторът на проекта, архитект Станимир Шаламанов, заяви, че пространството от 80 декара ще се превърне в истинско зелено бижу за Пловдив.
3: Парка ще бъде едно бижу в зелената система на град Пловдив. То ще се случи, разбира се, с усилията на господин Димитров, с усилията на господин Гатев, с цялата общинска администрация. В рамките на малко повече от година и половина би следвало да се изгради изцяло парковата площ. Ще има открита сцена, ще има езеро, ще има обслужваща сграда към открита сцена, така че да могат да се провеждат едни културни мероприятия с по-висок клас и характер. Има детски площадки, зони за отдих. Общо взето, така в границите на парк

0: може да се каже, че всеки ще намери своето място и така своите интереси, които да задоволи.
1: Реализацията на проекта включва още изграждането на водни площи и поливна система. Предвидено е повече от 50 декара да са тревни площи, както и да бъдат засадени близо 1000 дървета и 20 000 храста. В проекта за разширението на парка са включени 3 паркинга с 109 места. Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта.
2: Това е поредното пространство, което ще бъде облагородено. Факт е, че в годините ние положихме усилия тук и с частни инициативи, и с инициативи на общината да имаме частично залисяване. Вече част от дърветите, които са по проектната документация предвидени, са засадени. 1000 дървета ще бъдат засадени приблизително. Изключително добър проект, за което благодаря на архитект Шаламанов. Виждате част от парка вече с детската площадка. Това беше инициатива само за да обърнем внимание на пространството и да бъде така запазено, както и хората, чухте, се притесняват да не издигне новата кооперация. А в годините вложихме усилия проекта да бъде актуализиран, съответно да влезе в ПИРО. И аз много се радвам, че днес започваме с оглед на това, че в рамките на година, може би, и по-малко ще бъде изграден този парк. Строителя има своите добри показатели, той е правил Дундуковата градина. Надявам се бързо, скоростно реализиране на проекта. Важното е тук да знаем, че има зелена площ и има над 170 камери, които ще се грижат за сигурността.
1: Строителният предприемач Никола Иванов подчерта, че е горд, че общината предприема поредната стъпка за озеленяване на Пловдив, тъй като само с бетон, без зеленина, всеки град губи своята душа. Той предварително се извини на живеещите в района, за които неминуемо ремонтните дейности ще причинят известни неудобства. Средствата за разширяването на парк Канкрум са осигурени по европейския проект Пловдив по-чист, зелен и

0: от взаимосвързани дейности, целящи подобряването на здравната, социалната и екологичната инфраструктура в Пловдив. За Ден след ден, Антония Попова.
1: Фактите в Ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Съдът в Пловдив не остави в арест на младежите, задържани иначе за побоя над непалците. Премиерът Румен Радев нарече насилниците от Пловдив креатори на опозицията. Оттам му отговориха с обратни обвинения към самия него и неговата партия за същото. А определилият се за инфлуенсър и тиктокър Стоян Колев отива на съд в Пазарджик. Съдът пусна от ареста двамата младежи, които бяха задържани за побоя на непалските граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Пълнолетният 18-годишен е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянен арест, но какво се случи там, разказва сега Яница Марова.
1: Районният съд в Пловдив отказа да остави в ареста двамата младежи, обвинени за нападението над непалските граждани с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като отчита и факта, че двамата са ученици. Нападателите на непалците имат чисто съдебно минало. Докато съда заседаваше, майката на непълнолетното момче Гергана Папазова заяви, че синът от около година и половина е попаднал в скинарска организация. Тогава започва късното прибиране и употребата на алкохол. Майката сподели, че следила сина си постоянно и многократно е подавала сигнали на 112 и до общинска охрана, но не е получавала съдействие и подкрепа. Опитала се да помогне на сина си и с посещения при психолог. Пред майката 17-годишното момче казало, че нападнали непалците, защото повръщали и ги помислили за наркомани. Сина на Папазова е присъствал и по време на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Гергана Папазова добави.
2: За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са. Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат. Беше притеснен, плака после, успокоявала съм го. Защото ми каза, че той въобще не се е надявал да се стигне до този край. Опитал се да се нанеси, обаче не е могло да повлияе.
1: Наблюдаващия прокурор Мирослав Алендеров обясни, че се събират доказателства дали двамата нападнали непалците не са участвали и в други подобни акции. Той добави, че непалските граждани от дълго време живеят в Пловдивския регион. Ето какво каза още Алендеров.
3: Непалците работят в фабрика за печатане в село в близост до Пловдив, като са продължително пребиваващи и са от 5-6 месеца пребивават в Пловдив.
1: За новините Яница Марова.
0: След жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, община Пловдив стартира модерна система за превенция на рисковите ситуации в целия град. Тя става да се базира на концепцията за превенция на насилието и рисковите точки, която вече е готова. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Общината разработва и концепция за определяне на зони и събития без мобилни устройства, а целта е да се намали влиянието на социалните мрежи върху самите подрастващи. Още информация по темата от Антония Попова.
4: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
5: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции. Взети са конкретни критични пространства, анализирани са и съответно е дадена препоръка точно как да се действа в тях.
4: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
5: Много е важно превенцията. Знаете, на Младежкия хълм се случи нещо

0: решаващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация. Когато има някакви необичайни движения, поведение на хората в дадено пространство, това трябва да се сигнализира по някакъв начин.
1: От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Премиерът Румен Радев обеща радикални мерки срещу младежката престъпност. В началото на днешното правителствено заседание той заяви, че в страната ни няма място за фашистки изстъпления. Управляващите ще ли да направят необходимото, за да ги спрат, а обобщението на случилото се е на Неда Велкова.
3: Премиерът определи като садистично убийството в Пловдив на Младежкия хълм. Радев заяви, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището и че не трябва да бъдат оставени в токсичната среда на социалните мрежи. Според него, при подобни трагедии, цялото общество трябва да застане зад жертвата и близките, зад закона и зад морала.
4: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват

0: въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
1: Румен Радев се обърна и с остра критика към опозицията.
0: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
1: Министър-председателят заяви, че правителството вече е приело първи стъпки за ограничаване на младежката престъпност и обмисля нови, по-радикални. За новините, Неда Велкова.
2: ГЕРБ продължаваме промяната и демократична България веднага публикуваха остри позиции срещу думите на Румен Радев и политизирането според тях на убийството в Пловдив. Те го определиха като неприемливо обвързване на опозицията с това престъпление и зададоха въпроси за отговорността на ДАНС и противодействието на руската пропаганда в България, обобщава Паулина Комсалова.
3: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно, написаха от ГЕРБ. Господин Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател и обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, да гарантира ред, сигурност и работещи институции, посочват от партията. Дали в ДАНС са знаели за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какво са предприели, попита лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Според когото днес премиерът си е позволил нещо изключително грозно. Асен Василев едновременно призовава Радев да накара шефа на агенцията да си свърши работата и в същото време отговаря: не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите. Публикацията на Василев се прави връзка и между бащата на един от обвинените за убийството и управляващата партия. Колкото до репликата за рушителите на паметниците над антифашистите, над Пловдив стърчи Алеша, пишат от ПП и допълват: явно не е помогнал. Този паметник е комунистически триумфален монумент, а не паметник на българските антифашисти, повечето от които стават жертва на тоталитарния сталинистки режим, допълват от Демократична България. Те определят думите на премиера като пореден опит една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Заради намека за предмета религия напомнят, че чрез модели на защита на така наречените традиционни духовни и нравствени ценности, в Русия възникват тежки неонацистски субкултури, които разгръщат пропаганда и в българското онлайн пространство, цитират примера Сак и последователя му на Ален Симеонов, чийто симпатизант е бил кандидат в русенската листа на Прогресивна България. За новините, Паулина Комсалова.
2: Районната прокуратура в Пазарджик днес е директен обвинителен акт срещу 39-годишния, обявил се за тиктокър Стоян Колев. Така той отива на съд за две деяния за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление. Иванка Петкова разказва още.
4: Първото провинение на Стоян Колев стана на 16 юни на автомагистрала Тракия, когато мъжът шофирал агресивно и с висока скорост, приближава се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал пневматична пушка от люка на аудито си. Така създавал опасност за движението на останалите автомобили. Оказало се, че Колев е шофирал под въздействието на кокаин. Второто нарушение е 3 дни по-късно, когато в сградата на съдебната палата в Пазарджик, след като му е взета мярка за неотклонение задържане под стража, Колев се държал непристойно, като викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители. Припомням, че 39-годишният инфлуенсър бе задържан на 16 юни след сигнал от преминаващи водачи по автобана за опасно шофиране и размахване на пневматична пушка, както и за извършване на непристойни действия. На място Стоян Колев е тестван от полицаите за наркотични вещества, като уредът е отчел наличие на кокаин. Резултатът е потвърден от химико-токсикологичното изследване, а на задната седалка в колата е открита и пневматичната пушка. В момента Стоян Колев е под домашен арест, а делото е внесено в районния съд в Пазарджик. За новините, Иванка Петкова.
2: И още вести. Кметът на Пловдив Костадин Димитров даде официален старт на разширяването на парка Кан Крум в жилищен район Тракия на Пловдив. Стоеността на проекта е малко на 4 милиона и 500 хиляди евро, а на неговият автор архитект Станимир Шаламанов заяви, че пространството от 80 декара ще се превърне в истинско зелено бижу за Пловдив, разказва Живка Танчева.
3: В новото пространство в район Тракия ще има открита сцена, както и езеро. Предвиждаме и обслужваща сграда.

0: към сцената, за да може да се провеждат културни инициативи от по-висок клас. Изграждаме и детски площадки и зони за отдих, подчерта архитект Станимир Шаламанов.
1: В рамките на малко повече от година и половина би следвало да се изгради изцяло парковата площ. В границите на парка може да се каже, че всеки ще намери своето място и своите интереси, които да задоволи.
0: Реализацията на проекта включва още изграждането на водни площи и поливна система. Предвидено е повече от 50 декара да са тревните площи, както и да бъдат засадени близо 1000 дървата и 20 000 храста. В проекта за разширяването на парка са включени 3 паркинга с 109 места. Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта.
2: В рамките на година, може би, ще бъде изграден този парк. Строителя има своите добри показатели. Той е правил Дундуковата градина. Надявам се бързо, скоростно реализиране на проекта. Важното е тук да знаем, че има зелена площ и има над 170 камери, които ще се грижат за сигурността.
0: Средствата за парка, над 4,5 милиона евро, са осигурени по европейски проект Пловдив, по-чист, зелен и социално отговорен град на програма развитие на регионите до 2027 година. За новините, Живка Танчева.
3: Сега следва спортни вести с Владо Григоров.
4: Добър ден, след двама централни защитници и един десен бек, ПФК Локомотив Пловдив днес привлече четвъртото си ново попълнение. Договор за 2 години с черно-белите подписа Райан Янг Лайтън, който играе като атакуващ полузащитник. Райан Лайтън е роден на 18 септември 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Минава при школите на Вилен II Тилбург и Ден Бош. Има и двубой за първи отбор на Ден Бош, а последният бил част от първия състав на Рода Керкраде. ПФК Локомотив желава успех на Райан Лайтън с екипа на черно-белите, който между другото днес направи първа тренировка на Лолута. В същото време футболистът Мариан Вангелов бе пратен под наем в Хебър Пазарджик. Той ще бъде приостъпен при зелените до края на този сезон. Вангелов се присъедини към Локомотив Пловдив в началото на тази календарна година. От тогава до сега нападателят записа участие в 2 официални матча. Славия обяви, че при предстоящия мач срещу Левски от петия кръг на родното футболно първенство, отложен по настояване на сините, които ще участват в плейофите за класиране в основната фаза на Шампионската лига. По програма двубоя трябваше да се играе на 15 август събота от 19 часа на стадион Александър Шалманов. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември, съобщават от Белия клуб.
3: И сега прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев.
5: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купесто-дъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни

0: временно-интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Температурите утре към 15 часа ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив, с него и новинарското дежурство на Севдалин Павлозов. Приятна и успешна вечер с програмата на Радио Пловдив, уважаеми слушатели!

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени ви от Севделин Полузов, стартира и вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на Торис Чорска и Пул, тя е музикален редактор на предаването. Калоян Сапунджиев, един от стажантите ни е тук до мен в студиото в Радио Пловдив. Акцентите в днешното предаване са свързани с четвърто ново попълнение на Локомотив Пловдив, нидерландски футболист, полузащитник, атакуващ полузащитник, все още обаче Локомотив страда от липсата на чист нападател. Може би в следващите дни ще има още нови попълнения в отбора на Локомотив Пловдив, въпреки закъснялата селекция в хода на първенството. Душен Коси ще окомплектова отбора. Иначе Левски отложи матча с Славия от предстоящия кръг, пети кръг в родното футболно първенство, заради ангажиментите срещу гръцкият АЕК. Ясни са, между другото, датите за мачовете на сините срещу гръцкия шампион. АЕК стартира директно от плейофната фаза в шампионската лига, докато Левски трябваше да премине три квалификационни кръга, за да се осигури мачове с АЕК. Иначе това ще бъде и най-скъпия матч в историята на родния футбол. Става въпрос за Левски и АЕК. Колко евентуално ще бъдат дивидендите в цифри за сините, ако отстранат гръцкия шампион и влезат в основната фаза на шампионската лига? Ще говорим след малко за тези евентуални приходи. За този момент е ясно, че около 9 милиона евро вече заработиха Левски от участието си в шампионската лига и достигането до тази фаза, плейофна фаза в шампионската лига. Знаете, те си осигуриха и мачове до нова година в лигата на конференците, а могат и да бъдат и на по-горното стъпало в основната фаза и на Лига Европа, може да бъдат и в основната фаза на шампионската лига. Всичко зависи от мачовете с гръцкият АЕК. Какви още други новини? Днес продължава Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Имаме отново българско участие на 200 метра гладко бягане. Ще очакваме там добри резултати от нашата представителка. Ще разберете повече подробности за този старт малко по-късно в Антена Спорт.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

Четвърто ново попълнение за Локомотив Пловдив от началото на футболния сезон. Закъсня наистина твърде много селекцията на Локомотив. Това се вижда от резултатите от класирането в момента. Само с 3 точки на 9-то място Локомотив Пловдив. Повече от задължително се очертава да бъде победата срещу Дунав Русе в неделя от 21 часа и 15 минути. За естествено по-голямото спокойствие на Душан Косич и неговите футболисти предвид така неприятната програма, която следва след това за чернобелите. И така, четвъртото ново попълнение е Райан Янг Лейтън, който играе като атакуващ полузащитник. Той подписа договор за 2 години с Локомотив Пловдив. Лейтън е роден на 18 септември 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Минал е при школите на Вилен II Тилбург и Ден Бош. Има двубои за първи отбор на Ден Бош, а за последно е бил част от състава на рода Керкраде. Днес Райан Янг Лейтън направи първа тренировка на кошарата с новите си съотборници. Ще видим кога ще бъде обаче картотикиран този нов футболист, защото още документите на Брито още не са уредени, така че от 4 нови футболисти, само 2 на разположение на Душан Косич, като това не е много, много приятна новина с забавянето на картотеките на новите футболисти на Локомотив Пловдив. Иначе черно-белите в същото време приостъпиха Мариан Вангелов под наем в Кебър Пазарджик. Той ще играе до края на сезона на стадион Бенковски. Мариан Вангелов се присъедини към Локомотив в началото на тази календарна година. От тогава до сега нападателят записа участие в 2 официални матча с фанелката на черно-белите. Славия обяви, че предстоящия матч срещу Левски от петия кръг народното първенство е отложен по настояване на сините, които ще участват в плейофите за класиране в основната фаза на Шампионската лига. Тук трябва да поздравим Левски определено за това, че не отложи матчове в хода на първенството до този момент. Имаше години, когато още от първите кръгове започваха отлагане на матчове, които в последствие дори не се знаеше кога ще бъдат изиграни. Това естествено бъркаше много сериозно програмата на всички отбори в А група. Сега вече в постъпите на основната фаза на Шампионската лига съвсем резонно, нормално Левски отлага матч от първенството, тъй като двубоя с АЕК

наистина изключително важен за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Иначе двобоя Левски, т.е. слабия Левски на Александър Шалманов, трябваше да се играе по програма тази събота от 19 часа. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Това съобщават от белия клуб. Сега към мачовете с АЕК. Левски ще играе на стадион Васил Левски. Плейофният двубой от Шампионската лига срещу гръцкия първенец. Първият сблъсък между двата отбора е на 18 август, вторник, от 22 часа, пак казвам, на националния стадион Васил Левски, а не на стадион Георгия Спарухов в Подуяне, тъй като той няма лиценз за такъв двубой, който де-факто вече се води от схемата на Шампионската лига. Ще прозвучи химна на Шампионската лига на този двубой. След 17 години сините ще чуят химна на Шампионската лига. Това си е събитие. Иначе реванша е след 8 дни, след матча идния вторник, отново от 22 часа на 26 август и ще се играе на стадион Оуин Арена в Атина. Предстои Европейската футболна централа да определи съдийските бригади, които ще ръководят двете срещи. Левски достигна до последното препятствие след пред основната фаза, след като елиминира три съперника, без да допусне нито едно поражение в шесте си двубоя. Първо сините се справиха с Борец Баня Лука, след това елиминираха румънския шампион на университета Крайова, с нощи и казахстанския Кайрат Алмати. За разлика от Левски, АЕК започва директно участваше в Шампионската лига от плейофният кръг. И още малко информация относно съперника на сините. Отборът на АЕК има в настоящия си състав 20 различни мъжки национални футболисти. Шампиона на Гърция притежава много сериозни имена в групата си, като в този списък не влиза дори двукратния медалист от световни първенства Дамагой Вида, който прекрати участието си в националния отбор на Хърватия преди няколко години, сред националите и нашият Мартин Георгиев. Ето и кои играчи на АЕК са национали на своите държави. Томас Стракоша, вратарят, който е национален вратар на Албания. Арауд Мукуди от Камерун. Лазарос Рота и Манталос. Това са гръцки национали. Мартин Георгиев, България. Кан Киренен от Финландия. Мият Гачинович и Лука Йович от Сърбия. Ловро Майер от Хърватия. Разван Марин от Румъния. Никлас Елиасон от Швеция. Милан Виталис, както и Барнабас Варга от Унгария. Хаким Сахабо от Руанда. Дерек Куеца от Швейцария. Александър Зубков, Украина. Койта от Мавритания. Зини от Ангола. И Франциди Пиеро от Хаити. Всички тези футболисти са национали на своите държави. Сега не знам колко е добре това за АЕК. Определено обаче това ще бъде най-трудният съперник на Левски, който къде с късмет, къде с добра игра. Сега нищо лошо не можем да кажем за играта на Левски. Но в крайна сметка трябва да отчетем, че съперниците не бяха кой знае какви. Сега, миналата година имаше доста по-сериозни съперници срещу Левски. АЗ Алкмар. Изобщо на малкия пръст на университета Крайова, Борец Баня Лука и Кайрат Алмати не могат да стъпат на АЗ Алкмар. Другият отбор беше Брага, ако не се лъжа. Португалският Брага. Не само тези две имена, като чуем, тези с които Левски игра до този момент, виждаме, че доста ниска топка. Това не омаловажава успеха на Левски. При всички положения сините си заслужиха този плейофен матч с АЕК за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Сега, ако трябва да говорим и за цифри като пари, тези сблъсъци между двата отбора се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите матчове.

в които е участвал роден отбор. Ако сините успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум, забележете, 18 662 000 евро от наградния фонд на Шампионската лига. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще се доближи до 20 милиона евро. До този момент са заработени 9 милиона. Така че два мача трябва да просто да минат Левски с АЕК и то с успех. И нещата отиват до крупните 20 милиона евро пари, които ще помогнат на сините не само да излязат от тежката финансова криза, която бяха 5-6 години назад във времето, но и да имат ресурс за мощна, добра селекция през зимата и през лятото, да надградат този състав, граден от Хулио Веласкес, изобщо с много сериозни финансови средства. При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2 милиона евро. Всеки един успех. 8 мача ще играе Левски. Евентуално в Шампионската лига. 8 мача. Всеки един успех се равнява на 2 милиона допълнително приход. Равният ще носи 700 хиляди евро. За справка, Лудогорец взе 12 милиона и 700 хиляди евро за влизането си в Шампионската лига през сезон 2016-2017 и 8 милиона и половина от сезон 2014-2015. Разграчани заработиха и по 1,5 милиона евро от спортно-технически постижения. Все пак обаче говорим за 10 години назад във времето. Сезони. От тогава парите станаха други. Съвсем други, както сами разбирате, драги слушатели. Дори Левски да отпадне от АЕК, сините пак ще генерират огромни за българския клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа, българският шампион ще получи 9 милиона и 600 хиляди евро. Всъщност вече говорим за основна фаза на Лига Европа, тъй като дори да отпаднат на входа на Шампионската лига, те си гарантират Левски матчове 8 на брой, вече във втория по сила турнир на стария континент, Лига Европа. Ако бяха отпаднали от Кайрат Алмати, отиваха в Лигата на конференците, там 8 мача, но в третия по сила турнир, там парите са доста по-скромни в сравнение с Шампионска лига и Лига Европа. Ще чакаме мачовете другата седмица на Левски и АЕК. Пак да припомня, 18 август от 22 часа е първият двубой на Националния стадион Васил Левски. Реванша е седмица по-късно на 26 август на стадион All Win Arena в гръцката столица.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

0: В вечерното издание на предаването Антена Спорт продължаваме с тенис новини. Започва турнира в Синсинати и категория Мастърс 1000, в който ще участва и Григор Димитров с Wildcard. Това ще бъде и генерална репетиция за най-добрата ни българска ракета преди началото на последния турнир от големия шлем за сезона US Open. Излезе и жребия за първия кръг. Григор научи своя съперник. Повече подробности за Григор Димитров и неговото участие в Синсинати ще научим от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира на твърда настилка от серите Мастърс в Синсинати с награден фонд над 9 милиона долара. 35-годишният хасковлия, който заема 137 място в световната ранглиста на ATP и получи wildcard за основната схема от организаторите, ще се изправи срещу

финал на турнир от сериите Masters в Монреал, Канада. И говорейки за турнира в Монреал, да споменем, че Тиен ще се изправи на полуфинал срещу петия поставен Бен Шелтън, докато Жадар ще се изправи срещу Накашима в другия сблъсък от финалната четворка, докато в женския турнир в Торонто, в WTA, Елина Свитолина ще се изправи срещу Ига Швионтек в първия полуфинал, докато Коко Гоф, която стигна до полуфинала след като в четвърт финала се класира без игра, тъй като нейната противничка се контузи и въобще не стартира мача. Точно така, Белинда Бенчич. Ще се изправи срещу Рибакина от Казахстан. Всичките двубои са тази вечер след 12 часа.

Завършва вечерното издание на предаването на Антена Спорт с новини от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. За жалост новините не са толкова добри за нас. След бронзовия медал вчера на Божидар Сарабовиков в скока на дължина, днес Кристина Радоканова остана далеч от класиране за полуфиналите на 200 метра на Европейското първенство, след като бе най-бавна в сериите с време от 24 секунди и 18 стотни. Българката бяга в трета серия при насрещен вятър от 0,6 метра в секунда, като бе единствената, която не успя да слезе под 24 секунди, тъй като втората най-бавна Дмитра Цукало от Гърция завърши за 23 секунди 77 стотни. Най-бърза в сериите бе унгарката Богларка Токач, която постигна 22 секунди 84 стотни, което е и нейно най-добро лично постижение за сезона. Местата в топ 12, които дават право на участие на полуфиналите тази вечер, бяха затворени от Ирис Калиджури от Швейцария, която бяга за 23 секунди 39 стотни. Не може във всички сектори да имаме така равностойни и добри представители на Европейското първенство. Ние си чакаме утре финала на троен скок при дамите с силно българско участие, Габи Петрова и Алекс Начева, двете представителки на Пловдивската лекоатлетическа школа, да ни зарадват с още един медал. Хич няма да се обидим, ако е даже с по-благороден метал от този на Сара Боюков, дай Боже. Сигурен съм, че ще бъде така доста емоционална вечер, но това утре в Бирмингам. От мен Влади Григоров, Калоян Сапунджиев, нашия стажант, Гостина Петкова, режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

18 часа. На 12 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задействана е системата BG Alert. Подробности за този и други пожари в страната след малко и още в бюлетина. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичния минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Румънския проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Останете с нас!

0: Заради голям пожар, пламнал в ранния следобед, бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколисна гора, сухи треви и храсти между селата Деница и Камен връх. Областният управител Георги Чалъков е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи той. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради занимяването времено ограничено движението на пътя между селата Леарово и Стефан Караджово на място. Има полицейски екипи. Информацията е на нашия кореспондент Даниела Костова. Скъсани от паднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още имат леещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на нашия кореспондент Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожарът в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
2: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези теми. Мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на РМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
0: Екипи на пожарната и от горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, съобщих от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожарът е в пресечена високопланинска труднодостъпна местност. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е възникнал с нощи в местността Мермерско дере в близост до Илиина река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низова в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасението им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Даните са от пробите на водата, излезли днес, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във вакансионно селище Елените.
4: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
0: Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежето преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. След близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мото Делта планера, който паднал в морето край Несебър. При инцидента загина един мъж, а собственикът, който е и управлявал летателното средство, е в тежко състояние, настанен в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, Делта планерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на Българското национално радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало происшествието, репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Преди една година 8-годишно момче загина, след като падна от параселинг заради скъсан обезопасителен колан отново на плаж край Несебър. Година по-късно черната серия продължава. Този път турист загуби живота си, след като мото Делта планер

0: По всяка вероятност, заради техническа неизправност, падна във водата. Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
1: Един е починал, другият е бил в лошо състояние.
0: Българи ли са били?
1: Да, българи са. Да.
2: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
0: С джетове са извадени?
2: С джети, с лодка.
0: А много навътре ли бяха в
2: море? Много навътре. Ние даже ни бяхме забелязали какво стана, смисъл. Ние си оправяхме коридора тук и изведнъж дойдоха. Всичките видяхме мъжа и другия мъж.
0: Те са паднали?
2: Да,
0: те
2: са. Ние сме, по принцип гледаме, нали, пускаме си джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ние, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
0: Дойде ли найката? Бързо дойде?
2: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите, от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
0: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство, а каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
3: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
0: В заключение, след поредния морски инцидент, прокурор Чинев каза.
3: Отново е лято и отново сме свидетели на поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. И тук в съзнанието ми спонтанно изниква въпроса до кога?
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетния беше определена парична гарантия от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, информира нашия кореспондент Кремена Данева.
5: Преди заседанието наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
6: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членуване на конкретните лица в организации, skinheads и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход. Разследваме и тези версии.
5: Че 17-годишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му, младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм и е казал, че се е опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
7: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
5: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил Тасев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок. Прокурор Алендаров заяви, че на този етап не може да каже дали прокуратурата ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
4: В Агенцията за социално подпомагане имало подаден сигнал за едно от децата, участвали в побоя на Георги Кузев в Пловдив. Стана ясно думите на социалния министър Наталия Ефремова.
8: Работи се с семейството от повече от един месец. Това е което мога да кажа. Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение. Но не такива.
4: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица. Мира Стефанова с още информация.
9: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
10: Подчерта в началото на правителственото заседание.

0: Премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
1: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
0: Премиера отправи остри критики към опозицията.
1: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: От ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Политическите коментари обобщава редакторът Виргиния Върбанова.
3: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни, заявяват от партията. И напомнят, че Румен Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател. И обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Румен Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. С публикация в социалните мрежи Василев напомня, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузев в Пловдив, съдържа, цитирам, руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Василев призовава Радев да отговори на въпроса дали ДАНС е знаела за тези неонацистски мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата.
2: Обобщение на Виргиния Върбанова. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
5: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
4: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
5: Много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация.
4: От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод Каритета Венското, Тревненското, извинете, село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпърсанти при взрива. Репортаж на нашия кореспондент Валина Махлебашева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и

0: нарушение на охраната и безопасността на труда.
1: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
0: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отхвърлени в медийното пространство.
1: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините, Велина Махлебашиева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерският съвет започна нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението било взето на оперативно заседание на кабинета, това съобщих от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. Отявилите се шестима кандидати и специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата, това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, това обясни Гълъб Донев.
3: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
2: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още след заседанието на Министерския съвет вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат в фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
3: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде приет и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. И кодекса на труда ще влезе в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
2: Каза Гълъб Донев. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле. Заради понижението ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 на централата ще започне утре сутринта. Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. 8 души загинаха, други 57 бяха ранени при руски атаки в различни части на Украина, съобщиха местните власти. Руските сили са атакували Одеска и Сумска област с балистична ракета Искандер-М, както и противорадарни управляеми ракети и дронове тип Шахет.

0: Руска атака причинила и пожар в търговски център в югоисточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Иран заяви, че не преговаря с Съединените щати за удължаване на примирието. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: През Ормузкия проток вчера са преминали само 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепяните от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. Съединените щати и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормузкия проток. Очаква се търсенето на изкопаемо гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбреже на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
3: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: Обясни физикът Пенчо Маркишки. Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шалманов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Най-вероятно отложеният двубой ще се играе на 2 септември. Локомотив Пловдив обяви четвърти нов футболист. Това е Райан Янг Ляйтън. Той е роден през 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Ляйтън играе като атакуващ полузащитник и за последно бе част от отбора на Рода Керкраде. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева взема временната 11-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия и италианката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радуканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотния класира на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев, който спори избора на Златев и на новия управителен съвет. Днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици. Джордж Лазаров се класира за втория кръг на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира италианеца Габриеле Пенафорти с 6 на 4 и 6 на 4. В следващия кръг той ще срещне Александър Василев. Третият българин на турнира Александър Толев отстрани австралиеца Стефан Костич с 6 на 1 и 6 на 3. Отново в Куршумлийска баня Денислава Глушкова стартира с победа над водачката в схемата Дарья Семенистая след 1 на 1 сета и при 5 на 3 гейма в третия за Глушкова латвийката се отказа. Русица Денчева надигра представителката на домакините Наталия Сенич с 7 на 5, 6 на 1 и така двете българки ще се изправят една срещу друга в следващия си матч. А на турнир в Мултенц, Швейцария, Пьотър Несторов загуби от Димитрис Сакеларидис, Гърция с 1 на 2 сета.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес беше най-горещия ден от тази поредица горещи дни. В Сандански температурата достигна 39 градуса, в София 34. Предстои обаче захлаждане през следващите дни. Студеният фронт, който ще премине тази нощ през страната, ще лабилизира атмосферата и ще понижи температурите през следващите дни. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотрайен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. По Черноморието ще има променлива облачност, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух и дневните температури и там ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-27 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В петък над източна България и планините и планинските райони в югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно движението по пътя Изворско-Аксаково е двупосочно в една лента. Още за обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
6: От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистрала Хемус е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтус поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция призовава водачите да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 август. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задействана системата BG Alert.

0: 4-5 пъти над нормата съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода над плаж Изток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украйна атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер на части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марин Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Пожар гори в района на Харманлийското село Иваново. Огънят е обхванал горски площи, сухи треви и храсти в силно пресечена и труднодостъпна местност. Към този момент няма опасност за населени места. Още от нашия кореспондент Живка Тодорова.
2: На място са 8 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, служители на Държавното горско стопанство в Харманли и доброволци с водоноска. Обстановката остава динамична заради силния вятър и труднодостъпния терен. Действията по овладяването на пожара продължават, като към момента няма опасност за населението. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: 10 противопожарни екипа гасят пожара в района на ямболското село Камен връх. В помощ на огнеборците са изпратени екипи от Бургас и Сливен, участват и служители на гранична полиция и на горското стопанство. В гасенето се включи и хеликоптер. Към момента няма опасност за населението и домовете в село Камен връх. Осигурена е тежка верижна техника, която изгражда просеки, за да се ограничи разпространението на огъня. По-рано днес кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Огънът пламна около 13.30 часа, а силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Пожар е възникнал този следобед край сливенското село Желево и Вода, съобщи БТА. Горят сухи треви. На място са изпратени два противопожарни автомобила, които гасят огъня. Няма опасност за населени места. Пожарът е в близост до път, но няма задимяване. Дежурни ще наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Това каза за Българското национално радио началникът на пожарната в Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара. Пожарът беше локализиран. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, които ще бъдат наблюдавани през нощта, а утре ще бъдат доугасени евентуалните тлеещи огнища. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 км, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 5-годишно дете, пребито от баща си, беше транспортирано

0: транспортирано поспешно с хеликоптер от болницата в Монтана до София. Бащата е задържан. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
1: Детето имало множество наранявания от побой следствие домашно насилие. Момченцето е пострадало, докато е било в Ботевградското село Новачене при баща си. Майката избягала след инцидента и е потърсила помощ в болницата в Монтана. Детето е стабилизирано, след което тази сутрин е транспортирано за въздушна линейка до Пирогов, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Тони Тодоров. От болницата в Монтана са подали сигнал до полицията, а те до колегите си в Ботевград. Бащата е задържан. Семейството има 4 деца, а майка е от Криводолското село Баорене. За новините Любо Андреев.
0: В италианския град Кутро, област Калабрия, е убит 21-годишен българин. Извършителят е задържан. Още информация за този случай от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Българинът е бил застрелен от 28-годишен местен търговец. Това е станало в домът на българина, намиращ се в централната част на Кутро, след като той отворил вратата. Последвали няколко изстрела, някои от които го прострават в гърдите. Извършителя се опитал да избяга, но бил заловен от карабинерите благодарение на събраните веднага показания. След разпит, при който се възползвал от правото да не отговаря, той е задържан. Предполага се, че случилото се в резултат на история с сантиментален характер, вероятно преплетена с семейни конфликти. Българинът живее от доста време в Кутро и бил сервитьор в много известно заведение в града. Хипотезата е, че той предполагаемия агресор са влезли в конфликт заради жена, но това предстои да бъде потвърдено и дали убийството му е преднамерено. От Италия, Елена Шаханова.
0: Информация за пътуващите. Възстановено движението по пътя Разград Ушинци в района на разклона за Радинград. За часове движението беше затворено заради тежка катастрофа край Разград. Днес след обед с един загинал. Шофирите внимателно. Сега ред на прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
3: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

аудио. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: От нас за вас.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в родопското село Чокманово, което и тази година спази традицията да събере родовете, поколенията си, да си завие голямо хоро на Мегдана, така както е ставало преди много-много години. До мен е председателят на читалище Христо Ботев в село Чокманово, което е на прага на своята 135-та годишнина, Ралица Данчева, с която ще ви разкажем как премина празника тази година. И той беше по-различен от като че ли всички изминали години до сега. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно отново да сме заедно и да мога да ви разкажа за селото, което има над 4 века история.
0: А и вашето читалище е също с богата история, която продължава да се пише сега. 2 дни за този хубав празник, поколенията, децата, по-възрастните, всички си дадаха среща тук.
1: Да, това беше различно тази година, защото решихме да отпразнуваме Елин ден в 2 дни, като първата вечер се съберат чокманските родове, те си организираха срещите, а втората вечер да празнуваме Илинден и да отбележим 123 години от Илинденско преображенското въстание.
0: Тази традиция да се събират родовете е била малко позабравена в годините и сега като че ли се възстановява?
1: Да, но хората с удоволствие я възстановиха и си спомнят как са се събирали и как са празнували по 3 дни на хорището. Точно на същото място, където сега организираме събора, защото това е най-равното място в селото, между читалището и училището. И всъщност, така или иначе, ние повтаряме традицията съвсем в буквалния смисъл.
0: Нека да кажем, кои родове си дадаха среща, кои успяха да дойдат тази година.
1: Тази година се събраха Йочеви, Гелови, Караманджукови, Дюкенджиеви, Годиви, Чулакови, Жайгарови. Надявам се, че не пропускам някой от родовете. И може би тук е добре да споменем труда на Петър Камбарев, също с корен от Чокманово, който е направил родословни дървета на 154 чокмански рода. И това е един огромен труд. В тази връзка ние му подарихме плакет.
0: Ето, че всички могат да се запознаят с своето родословно дърво. Много песни, много танци и специални гост-солисти бяхте поканили.
1: Да, за първата вечер специален гост беше Володя Стоянов,

0: Оркестър Рожен с ръководител Петър Янев свири и през двете вечери. Голяма наша слабост са младите таланти Димитър Дърмонев и Костадин Петров, които пък свириха на гайди. И всъщност някога гайдите са съпровождали тези много ката хора, които са се извивали. И тази година наистина отново се получи, може би 5-6 кръга хоро се изви. Тежко чокманско хоро.
1: И така се преплитаха родопски песни и ритми с македонската песен и тракийските на Славка Калчева втората вечер.
0: Втората вечер пък наш специален гост беше Славка Калчева, която наистина вдигна всички присъстващи на хорото с много настроение. Танцовия състав е от Народно читалище Кирил Маджаров Устово. Това са чаровните мераклии, които вие видяхте, създадоха чудесно настроение и поведоха хората. Да, с голямо удоволствие бихме ги поканили отново.
1: И няколко пъти се запя тази емблематична песен за селото. Дали беше Гана ходила в Чокманово на събор?
0: Да, това е емблемата наистина на нашето село и тази песен го прави популярно. Аз съм свидетел, когато туристи минават и видят табелата на Чокна, казват, да, това е от песента, да не беше Гано ходила на Чокно на хоро. Може би отново е било свързано създаването на тази песен с събора и Линден, защото Гана е била мома от Райково, която е идвала тук на събора и вие знаете какво се пее. Пита се, кой ти беше Гано дружина през рамаданска бърчина, а тя отговаря чокмански тьошки кехее.
1: Има ли информация от кога води началото си тази песен и кой не е ней автор?
0: Автора най-вероятно не можем да кажем кой е, защото е фолклорна песен, но за първи път е публикувана в сборника на Стою Шишков 1890 година.
1: Нека да ги има тези празници и всяка година те да се повтарят така, да се умножават и да се събират поколенията на това село.
0: На това се надяваме и сме много щастливи, че тази година наистина се получи един чудесен, вълнуващ събор.
1: Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев в село Чокмо. Новодовиждане.
0: Довиждане. Довиждане.

0: Вече, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Рудозем. Гостоприемната родопска община се подготвя за своите празници, известни като Ден на миньора. Пък местните го наричат нашия панаир на Рудозем. Инженер Нетко Кулевски, кмет на Рудозем, мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
0: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник, в който ще посрещате сигурно много гости, откъде ли не.
1: Обикновено празника на община Рудозем, на град Рудозем и Дене на миньора се празнува в седмицата на 14 август, тогава когато село Палас е преименувано на град Рудозем. И обикновено го съчетаваме и с Деня на миньора. Тази година празника на Рудозем ще бъде между 13 и 15 август. Включвайки богата фолклорна програма, разбира се, ще има и поп изпълнители, поп-фолк изпълнители. Надявам се, че ще се получи един изключително добър празник и хората ще се забавляват и ще се радват.
0: Това са дни, в които давате поле на изява и на самодейците от читалищата във вашата община.
1: Изключително съм щастлив. За поредна година читалищата в община Рудозем се включват дейно в празника на града и Деня на миньора. Почти всички читалища на територията на общината участват в празника и на 13, и на 14, и на 15 август и няма как да не бъда доволен от този факт.
0: Мога да си представя пълния площад, който се намира точно тук до общинската администрация, пред читалищния ви дом. Идват гости откъде ли не, завиват се големи хора, изпълва се той.

0: Да, обикновено всяка година това нещо се случва. Надявам се, че и тази година ще бъде така, имайки в предвид, че се отвори пътя Родозем Ксанти, България-Гърция. Надявам се да имаме много гости от Република Гърция. В програмата също така сме включили и оркестър от Република Гърция, така че се надявам наистина да имаме много гости. Надявам се всички жители и гости на община Родозем да си прекарат много добре на празника на нашия град и Деня на миньора.
1: А то и името подсказва, Деня на миньора, това е вашата визитка с рододобива.
0: Да, така е, разбира се. Ние изключително много разчитаме на минната промишленост, въпреки че в община Родозем вече няма мини, но една голяма част от хората в община Родозем работят в Мадан, в мините, които има в община Мадан.
1: Вие загатнахте, че вече по-лесно се стига до съседната страна, до Гърция. Преди половин година се отвори пътя. Хората доволни ли са от общината, от града тук?
0: Това е едно дългоочаквано събитие, което се случи в началото на годината и аз съм изключително щастлив от този факт, защото то неминуемо ще спомогне и вече спомага за развитието както на туризма, така и на търговията. И това не е само в община Родозем, а смея да твърдя, че това ще бъде изключително полезно за развитието на цялата област.
1: И сега с какво сте заети посред лято? Разбирам, че ври кипи около вас.
0: Аз се радвам, че бюджета на Република България вече е приет и ние най-късно до 20 септември ще приемем бюджета на община Родозем. Но въпреки, че сме без бюджет до момента, на територията на община Родозем се изпълняват изключително много проекти. Проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които завършваме вече, бяха санирани 9 блока, като освен въвеждането на мерки за енергийна ефективност, те промениха облика и на целия град. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност на 2 от читалищата в община Родозем, читалището в село Плодисти и читалището в село Чепенци и също така въвеждането на мерки за енергийна ефективност в спортната зала в града. В същото време продължаваме работа и по проекти, свързани по приложение 3. Те също са на своя финал, така че имаме изключително много работа още да свършим. Имаме одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони и така надявам се, че община Родозем ще продължи да се развива и занапред.
1: Имате си богатство, минералната вода. Идват ли почиващи? Идват ли сега при вас?
0: Еми да, изключително важно нещо беше тази минерална вода и смятам, че тя ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Ние имаме изградена мрежа водопроводна до всеки един от хотелите. Знаете, че имаме и специализирана болница за рехабилитация. Те също имат интерес към минералната вода. Имаме изключително много почиващи и много пациенти в тази болница, които наистина виждат ефект от тази вода. И аз съм изключително щастлив от факта, че минералната вода вече е факт на община Родозем, за община Родозем.
1: Тези, които искат да усетят нейните качества, могат да заповядат и на празниците ви, които са след броени дни от 13 до 15 август и имате възможност да ги поканите.
0: Аз искам да поканя и жителите, и гости на община Родозем да заповядат на нашия празник. Ще имаме изключително богата програма, както казах и в началото на нашето интервю. Много фолклорни събития, народни хора, оркестри. Заповядайте на нашия празник от 13 до 15 август на площада пред община Родозем.
1: Поканата дойде от инженер Нетко Кулиски, кмет на община Родозем. Довиждане!
0: Довиждане, беше им приятно!

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чепански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: 20 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Мъжът от Ботевградското село Новачене, който е пребил 5-годишното си дете, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин поспешно с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой вследствие на домашно насилие. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Пожари в Северна Гърция засегнаха области с много български туристи. Наложи се евакуация. За сега движението на фериботи не е прекъснато. Още информация от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Трудна е пожарната обстановка на Халкидики. 6 самолета и хеликоптера гасят по въздух огъня в района на Полигирос. На терен работят 45 огнеборци, включиха се и доброволци, горят сухи храсти, като пожарния образ се разраства

0: Катера. Облак дим покри терена от Полигерос до морето. Съобщения по мобилните телефони предупреждават туристите за внимание. Дронове предават информация в реално време на пожарникарите за движението на пожара и на вятъра. Евакуират туристи от два района в област Родопи поради опасност огъня там да достигне до къщи, вили и хотели. Призовава хората да се отдалечат в посока към морето. Цялата техника на общината и военни части се включва в борбата с огъня. В област Атика преместиха туристите от три района на безопасно място. Пожара заплашва да засегне населени места. Силата на вятъра позволява да се гаси и по въздух, съобщават от гражданска защита. В област Еспротия до границата с Албания горския пожар се разраства. За сега не се налага там евакуация. Арестуваха за подозрян за 6 пожара до Солун. За утре е обявен най-висок червен код за пожари в много райони на Гърция. Разширен е периметъра на опасност на Егейските острови. От Гърция Катя Пеева.
1: Едно от най-красивите и впечатляващи небесни явления на лятото, падащите звезди от метеоритния поток на Персеидите, ще достигне своя връх тази вечер. Кипърското астрономическо дружество, Кипърската организация за изследване на космоса, Националната обсерватория в планината Тродос и два астропарка канят обществеността на редица събития с безплатен вход за наблюдение на този феномен. Подробностите от нашия кореспондент в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на Персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. Два астропарка в планината Тродо са домакини на събития, озаглавени Нощта на Персеидите. В тях ще бъдат монтирани телескопи и изследователски клуб ще изнесе беседи. Любителите на астрофотографията могат да се включат в организираната звездна фотоекскурзия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И у нас много хора ще гледат Персеидите, кюстендилци ще могат да направят това на хълма Хисарлъка над града, като осветлението към сцената Базиликата в лесопарка ще бъде спряно от 21.30 до 3 часа сутринта, за да има по-добри условия за наблюдаване на астрономическото явление. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност пред годината да се види метеорния поток, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Причината е благоприятното съвпадение. Пикът на Персеидите тази година около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Най-доброто време за наблюдение е след полунощ. Метеори могат да се видят и по-рано през нощта, но броят им обикновено се увеличава с напредването на часовете. До към 3 часа. Десетки кюстендилци заради горещините са на разходка по парка до късно вечер. Вероятно ще останат още час-два, за да гледат метеорния поток в безоблачното небе, коментират общински администратори. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
4: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи следващия час за вас, уважаеми слушатели. Днес ще слушаме дебютния албум на Боил, който носи заглавието Don't Look Inside. Какво следва да чуем? Първата композиция, включена в този албум, състояща се от 8 парчета, е пролог. Около минута и 30, така че ще е интересно да го чуем. А веднага след това слушаме и Don't Look Inside. Това е пилотният сингъл от дебютния албум едноименен на Боил. А след малко очаквайте телефонна връзка с самия изпълнител.

0: Inside. Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив днес представяме дебютния албум на Боил, който носи заглавието Don't Look Inside, така се казва и сингъл, който ние ви представихме преди около месец и нещо в ефира на Радио Пловдив, когато той се появи. Боил е на телефона, здрасти.
1: Здрасти, много ми е приятно, че за първи път гостувам, макар и по телефона, в Радио Пловдив.
0: Да, и на мене също. Знаеш ли, започнахме да слушаме албума от въведението, пролога, и разбира се, чухме и Don't Look Inside, този твой сингъл, така както се казва и албума. Хубаво е, че този албум има такова въведение. То е така доста интересно, предполагам, и за нашите слушатели. Ще си говорим за всичко свързано с този албум, разбира се, и за твоята музикална кариера, но ми се иска в началото да споменам, че ти си бил част от Българското национално радио, наш колега, нали?
1: Да, 2 години работих в Хоризонт като звукорежисьор, точно така.
0: Тоест, напълно си запознат с технологията и с начина на излъчване на програмата, изобщо на музиката и всичко като съдържание в програмите на БНР.
1: Абсолютно, да. Наясно съм. Мисля, че и още, макар че напуснах миналия май, мисля, че още се спомням някъде кое как се случва.
0: Да, това е един сериозен опит за теб, надявам се.
1: О, да, със сигурност.
0: Да. Знаем и за твоето участие в Гласа на България през 2020 година. Какво ти даде участието в Гласа на България?
1: Ами аз много обичам да казвам винаги, че всъщност най-ценното нещо, което Гласът на България ми даде, беше това, че имах честа и удоволствието да се запозная с Борислава Бояджиев Борче. Освен, нали, много други контакти, някак се контакта с Борче много така остана във времето и до ден днешен, даже в бандата с Иво Димчев, с когото работя, започнахме да работим и с Борче и с него общо взето да си така да обменяш опит е много, много, много ценно нещо. Тъй, че аз, нали, може би звучи малко, ще прозвучи малко, надявам се, не неблагодарно, но Гласа на България аз тогава лично, то може да си личи, ако хората гледат видеята от предаването, че не се чувствах особено готов да бъда на такава сцена тогава. И общо взето не дадох, смятам, че не дадох максимум от себе си тогава. И така като най-добър спомен и мотивация по време на снимките и всичко всъщност беше Борче, и затова казвам така с благодарност, че познанството ми с него е така, може би най-ценното нещо, което е останало там.
0: Да, може би в такъв тип формати, като Гласа на България или други подобни на него, не е толкова важно да спечелиш първото място, колкото да добиеш опит и да се запознаеш с нови артисти и музиканти, да може би и да имаш опити на сцена. Това ли е по-ценното, отколкото първото място?
1: Мисля, че това е със сигурност, поне за мен е по-ценното. Ето аз още тогава получавах много коментари, тогава тези неща ме жегваха, но сега като погледна назад, наистина хората са прави, че аз излязох и просто пях добре, но за добро или за лошо това не е единственото важно в такъв тип формат, а изобщо в това да си, как да кажа, изпълнителна сцена. Mm-hmm. Това е съвкупност от неща и притеснението ми тогава от това да съм така пред камера, в ефир, беше много голямо и може би единственото хубаво беше това, че всъщност вокално съм се представил добре, но така много неща са променили от тогава.
0: Да, това ще да те попитам. Как стоят в момента нещата, имайки предвид това, че през декември ти представи Don't Look Inside, албума, който ние слушаме днес в ефира на Радио Пловдив в София. Съвсем наскоро го представи и в Пловдив. Не знам дали си планирал и други дати, но какво се промени за тези 6 години от 2020 като сценична треска, опит и така нататък?
1: Ами, това е интересен, благодаря за въпроса за сценичната треска. Тя

0: общо взето винаги има някакъв малък процент, но след като 2023 година имах възможността да подгрявам Godsmack заедно с бандата Helionstone, тогава може би някои от слушателите ще се сетят, замествах вокалиста Емиво и излязох всъщност за първи път пред толкова многобройна публика. Общо взето свирихме пред 12 000 души в Арена Армеец в София и след този концерт си казах, помня го това като бял ден наистина, си казах, от тук нататък повече нищо не може да ме спре. И някакси ми се изпари до голяма степен притеснението, защото до онзи момент, всеки път като излизах на сцена, дали като басист, дали като вокалист, дали като фронтмен или не, всеки път просто бяха някакви такива невероятно стресови ситуации, в които наистина съм бил треперещ и наистина съм имал някакъв страх да бъда на сцена, но от този момент нататък, от този концерт с Helionstone, просто това нещо се изпари. И оттам всъщност тръгна тази голяма увереност, която придобих да бъда на сцена, което за мен е ценно, защото аз винаги съм имал проблем с това, както казах.
1: Да. Ти си бил част от Helionstone, както вече спомена. Колко време работи с тях?
0: С Helionstone, да. Ето тогава за този концерт...
1: За това участие, да.
0: Да, беше нали, много стресово, но в добрия смисъл за мен, защото наистина подходих много професионално и за две седмици научих целият репертуар, mm-hmm. с който излязохме на сцената. Оттам нататък Иво се завърна в бандата, продължиха да се бачкат заедно и по-миналата година в края ми се обадиха отново да запишем едно парче заедно, което също излезе, Better Lie се казва то. И така решихме просто, явно бяха решили да направим някакъв контраст. Иво естествено си продължава да е в бандата, но решихме да направим тогава парче заедно. И стана доста готино.
1: Да.
0: И така, да.
1: Първият ти сингъл изобщо, който си записал, се казва Free.
0: Mm-hmm.
1: Как създаде тогава тази композиция, което беше подтикнало да запишеш това парче? Спомняш ли си? Първо.
0: Ами Free беше тотално, аз тогава още нямах по никакъв начин концепция в главата ми какъв стил искам да гоня. И за мен най-естественото нещо беше тъй като любимата ми банда е Тото, и реших тогава, че трябва да отдам почет по някакъв начин на Тото и написахме заедно с Христо Нечев и Емилио Мархолев, това всъщност китариста и басиста, с които работя, заедно измислихме и написахме това парче, което си беше супер очевиден трибют към тази любима наша банда.
1: Тото.
0: И всъщност, да, точно така. От там нататък нали, стила ми, разбира се, промени доста, както могат да чуят хората. Но това беше. И всъщност, благодаря, че го споменаваш, защото всъщност тогава се свързах с Борче за първи път след Гласа на България и всъщност той миксира и мастерира парчето. Миксира го всъщност. И така.
1: Издадохме две от имената, които стоят зад гърба ти по време на концертите и с които предполагам, може би заедно създаваш музика, но след малко ще кажем и всички музиканти, с които ти работиш. Сега ти предлагам да продължим с музика от албума. Решихме с теб да вървят парчетата от първото към осмото. Те са общо 8 в албума Don't Look Inside. И следва да чуем Delphinium и Trace, ако трябва да разкажем историята за създаването на тези две композиции.
0: Ами с Delphinium всъщност това беше след всъщност това парче излезе първо като сингъл преди няколко години. Последствие реших да го вкарам в албума. Delphinium всъщност беше пък някак си вече започнах малко по малко да си откривам може би стила с това парче. Нали, това, че ме влече доста да правя прогресив рок и арт рок, ако мога така да се изразя. И Delphinium беше това. Трейс пък от друга страна се роди на още по-късен етап. То си беше вече изцяло решено, че ще бъде в албума. И с Емилио така го направихме заедно, че има вътре, въпреки тежките накрая, може би, рифове. В началото нещата са доста повлияни от Police, защото пък Емилио е голям фен на Police и като

0: чу идеята ми, когато ме изсвирих за първи път, всъщност му беше директно каза, това трябва да има полис усещане. И мисля, че така справихме се, доколкото можем с тази тежка задача. То това е.
1: Да. Нека чуем Delphinium и Trace от дебютния албум на Boyle Don't Look Inside, а след малко продължаваме и разговора.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: BG Music Box.

0: С Буйо днес ви представяме парчета от дебютния му албум, който е озаглавен Don't Look Inside. Всъщност не гледай навътре, така ли да го преведем това заглавие от английски?
1: Не гледай вътре, защото вътре. Всъщност... Да, защото концепцията около албума се върти около една кутия, която всъщност има и на обложката.
0: А, това е интересно, аз обложката не съм я виждал, но все пак да ни кажеш малко повече и за концепцията и разбира се и за обложката. Не гледай вътре. Една в тази кутия, какво е има в нея?
1: Тая кутия има една метафора за общото цялото ми минало, което аз разказвам на... Така като аз съм си лирическия герой вътре, има още един герой вътре, на който аз разказвам тези неща и първоначално всъщност аз започвам леко дефанзивно и всъщност предупреждавам човека срещу мен, че е добре да не поглежда вътре, ако не иска да се нарани. Mm-hmm. И в крайна сметка всъщност в течение на целия албум аз разкривам малко по малко истории от, за миналото си за себе си и това е общо. Ето около това се завъртя цялата концепция на албума.
0: Да, да попитам за протокола. Ти си автор на музиката, текст и аранжимента на всички парчета, нали?
1: Ами да, музиката да. И текста на всичко са, почти всичко са мои. Да. Всъщност аранжиментите ги правихме заедно с момчетата, като главния виновник за това звучение, което имам, си е Емилио Мархолев, който още от Free насам ми е влиза в ролята на музикален продуцент.
0: Ти си басист, Емилио Мархолев също е басист и китарист.
1: Да.
0: Интересна симпиоза се е получила между вас, като казваш, че най-вече основно с него работиш. Той е и един от музикантите, които ти спомена в предното включване, с които работиш на сцена. Кои са другите обаче?
1: Другите момчета на сцена, с които работят, те така завъртяха се доста хора през бандата през годините. Но сега считам, че най-накрая съм си намерих екипа, с който искам да работя за моите авторски неща. Това са Драгомир Милев китари, това е един от най-добрите ми приятели, който не свири в записите, но въпреки това се съгласи да свири с мен на живо. Калин Тонев клавишник, който също е колега от Хоризонт, ние там се запознахме с него, музикален редактор в Хоризонт. Адриан Николов, с който сме общо взето от деца, приятели още от бургаските години. И Христо Нечев, който се включва в тия два концерта и се надяваме за напред да продължава да се включва, защото нещата звучат супер.
0: Да, ще кажа за уважаемите слушатели, че на 9 декември ти представи в София за първи път дебютния си албум, както и точно в края на януари месец тук в Пловдив. Как реагира публиката?
1: Ами, реакциите бяха доста добри. Аз винаги съм твърдял, че когато си искрен и пишеш музика от сърцето и някак си хората много по-лесно резонират с това, макар и на английски, въпреки че нали, може би наистина успеха за България да пишеш музика на български език, но така този албум просто се роди по този начин и така остана. Но се прие доста добре в София. Аз съм абсолютно искрен, като говоря за тези неща. Нямаше нали, страшно много публика, но това може би се дължи на факта, че не правя често концерти и просто трябва да някакси да се опитам от тук нататък да приковавам по-често вниманието на хората, за да може публиката да се умножава. И в Пловдив също става много готино. Аз много обичам Бибок кафе от години насам. Това ми е пореден вече не знам кой път, който свиря там. Харесвам ми звука, харесвам ми осветлението, харесвам ми това, което Иван Неделев прави като концепция за цялото заведение. И затова избрах да бъде там.
0: Mm-hmm.
1: Така че това е около представянето. Наистина аз съм с едно много добро усещане и се надявам от тук нататък все по големи изяви да имам.
0: Планирал ли си други концерти в страната?
1: За момента не. Имам някакви планове да го представям и в други градове, но в момента сега в февруари месец ми предстоят няколко излизания пак от България с Иво Димчев. Имам така и с Джерам имаме доста работа и в момента съм по-скоро обръщам внимание на онлайн промотирането на албума. Mm-hmm. Има и още един концерт, много интересен, който края на април ще се състои с една друга българска рок-банда, която може би повечето хора са чували. Но още няма да разкривам, защото не е тотално...
0: Не е сега момента.
1: Да, не е още ясно съвсем, но ще има със сигурност концерт в София.
0: Каза няколко пъти, спомена името Иво Димчев, един многопластов артист, мога да кажа. Знаеш и тази година България отново се завърна на Евровизия по някакъв начин. Имаше доста така интересни изказвания. За мен учудване, че толкова много хора проследиха всъщност какво се случва на нашата българска Евровизия. Какво би споделил ти като мнение и още повече това, че от БНТ така изразиха съжаление, че Иво Димчев не е могъл да участва в този конкурс тази година?
1: Да, ами за мен някак си странно, защото Иво като толкова многопластов артист, както ти се изрази, е малко

0: за жалост и неразбран, остава леко неразбран в България, но всъщност се радвам, че за първи път покрай сега и на финала на конкурса по за Евровизия, всъщност Иво излезе и изпя едно парче и някакси рязко от всичките негативни мнения за него, изведнъж всички чуха всъщност какъв артист е той, че наистина доста хора, които преди най-вероятно са го мразили или са го харесвали, разбраха, че всъщност това е човека, който в някакъв момент би било наистина много добре да ни представя на Евровизия. Така че аз се радвам, че има интерес към Иво от тази гледна точка, защото аз съм му фен от много години насам, още от преди изобщо да го познавам, камо ли да свира с него. И аз се радвам, че така започват хората малко по малко да свикват.
1: Да, с такъв него, тип като артист култура България, и артистизъм, да.
0: Да, защото в чужбина, когато ходим, там реакциите са съвсем други. Там
1: да, знам, че там много по-лесно го възприемат, отколкото в България. Дори той е по-популярен извън нашата страна, според мен.
0: Много, да, много популярен е. Там пълним зали общо, взето навсякъде хората просто умират. Добрия смисъл за него.
1: Да, за него, да.
0: Да, докато тук е още малко, може би, защото сме по-консервативни във вижданията си българите, нямам представа, но мисля, че Евровизия би бил много добър шанс за него да хората да го обикнат
1: и
0: тук.
1: Да, евентуално и това ако се случи следващата година или в някой от другите нататък. С Джерми знам, че също така работиш, но и с кои други музиканти, освен Иво Димчев и Джерми?
0: Ами с Стенли също от миналата година така имам удоволствието да работя. То всъщност покрай Джерами и покрай работата ми с Ерсин. Стенли научи за мен, защото те са си близки, работили са заедно години наред и са приятели. Оттам Стенли разбра за мен и ме покани в своята банда също. Така че основните проекти, в които работя освен моя, са да, Джерами, Водимчев и Стенли. Наистина доста ми е така натоварено, но в добрия смисъл много съм щастлив.
1: Е, това е добре. Аз ти предлагам сега да чуем още музика от твоя дебютен албум Don't Look Inside. Следващите две парчета са с заглавие Industrial и Worth Your While.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: BG Music Box.

0: С Боил заедно ви представяме парчетата от дебютния му албум Don't Look Inside. Боил, това е твой самостоятелен проект, така да кажем. Твоето име се използва и за името на... Не знам как да го определя, може би бандата, или изцяло ти стоиш зад него.
1: Ами Боил се е Боил, аз въпреки, да, че доста групарски подхождам към цялото това нещо, защото, както вече казахме, работя с екип от музиканти, които ми помагат това нещо да се реализира, но това е всъщност моята собствена авторска музика, която заедно успяваме с тези страхотни музиканти да осъществим.
0: А знаеш ли защо си кръстен Боил и откъде идва името Боил? Това е много интересно.
1: Да, прабългарска титла е това. Сега, между другото, интересно, не съм сигурен точно, може би звучи глупаво, но не съм сигурен точно защо са ме кръстили. Така, доколкото знам от нашите, е имало някакви други идеи с Б, просто са искали да съм с буквата на дядо ми, който се казва Байчо, и някак се са стигнали до Боил.
0: Оттам идва това име.
1: Да, аз естествено, като бях малък, не си харесвах името, защото когато си дете, искаш да си казваш като всички, нали? Откъде е това Боил сега, всички са Георги Петър.
0: Да.
1: Но с годините всъщност разбрах, че е доста по... Някакси имам доста по-специално име.
0: Като част от конкурса Пролет, знам, че твоето име също така участва и спечели награда за дебют, а и не само. Би ли ми припомнил кога беше наградата ти за дебют, преди колко време и с кое парче?
1: Това беше през 2023 година. Всъщност точно месец, конкурса се състоя точно месец преди аз да постъпя в радиото като звукорежисьор.
0: Т.е. все още не си бил наш колега тогава и не сме те познавали, да кажем.
1: Това искам много така да го изгладя
0: да се знае.
1: Фактология, защото тогава се спомням, че имаше доста такива, може би, негативни коментари, че, нали, колега от Хоризонта пък печели, нали, награда и така нататък, но държа да отбележа, че наистина още нямах нищо общо с Хоризонт, когато се състоя конкурса и когато песента ми беше избрана всъщност да участва в конкурса.
0: Да, но и Don't Look Inside, мисля, че участва в конкурса, правят или бъркам?
1: Не.
0: Не.
1: Не е участвала, не съм я пускала. В момента Don't Look Inside е в БНР топ 20 класата.
0: Да. В момента ето даже на така доста предните места беше. Не знам, може би достигна ли първата позиция, ти ще кажеш.
1: Не. Напредва, но малко по-бавничко.
0: Да. Така е. А ако говорим и за видеоклипове, има ли някой парче видеоклип?
1: Ами Фри има видеоклип, това ми беше всъщност, нали, тогава беше съвсем за мен задължително, когато пускам първи сингъл и давам някаква заявка като артист да излезе това нещо и с видеоклип.
0: Да.
1: И след това и Сивото страшно, с което всъщност печелих тази награда от конкурса Пролет.
0: Дебют, да.
1: То също излезе с клип и за сега това са ми видеята.
0: А планираш ли да направиш, например, на Don't Look Inside видеоклип като сингъл?
1: Специално този... на Don't Look Inside не съм мислил за клип, но има едно друго парче от албума, което е Industrial Song, на което имам желание да направя клип. Ще видим как ще развият нещата, защото... Както може би знаеш, това е един доста сериозен финансов ресурс да направиш добро качествено и държавно видео.
0: О, да, така е.
1: Така че ще видим какво ще стане
0: в бъдеще. Добре, сега ти предлагам да чуем още две композиции, 7 и 8 парче от албума Don't Look Inside. Те са Синдри, не знам дали правилно произнасям заглавието.
1: Да.
0: И Lay Down My Fears.
1: Да.
0: Така е, нали? А какво означава това? Синдри?
1: Синдри всъщност е, аз тук последните години, защото аз съм много така голям почитател на видеоигрите и много обичам да в свободното си време да играя видеоигри. И това Синдри всъщност е, то няма нищо общо с видеоигрите, това е всъщност име, което идва от скандинавската митология. Като Синдри, но всъщност аз го открих в видеоигра, защото аз винаги съм бил голям фен на гръцката митология и съм чел

0: книги, свързани с гръцката митология, но скандинавската така с една видеоигра събуди интерес в мен. И Синдри всъщност е едно джудже в скандинавската митология, което е всъщност такъв, как да кажа, появява се винаги на правилното място, в правилното време и ти помага, когато имаш нужда от помощ. И всъщност обвързах тази метафора с една моя лична история за моят войчо, който така вече не е сред нас. И исках просто точно това, защото аз винаги съм усещал, въпреки това, че той почина и не е сред нас, винаги съм усещал неговото присъствие, винаги съм усещал неговата подкрепа по някакъв начин, макар и отдалеч, така казано. И някакси реших да обвържа този герой от митичен герой от скандинавската митология с моята история, с моя войчо, който всъщност, заради когото аз се занимавам с рок музика изобщо.
1: Mm-hmm. Как и се казваше твоя войчо?
0: Моля?
1: Как се казваше твоя войчо?
0: Казваше се Пенчо.
1: Пенчо. Да. Ами, казваш, благодарение на него се занимаваш и с музика. Хубав финал на нашия разговор, бих казал.
0: Радвам се, да.
1: Да, защото споменахме и човека, който те е вдъхновявал най-вероятно за това да бъдеш и музикант.
0: Да, и много ме подкрепеше, специално за рок музиката, защото аз винаги съм срещал подкрепа в семейството ми, с приятелите ми, но някакси Войчо ми беше наистина отговорния човек в моя живот, макар, пак казвам, отдалеч, защото той живееше и в Канада, ние много рядко се виждахме, но той така винаги е бил рокаджията в семейството. И винаги, когато сме се чували или когато се е прибирал в България и сме се виждали, така много ме е палил по рок-музиката. А и всъщност първата ми бас-китара беше благодарение на него. Така че аз може да се каже, че и съм басист заради него.
1: Заради него, да.
0: Да.
1: Mm-hmm. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: Аз благодаря много за поканата и ще се радвам за напред да се чуваме и да се виждаме.
1: Да, да, ще следим всичко, каквото се случва около тебе, разбира се.
0: Благодаря много.
1: Благодаря, това беше Боил, а сега ние продължаваме с Синдри и Lay Down My Fears.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Валев. Частично локализиран е пожара в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха по-рано 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Вече е локализиран големия пожар в района на харманлийското село Иваново. Подробности очаквайте следващите ни емисии. Скъсани отпаднал дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънът беше локализиран. Дежурнищата наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботев, градското село Новачен, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето има множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка задържане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерски съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Опозицията от ГЕРБ Демократична България Продължаваме промяната реагира да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно. Това заявиха от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията, едновременно да нарочваш политическите си опоненти.

0: Едва ли не в съучастници в убийство, това подчертах от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. Един мъж загина, друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
2: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
1: Българи ли са били?
2: Да, българи са. Да.
3: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
1: С джетове са извадени.
3: С джети с лодка.
1: Дойде ли найката? Бързо дойде?
3: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
1: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
4: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ендерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
5: Тогава, когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
0: С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 ще започне утре сутринта. Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност през годината да се види метеоритния поток Персеиди, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Пикът им е около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Пълно слънчево затъмнение се наблюдава тази вечер на части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е утре от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър коментира, че отборът му е имал шансове за гол в първия матч, но се надява да има и във втория и да ги реализира. Той припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева заема временната 11-та позиция, а лидерки са Дарья Варфоломеев от Германия и италянката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радоканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотни е класирана 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев. Той оспори избора на Златев и на новия управителен съвет, а днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици.
0: Прогноза за времето от Ралена Димитрова. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час куписто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има на отделни места в северозападните райони, а в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 24 градуса в Генерал Тошево до 33 в Сандански, а по Черноморието са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Асеновград Кърджали при километър 26 в района на село Жълт Камък се осъществява двупосочно в една лента. Екип на пътна полиция регулира движението. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10.
2: Здравейте, започва Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа днес. Новото предложение, така започваме винаги, то идва от групата Зебра, а парчето е озаглавено. Нещо повече.
0: Ново предложение.

0: Видим как са се разбъркали или преподредили парчетата. Десетата позиция е за Счупено сърце на Лили Иванова. На деветото място ще чуем Colorblind на нашата пресимпатична и страхотно талантлива, интелигентна колежка Еди Тунджиан. А на осмото място е поставен сингъла Заключение на Рада Илиева.
1: Номер 10.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Номер 9.

0: Вие сте с Радио Пловдив и Родбокс БГ Топ 10, класацията за българска музика. Какво предстои? Да чуем следващите три композиции, които са променили своите позиции от миналата седмица, но преди това да ви припомня, че на 10-то място бе поставен сингъл «Счупено сърце» на Лили Иванова, на 9-то «Colorblind» на Еди Тунджиан, а 8-та позиция за заключение на Рада Илиева. И ето ги сега вече и следващите три парчета. 7-то място е за «Непобедим» на фронтмен. На 6-та позиция ще чуем Даниела Белчева и Росен Кукушаров с «How Many Sorrows», а 5-то място е за победителя от миналата седмица, групата «Funkylicious» с «Навън вали».
1: Номер 7.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Ретрохит.
2: В нашата рубрика за ретро музика и тази седмица ще си говорим за група Сленг. Рок група започнала своята дейност като клубна през 97-ма. Тя е сформирана от Димитър Екимов. Дими, главен вокалист, тогава е акустична китара, Калин Петров, клавишни инструменти и вокал, Петър Главанов, електрическа китара и вокал, Димитър Митев, Димитър Симеонов и Георги Цветков ударни. По-късно в групата постъпват Младен Несторов, патето, бас, китара и вокали, както и Димитър Митев, дънди, барабани и перкуси. Както чувате от имената на някои от тези музиканти, те са в момента в Акага. Най-известният им хит е «Мой свят». Първите две парчета са именно това, което споменах, и «Синьо». «Мой свят» печели и награда в една от класациите за 500-те най-велики български песни. Припомням ви за трагичният инцидент, в който Димитър Екимов, Дими, загина през 2008 година. През 2012 пък дъщеря му Дара Екимова и Ивайло Колев изпълняват коледната песен «Едно сърце», песен създадена само за седмица и част от втория албум на група Сленг. И сега някои от успехите на група Сленг. През 2000-та и 2001 година групата печели редица награди след издаването на първия си албум «Синьо». Златна нота на Melody Vimania за песента «Мой свят» и за най-добра група «Форте» за най-добра група също. Да се спрем сега и върху личността на самия фронтмен на тази група, Дими. През 1988 година завършва средно образование в химическа паралелка на Националната природо-математическа гимназия. Още от ученическите си години започва да се занимава с музика и свири на китара в училищни групи. След казармата продължава висшето си образование в Медицинската академия в София и се дипломира през 1996 година. През 1992 Дими Екимов основава и първата си група Кетси на Трънк, а 3 години по-късно я напуска, за да се присъедини към групата Сателит, с която постига доста успехи. През 97-ма основава именно Сленг и в края на 98-ма година излиза първия сингъл на групата Синьо по авторски текст и музика на Дими, който става хит и дава името на първия албум на групата, излязъл през декември 2000-та. Това е парчето, което ще чуем след малко, но продължавам нататък. Паралелно с музикалната кариера, Дими не се отказва и от медицината и в края на 98 година започва специализация по акушерство и гинекология и работи във Втора градска болница. През 2001 година се жени за бившата манекенка Ива Екимова, вече известна с участието си в Супер Шоу Невада и с последващите си медийни изяви. Дими и Ива се запознават именно когато той гостува в предаването Тирири Рам по ММ. На 25 юни 2002 се ражда дъщеричката им Дара. Както знаете, тя е също има в момента своята успешна музикална кариера. А през 2004 година групата издава втория си албум «Всеки ден». През годините съставът се променя многократно, но не се разпада. В края на 2007 Екимов обявява, че музикантите работят над материал за следващ албум. През май 2008 Екимов композира песента «Звезда» за участниците от втория сезон на музикалното реалити шоу Music Idol. Това е последната песен, която той композира. Сега обаче е време да чуем «Синьо» на Сленг.

0: Връщаме се отново към изкачването в нашата класация. Четвъртото място тази седмица е за парцето It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. На третата позиция ще чуем Athens Thessaloniki на колегата Теодор Попов. А второто място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Номер 4.

0: А сега предстои да разберем кой е новия номер едно в нашата класация, но преди това ще ви припомня, че чухме It's Not The End на Адриана Бенова, квинтет на четвъртата позиция, третото място бе за Теодор Попов и Athens Thessaloniki, а второто за Spectrum Vocal Band и Жената до мен. Новия победител тази седмица са групата Inner Glow с Amusing You. От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив.
1: Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението. Още от нашия кореспондент Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента доста силен вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риска.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Окръжната прокуратура в Монтана ще поиска назначаването на 3 вида експертизи, за да се изяснят причините за възникване на пожара и вторичните огнища в сградата на бившия техникум по механотехника в Монтана. В неделя там имаше 2 пожара, като изгоряха 450 квадратни метра от покрива. Подробностите от нашия кореспондент Люб Андреев.
4: Експертизите ще покажат дали използвана запалителна течност или други запалителни вещества или предмети. Ще стане ясно и мястото на възникването на пожара, както и състоянието на електрическата инсталация в обекта, съобщава от апелативна прокуратура София. 30 минути след полунощ неделя горяха стаи на третия етаж на сградата. През деня се разрази голям пожар на покрива. В хода на разследването след извършените неотложни процесуално-следствени действия, наблюдаващият прокурор Емил Александров е дал подробни указания на разследващия орган, включително за установяването на камери за видеонаблюдение в района на сградата и изискване на записи от тях. Вчера от полицията в Монтана съобщиха, че 4 непълнолетни лица са установени като съпричастни за първия пожар. Все още няма официални данни какво е довело до разпалването на пожара на покрива на сградата, където бяха уничтожени 450 квадратни метра, а останалата част без спасена. За новините Любо Андреев.
1: Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата Лукойл в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 година. С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшън България и Лукойл Бункер България. Удължаването до 29 октомври тази година е пожелание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна. В Гърция родители продават на символични цени електрически тротинетки след забраната да се използва от лица под 17 години, предава нашия кореспондент Катя Пеева.
5: Родители коментират пред медиите, че изцяло подкрепят мерките, наложени от правителството. Затова продават дори на безценица почти нови електрически скутери, защото не могат да контролират децата докато са на работа. Други родители признават, че са били подведени да купят електрически скутер поради мода сред децата, но не са преценили рисковете за тях. В Гърция се движат около 60 000 скутера, около

0: от 10 000 вече се продават дори на цена от 40 евро. От Пътна полиция съобщава, че проверките за водачите на електрическите скутери са постоянни. Ежедневно има инциденти, дори и при пълнолетни лица, които понякога са фатални. Полицаите глобяват за шофиране без каска, за превишена скорост, за липса на гражданска застраховка и се изисква лична карта на водач. Под изключителен контрол са и фирмите, които предлагат тротинетки под наем. За техните клиенти, предимно чужденци в туристическите райони, се изисква спазване на същите условия, подчертават от полицията. За нарушения глобяват и чужденците. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогноза за времето от Арелена Димитрова.
2: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни лежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 13 август, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини. Накратко. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делтапланер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Тази нощ може да се види метеоритният поток Персеиди, а с нощи в континентална Европа милиони хора наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Локализиран е големият пожар, който обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и труднодостъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента доста целия вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Частично локализиране пожарът в района на Ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Скъсани отпаднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше потушен. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка за надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка за държане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като се отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на заседанието на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини с подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики.

0: критики към опозицията.
1: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха в отговор от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда. В България. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
3: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
2: Българи ли са били?
3: Да, българи са.
4: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
4: С джети, с лодка.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
4: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
5: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
6: Тогава, когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Репортаж на Велина Махлебашиева.
7: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
8: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
7: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
8: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, са отворени в медийното пространство.

0: Здравствуйте.
1: За новините Велина Махлебашева.
2: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
3: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
2: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още Гълъб Донев, след заседанието на Министерския съвет. Две тежки катастрофи са станали тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното происшествие е загинала жена, пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
4: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така, и двата случая са за пешеходци. Характерното за втория случай, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
2: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година беше наблюдавано с нощи от милиони хора. А тази нощ има възможност да се види метеоритният поток Персеиди, като България е сред местата с отлични условия за наблюдение. Редица събития по този повод са организирани в Кипър и информира нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
5: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на Персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Антони Йорданов.
6: Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив, Кени Милър, заяви преди реванш в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващите им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играна в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварцхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за Суперкупата на УЕФА. Стиляна Николова заема временно четвъртото място в многобоя след първите две изпълнения от квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град в

0: Франкфурт. Ева Брезалиева е на 18-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия, италианката София Рафели и рускинята Мария Борисова. Съчетанията продължават и в момента. Италианката Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди и 63 стотни и свали 23 стотни от досегашното върхово постижение на австралийката Кейли Макюон от 2023 година в Будапеща. Румънецът Давид Попович стана шампион на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има в северозападните райони, докато в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 20 градуса в Севлиево до 28 в Сандански, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. През деня от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност и на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и призовават водачите да шофират внимателно. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Милиони хора в континентална Европа наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурни редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Юлия Гадерова. Аз съм Момчил Драганов. Тази нощ в предаването ще слушаме много музика. И от изпълнители, за които те първо ще чувате все повече и повече, и от вече доказани имена. Гости в студиото ще бъдат Яна Костадинова, по-популярна като Яничка Нуши, вокалистката на група Тлен, и Вяра Георгиева Верли. След 2 часа ще отдадем почит към Михаил Белчев, който днес щеше да навърши 80 години. Ще чуем няколко негови интервюта благодарение на Златния фонд на Българското национално радио. Очертават се интересни разговори и хубава музика. Останете с нас!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров ще бъдем следващия час заедно с вас, уважаеми слушатели. Какво предстои? Представяме дебютния албум на тромбониста Иван Мелин, който след малко ще бъде в студиото, за да си говорим за всичко свързано с този албум и, разбира се, за неговата музикална кариера. Изцяло инструментален албум, в него участват такива музиканти като Димитър Льолев на саксофон, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев на баса и Начо Господинов на барабаните. Иван Мелин е тромбонист и съответно композитор на всички парчета в албума, който пък носи заглавието The Beginning of Authenticity. След малко очаквайте Иван Мелин в студиото, а сега започваме и с първата композиция. Тя е озаглавена Chasing.

0: Днес представяме албума The Beginning of Authenticity. Малко трудно заглавие за мен за произнасяне. В студиото е Иван Мелин, тромбонист, известен наш музикант от Пловдив. Здрасти!
1: Здравей, Милко!
0: Радвам се да те видя, за да представим с теб този твой албум. Всъщност, кой поред? Или първи, или втори, или не знам. Аз знам, че участваш и в много други проекти, така че това е твой самостоятелен, така да кажем.
1: Това е моят дебютен самостоятелен албум, първи издаден,

0: с композиции, които са мои, група, която аз ръководя.
1: Да, честит ти първи албум, така благодаря. Да кажа, дебютен. Да. Кои са музикантите? Аз виждам тук от сайта Bandcamp, така че, уважаеми слушатели, там може да надникнете, за да слушате музиката на Иван Мелин, но все пак ти ще ми ги представиш, освен теб, кои други участват.
0: Разбира се, с най-голямо удоволствие ще ги представя. Това са добре познатите Димитър Лолев на саксофон, Мирослав Турийски на пиано, Христо Минчев на контрабас и Начо Господинов на барабани.
1: Всички пловдивчани.
0: Всичките са пловдивчани, да, точно така.
1: Вие се познавате от доста години, както вече споменах, участвате в много други различни проекти, така че сте сработени и, как да кажа, споени помежду си с музиката доста, нали така?
0: Абсолютно, това е точно така. Ние за щастие имаме възможност да свирим доста често заедно, което точно поражда тази приятна спойка.
1: Като казваш доста често свирим заедно, би ли споменал в кои проекти, на кои места и така нататък? Най-вероятно са много, но ти
0: да, те са много различни проекти и те не винаги са групи. Някой път просто е на случайен принцип се организираме някои хора от тази група да изсвирим друга програма, някой път свирим в някакъв биг бенд, по-голяма
1: формация.
0: Формация, да, точно така. Плюс това, ние в Пловдив сме една шепа музиканти, която свирим тази музика, така че е неизбежно да свирим заедно. Често, пак да се повторя.
1: Да, да, т.е. случва се много често, да.
0: Да, да.
1: Първата композиция, която чухме е Chasing. Chasing, да. Ти ще ни водиш в заглавието на композициите.
0: Да.
1: А всъщност има общо 7, като две от парчетата, първото и последното, имат своето интро. Ще рисуваме, разбира се, картината и с говор, освен това, че вече чухме тази композиция, което вдъхнови как я създаде.
0: Това парче беше вдъхновено от моите пътешествия, които са вече доста на брой. И точно това парче го написах, докато работих на един круизен кораб като музикант. И когато го писах, бяхме някъде между Лос-Анджелес и Френска Полинезия. И някак си, може би, географските ширини и цялото това пътуване в океана ми повлия да напиша това парче.
1: Тези пътувания, които бяха доста дълго време, може би бяха преди година и половина или нещо такова.
0: Да, приблизително.
1: Да, ние си говорихме тогава с теб за това, на кои точки в целия свят си бил. Тоест, ти си бил вдъхновен, може би, от морето и от това, което се е случвало с теб около този момент. А пътувайки с този круизен кораб, слизал ли си на сушата и чувал ли си, да кажем, музиканти от различните страни, в които си бил?
0: Да, да.
1: Случвало ли се?
0: За щастие имаме доста време да слезем на сушата и да опознаем културата. Сега на първо четене ми изниква една случка, първият ми път в Мексико, когато слезнах, имаше група мариачи, които бяха на улицата и аз, те дойдох при мен и аз им дадох няколко песо, за да ми свират една песен и да ми изпеят.
1: Носиш ли си ти тромбона с теб?
0: Тромбона беше на кораба, но поне успях да чуя оригиналните мариачи в Мексико.
1: О, това е страхотно. Предлагам ти сега да продължим с следващите две композиции и съответно да ми разкажеш и историята им. Кои са те?
0: Парче номер 2 в албума се казва Seven Near 8000. Сега това име е малко кодирано.
1: И интересно, да. 7 е близо или как да го преведем? 7 до 8000.
0: Близко до 8000. Това идва от книгата 7 години в Тибет. 7 години до 8000-ците.
1: Върховете
0: в Тибет.
1: Съм го
0: шифрирал, да. И докато четох тази книга, разучавах една пиеса на пианото и направих грешка, ми хареса как звуча и така се получи един луп, който нотирах, сложих го в партията на пианото. След това по фантазии от книгата написах и темата, главната тема, която е в тромбона и в саксофона.
1: Тоест грешката е била вярна тогава.
0: Точно така, грешката
1: се може би от
0: каза вярна, да.
1: Да, и следващата композиция?
0: Следващата композиция се казва Tribe Dance, племенен танц. тук бях вдъхновен от музиката на Африка.
1: И в Африка си бил, сигурно.
0: Само в Северна Африка съм бил за един ден.
1: Да,
0: така
1: да,
0: че
1: да.
0: Не знам доколкото това мога да... доколко мога да кажа, че съм бил на континента Африка. Но по-скоро от... докато бях студент, ние изучавахме различни фолклори, един от който беше африканска музика, и имахме за задача да научим няколко песни, да ги изпеем, клаветата да им научим. И по този начин написах това парче. Вкарах, така да кажем, моите знания от академията и от изпита ми по ритъм.
1: По ритъм, да. Предлагам ти сега да чуем тези две композиции, а продължаваме след малко и с теб разговора.

Иван Мелин е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме неговия дебютен албум. Заглавието лекичко ме затруднява. The Beginning of Authenticity. Да, правилно го произнесох. Слушахме две от композициите. 7 е близо до 8000, превеждам го на български. Да. А другата е този племенен танц. Точно Tribe така.

0: И понеже в предното ни включване ти спомена, че в последната композиция, която чухме преди малко, ти си вложил опита си от академията, от университета музикалния, който си завършил, аз ще кажа за уважаемите слушатели, че ти имаш и чешки и български корени, така да кажем.
1: Да, точно така.
0: И своето музикално образование завършваш не в България.
1: Не в България. Дипломата ми е от Чехия, в академията в Брно съм учил. Също така съм изкарал няколко години от своето обучение в Холандия, в Ротердам.
0: Аха, и там
1: да,
0: също.
1: Там също.
0: Обучението беше по тромбони и на двете места, предполагам.
1: Да, да.
0: Какво ти даде едното място и съответно Чехия и съответно след това Холандия в музикалното образование, изобщо в опита ти като музикант? Има ли

0: разлики между двете системи на обучение, ако щеш или...
1: Да, има, има разлики. Ако трябва да ги сравня така възможно най-бързо, тъй като в Холандия образователната система е доста напреднала, там имахме доста повече практика и теорията се учи в движение, така да кажа. В Чехия доста наблягаха на теорията, но... това разнообразие, първо аз да бъда в Чехия и да наблегна на теорията, след това да отида в Холандия и да приложа теорията на практика, всъщност много добре ми подейства. Много интересно да отидеш в една страна и да се подпиш в музикалната сфера, понеже във всяка една държава тя е малко по-различна, навсякъде хората мислят по различен начин и това много обогатява. Мен страшно много ме обогати този престой и в Холандия, и в Чехия.
0: А след това се завърна и в България.
1: След това, да, завърнах се.
0: Как е този път в България и в Пловдив? По-лесен, по-труден, имайки предвид това, че музикантите, може би преди около 20 няколко години, аз знаеш, че съм завършил във Варшава своето музикално образование, беше много трудно за музикантите, сега обаче не е чак толкова, смисъл, доста по-лесно е, но може би, не знам, преди това дали си познавал някой от своите колеги, като Димитър Льолев, Миро Турийски, Христо Минчев или Начо Господинов, преди този период, когато си учил, или връщайки се в Пловдив се запозна с тях?
1: Не, не, аз ги познавах още преди да замина.
0: Да.
1: Свирихме заедно. Дали е по-лесно? Не бих казал, че е по-лесно като начин на живот, но не бих казал, че това е по-лесно и в която иде друга държава. Просто това е начин на живот на музикантите. За да успееш ти да се изхранваш тази професия, трябва да си много ден и да се бориш.
0: Тромбона е рядък инструмент, нали?
1: Така да,
0: можем да,
1: да
0: кажем. Тоест, има ли, как да кажа, търсене? То така малко странно звучи това, но като сте много малко тромбонистите в България, аз всъщност само те познавам, признавам си. Как е този музикален пазар? И...
1: Ами, в България не е страната, в която джазът е най-тръсната музика, така че това, че свиря на тромбон, не ми дава чак такава предина пред другите инструменти. Разбира се, когато има нужда от този инструмент, аз съм един от малкото хора, които биват потърсени. Това, разбира се, е в моя полза.
0: Да.
1: За да те търсят, ти също трябва да направиш съответното, да влезеш, да покажеш с
0: за две думи свирене, трябва да си много добър.
1: С продукция, да, че да. Ти си артист, че ти на теб може да се разчита, може да покриеш изискванията и...
0: А как избра тромбона? Никога не съм те питал това.
1: Да.
0: Кое те привлече в този инструмент? Опъва се, дърпа напред-назад, това или...
1: Ами като всеки тинейджър, това въобще не ми беше първия избор, аз как да свира на китара.
0: А, да.
1: Обаче, когато реших да кандидатствам в музикалното с класическа китара, отидох при професор Вълчев, леко му пръс, и той ми каза, виж, има много кандидати за китара, а ти свириш от много малко и нямаш шанс да влезеш с китара, но можеш да си избереш ето тези инструменти. Той ми изброи няколко инструмента, за които има по-малко желаещи, между които и тромбона.
0: Да.
1: И, както се казва, съдбата изигра своята роля, тъй като от на майка ми страната има много тромбонисти и аз съм четвърто поколение тромбонист.
0: А, ето.
1: Просто,
0: родово се е предало.
1: Да, да, да. Така че нямах шанс да свиря на китара.
0: Ама те в Чехия имат по-голяма традиция, може би, в това отношение.
1: Абсолютно, да. Те имат голяма традиция в духовата музика.
0: Да. Предлагам ти сега да послушаме и още музика от твоя дебютен албум. Ти си човека, който обявяваш парчетата.
1: Следва парчето Pink Cherry Street и Mentors.
0: Как бихме превели заглавията?
1: Първото парче, това е улицата с японските вишни, череши.
0: Да, череши.
1: Череши.
0: Вишни също.
1: Вишни.
0: Да, когато цъфтат, може би, с вас сега пред вишните, да.
1: В въпросната академия в Чехия, зад нея имаше една улица с японски вишни и те бяха цъфнали една пролет и това е невероятна гледка. Хората ходят специално чак до Япония, за да видят.
0: Да, а пък то ги има и тук в Европа.
1: Ги има и тук, да. И аз просто се орях с наведена глава и дигнах главата и видях тези

0: цъфнали дървета. И тази картина се запечата в главата ми и години по-късно седнах на пианото и тази картина се превърна в тази композиция.
1: Да, а Mentors?
0: Mentors, това е посветено на моите ментори.
1: А, така. Интересно.
0: Да.
1: Тоест, твоите учители.
0: Моите учители, да. Някои от хората в групата също са мои ментори, като Димитър Льолев, Мирослав Туриските са ми помагали. И все още, разбира се, ми помагат с съветите, като те са малко по-големи от мене. И освен тях, това е посветено и на моите ментори в академиите, в училищата, в които съм учил.
1: Да. Нека чуем тези две композиции сега.

0: представяме албума The Beginning of Authenticity. Вече почти намутих заглавието на този албум. Да.
1: Втори албум обещава, няма да е кръсена скороговорка.
0: Толкова трудно. То не е трудно, но може би моят език все още не се причупил да го изговаря. Дебютен албум за Иван Мелин, който е в студиото на Радио Пловдив. Обаче този албум, уважаеми слушатели, той излиза и на физически носител на CD.
1: Да.
0: Могат да те намерят слушателите в bandcamp.com и на кои други места?
1: Онлайн той може да бъде слушан, закупен само в Bandcamp.
0: Да.
1: Няма го в другите платформи за музика. Ако желаят физически носител, може да свържат с мене, има дискове за колекционери.
0: Да, така че. А как изглежда обложката на албума? Да го обрисуваме с думи.
1: Да, трябва да спомена, че обложката е творение на Иван Палейков.
0: Колега наш тук от телевизията, от БНТ.
1: Наш колега, да, познаваме го, добър приятел. На обложката съм аз с тромбона в движение. С Иван Палейков доста си поиграхме, докато изберем този кадър, но той така даде доста идеи и насоки и благодарение на него се получи обложката, от която аз съм доста...
0: Движил ли си се, докато сте правили тази снимка?
1: Движих се, да, движих се доста. Едни определени движения правихме, тук ще тръгнеш наляво, надясно ще се завъртиш, за да успеем... Ще застанеш на точно определено място, където е апарата, за да успеем да хванем
0: фокус,
1: тази снимка.
0: Да. Черно-бяла е обложката.
1: Черно-бяла е обложката с жълт надпис. И на нея съм аз с тромбона.
0: С тромбона, да. Това е интересно. Ако трябва...

0: да разкажем и още за теб. Какви проекти предстоят през тази година, 2026-та? Сигурно са много.
1: Предстои... Пиша нова музика за този състав. Отделно, преди нова година събрах още една група, която се нарича Dogs and Dolls.
0: Ще и кукли,
1: да. И с нея свирим джаз композиции в ска вариант. Взел съм композиции на Чарлз Мингъс, на Дюк Елингтън, биг бендови парчета, известни джаз стандарти, и съм ги приспособил

0: инструмента и ритъм секция. Mm-hmm. Доста веселяшка музика се получава и аз съм много щастлив как свири групата. Така че очаквайте и участие с тази група.
1: Да, най-вероятно, щом работиш върху музика, да, ще излезе и албум, така ли да разбирам? Кучета и кукли.
0: Да, все още е рано да говорим за албум, тъй като сме в начален стадий, но надявам се за в бъдеще и това да се случи.
1: Да.
0: Друго, което мога да кажа с чешкия биг бенд, в който свиря, ще имаме няколко участия. Едното ще, не знам дали ще, трябва да го казвам или не, да, ще имаме и участие в Пловдив.
1: А,
0: да, март месец. Така че препоръчвам да следите. Това е един много
1: как
0: иновативен
1: се казва този бенд?
0: Биг бенд, той се казва Cottage Orchestra.
1: Uh-huh. Ние сме говорили за него с теб.
0: Да, с него сме записали албум. Албумът може да бъде чут във всички стриминг платформи. Така че това е на първо четене.
1: Това означава, че ти пътуваш за репетиции до Чехия или...
0: Да, обикновено, когато свирим в други държави, аз пътувам до там, репетираме и вече тръгваме за където е участието. Този път те ще дойдат тук.
1: Да, да, да. Това е тяхното първо идване най-вероятно в Пловдив.
0: Да,
1: първо.

0: свирим в други държави, аз пътувам до там, репетираме и вече тръгваме за където е участието. Този път те ще дойдат тук.
1: Да, да, да. Това е тяхното първо идване, най-вероятно, в Пловдив.
0: Да, първо идване на този състав.
1: Това е интересно. И на мен ще ми бъде интересно да ги чуя на живо, защото съм гледал записи в YouTube и то благодарение на теб. Котача оркестра.
0: Да, да.
1: Така че, уважаеми слушатели, ако искате, надигнете там, за да чуете този наистина страхотен оркестър. Те къде са базирани в Чехия?
0: В Брно.
1: А, в този град. Да, да. Не би майка ти да е от Брно?
0: Не, майка ми не е от Брно, тя е близко до Брно, но там е университета и там учих аз, както и повечето участници от този Биг Бен са или учители, или бивши студенти на академията.
1: Да, да, да. Сега продължаваме с още от композициите в албума. Общо 7 са, като първото и последното парче, уважаеми слушатели, имат и своето интро. Кои са те?
0: Следва една балада, която съм нарекал Space Ballad, или космическа балада. И последното парче в албума, то е единствено, което не е мое авторско, но съм го аранжирал, доста съм го променил. Това е парчето Нардис на Майлз Дейвис.
1: Известна композиция, така че е в твоя прочит, да кажем, в твоя нов аранжимент.
0: В мой нов аранжимент, мой прочит.
1: Да. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване и за това, че представихме твоя дебютен албум в ефира на Радио Пловдив.
0: Аз много благодаря за поканата.
1: И ще очакваме нова музика, още повече, че ти вече каза, че работиш и върху нова музика и нова група. Да. Кукли и кучета.
0: Да, да.
1: Там, кучета откъде, и кукли. Кучета и кукли. Откъде дойде пък това име за групата?
0: Ами имаме си кукла в състава. Маги Бозукова, тя свири на тромпет и всички останали сме големи мъже и този контраст някакси.
1: Разбрах, оттам идва.
0: Да.
1: Интересно. Благодаря ти още веднъж.
0: И аз благодаря за поканата.

0: Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и

0: Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията БНР Топ 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите. Благодаря ви.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда Вярвай, Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента Влюбен град, която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова-Панчева.

0: игра. Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на девето място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Майн Делирум и Милена Цанова Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархоле.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: От номер 2 тази седмица в БНР Топ 20 откриваме «Ще бъда там» БТР и Любо Киров.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. И тази седмица той е за група Торнадо и Дичо и тяхната съвместна песен «Неразбран». Номер 1.

Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.